my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: My joy was found.
1: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
2: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē, tā mazās pilsētiņas atmoda, bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Krista sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par tevi stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā un viena reize bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzinēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā dieva žēlastības rītā, labrīt šajā 2. jūnijā, otrdienā, 7:02 Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums sasveicināmies mēs, Kristīna Soloh un Jēkabs Cēmers.
1: Un kā ierasts, katru rītu iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no 1. Jāņa vēstules no 4. Nodaļas, no 8. līdz 19. pantam. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis –

0: Kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas. Kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis.
1: Paldies, Debes Tēvs, ka tu mūs esi pirmais mīlējis, ka tu esi parādījis, kāda ir patiesa, pilnīga, beznosacījuma mīlestība, ka tu esi šīs mīlestības sākums un gals, ka tu esi šīs mīlestības piepildījums, ka tu esi pilnīgas mīlestības paraugs un piemērs un apliecinājums un ka tu esi arī pilnīgas mīlestības apsolījums. Paldies, ka kopā ar tevi, dzīvojot savu dzīvi, kopā ar tevi, tavā vadībā, pie tevis pieķeroties, pie tevis turoties, mēs dzīvi arī dzīvojam mīlestībā, mīlēti, tādi, kur dzīvē ir mīlestības jēga. Lūdzam, Dievs, sasild un atkausē un paplašini mūsu sirdis, mūsu sirds robežas, lai mēs varam ik viens savu tuvāko mīlēt, ne tikai tos, kurus mums ir viegli mīlēt, bet ik vienu cilvēku, kur tu šodien sūtīs mūsu ceļā, kungs, lai mēs varam ar mīlestības acīm uzlūkot, un lai mēs varam arī dedzīgi un priecīgi veikt un darīt dažādus mīlestības darbus, mīlēt ne tikai ar vārdiem, bet ar darbiem, ar savu dzīvi, ar savu izturēšanos, ar savu attieksmi, lai mēs būtu gatavi piedošanu lūgt un piedošanu sniegt un dot un aizmirst un atstāt kādus pāri darījumus un dzīvot savstarpējā piedošanā, žēlsirdībā, mīlestībā. Mīlestība, kas ir pilnības saita, un mīlestība, kas apklāja visu un tic visu un cer visu. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mums esi piedevis, lai mēs varētu piedot ik viens, jebkuram, kurš mums kaut ko pāri nodarīs. Paldies par to, ka piedošana atbrīvo, ka piedošana vieno un stiprina un piepild mūsu sirds ar pateicību, ka tā atkal dod jaunas iespējas mīlēt un ka tā dod jaunas iespējas arī tev kalpot un arī tādā veidā parādīt un apliecināt to savu kristīgo ticību, kurā mēs dzīvojam un kurā mēs elpojam un kurā mēs pastāvam. Lūdzam, lai patiesa sirsnīga mīlestība vairojas arī mūsu ģimenēs, starp vecākiem un bērniem, starp brāļiem un māsām, starp dažādām paaudzēm, starp draugiem un kolēģiem, un lai tava mīlestība ir tā, pēc kuras arī mēs katrs tiecamies arvien vairāk, lai mēs pēc tās slāpt un ilgotos būt tavā tuvumā, tevi arvien vairāk iepazīt, nostiprināties, nobriest savā ticībā, iesakņoties savā ticībā, un lai tas ir nevis ieraduma spēks vai nevis tāda ikdienas rutīna, bet tāds mīlestības aicinājums. Mums būt kopā ar tevi, Dievs, mums gribēt veidot attiecības, personīgas attiecības ar tevi, kungs, un pēc tam tālāk arī mīlestības pilnas attiecības vienam ar otru savstarpēji savās ģimenēs, savās pilsētās, savās draudzēs, lai arī, kungs, draudzēs arvien vairojas un pieaug spēkā patiesa, pilnīga mīlestība brāļu un māsu starpā, lai mūs apkārtējā pasaule var redzēt un pazīt pēc tās mīlestības un vienotības un sirsnības, kas valda mūsu vidū, ka mēs viens otru uzlūkojam augstāku par sevi, ka mēs viens otram steidzamies palīdzēt, ka mēs viens otram steidzamies izrādīt žēlsirdību, ka mēs steidzamies piedot, kamēr saule nenoriet, kamēr nav dusmas nostiprinājušās vai aizvainojumas, bet ka mēs esam brīvi un dedzīgi un patiesi pateicības pilni tajā mīlestībā, kur tu dod parādi un kurā mēs arī katrs varam šodien dzīvot. Un piepildi arī Latvijas kristīgo radio, šī rīta ētera un vispār visu ētera arī ir tādu stipru, spēcīgu, tīru un dzīves mainošu mīlestības vēsti, lai tā skan caur vārdiem, kas tiek izteikt un izrunāt, lai tā skan caur

0: balsīm, lai tā skan caur dziesmām, caur mūziku, caur visiem raidījumiem, lai tā ir spēcīga un dzīves mainoša mīlestības vēsts. Tāda mīlestība, kādu tu parādi, un kas ir vienīgā patiesā mīlestība. Tu lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Labrīt, 7:14 minūtēs laiks brāļu draudzes lozungiem. Svēto rakstu vārdi, kas izvēlēti katrai gada dienai, un dzirdēsim svēto rakstu vārdus brāļu draudzes izvēlētus šodienai 2. jūnijam.
1: Un pirmā raksta vieta ir no Rutes grāmatas 2. nodaļas 12. panta, kur Boaz sacīja Rutei: Kungs atalgos tavu darbu, pie kura tu esi nākusi tvērties zem viņa spārniem. Un otrā raksta vieta no Vēstules ebrejiem 11. nodaļas 6. panta: Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē.
0: Un vēl trešā rakstuvieta, ko brāļu draudz izvēlējusies šai dienai 2. jūnijam. Garāks lasījums no vecās derības no pravieša Jesajas grāmatas 43. nodaļā, sākot ar 8. pantu. Lai ierodas un sanāk kopā tauta, kas ir akla, kaut gan tai ir acis, un kas ir kurla, kaut gan tai ir ausis. Visas ciltis un visas tautas ir sapulcējušās, kas viņu starpā var to pasludināt vai likt uzklausīt agrākos pavēstījumus. Lai viņi atved savus lieciniekus, kas to pastiprina, lai tie dzird un lai viņi saka, tas ir taisnība. Jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un jūs esat mani kalpi, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstat un man ticat, ka es tas esmu. Priekš manis neviena cita dieva nav bijis, un pēc manis neviena cita nebūs. Vienīgi es esmu tas kungs, bez manis nav cita glābēja. To es jums pasludināju un arī jums palīdzēju, to es jums teicu, kad jums sveša dieva vēl nebija. Jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un vienīgi es esmu dievs. Arī turpmāk es palieku tas pats, un nav neviena, kas varētu izglābt no manas rokas. Kad es gribu ko darīt, kas to var traucēt? Tā kunga vārds no pravieša Jesajas grāmatas no 43. nodaļas 8. līdz 13. pants. Izskan brāļu draudzes lozungi, svēto rakstu vārdi katrai gada dienai, arī šai dienai 2. jūnijam.

Labrīt, 7:20 minūtēs, tūlīt jau 21 minūte un 2. jūnijs. Otrdienas rīts. Jūnijs ir klāt un kalendārā vasara ir iestājusies. Esmu pāršķīruši kalendārā jūnija lapu un arī gaisa temperatūra liek mums ne tikai kalendāro vasaru sveikt, bet arī dabā piedzīvot to, ka Latvijā ir iestājusies meteoroloģiskā vasara. Bet ētrā iestājusies nākamās dziesmas laiks. Brendons Leigs, Sissy Winans, I know a name. Es pazīstu kādu vārdu.

0: Labrīt, labrīt! 7:27 minūtes un 2. maijs, 2. jūnijs, 2. jūnijs, 2. diena. Maijs ir tikko pagājis, jūnijs ir tikko sācies un, nu, it kā viens kalendārais mēnesis, bet milzīgas pārmaiņas vismaz tie, kuri ir noslēguši mācību gadu.
1: Nu, pavisam noteikti, jā. Tiešām, vēl dažiem es esmu dzirdējis, ka ir eksāmeni.
0: Nu, vēl eksāmeni izlaidam arī priekšā, jā. Bet ir noteikti tie vecāki un tie bērni, kuriem šodien un vakar ir sākusies tāda jauna dzīve, vasaras dzīve.
1: Jā.
0: Tu kaut kā to izjūti, jā?
1: Es personīgi tā to maz izjūtu. Es biju kauns atzīties, bet es palaidu garām pēdējo skolas dienas. Domāju, ko visi ar puķēm staigā?
0: Ir pārsteigums, ja kāpēc? Kāpēc tik daudz? Nu, tev tad tuvā apkārtnē pagaidām nav tāda skolas bērna šobrīd, ne brāļi, ne māsas, nekur tā. Visu beiguši?
1: Nu, nav visu beiguši, ne.
0: Aha. Nē. Nu, tad, bet tā savā tempā, savā.
1: Savā arī, tempā, jā.
0: Un šajā rītā mums tad ir jāpaziņo, nu, laika apstākļu, kādi mērījumi dati tiem, kuri, nu, uz skolu droši vien nedodas, ja nav tie eksāmeni vai pārbaudījumi, bet noteikti citās savās gaitās.
1: Jā, nu, šajā naktī tie laikapstākļi bija šādi, kad 2005. Zemākie grādi bija plus 4,9 grādi Rucavā un augstākie plus 12,7 grādi Priekuļos un plus 13,2 grādi Daugavgrīvā. Liepājas lidostā gaisa temperatūra saulēktā pazeminājās līdz plus 4 grādiem. Bet šajā brīdī tuvākie grādi un zemākie grādi ir Pāvilostā plus 5,5 grādi un augstākie grādi Dagdā plus 16,1.
0: Ak, Dagda, ak, sveicien visiem Dagdas klausītājiem. Cik tur ir silts?
1: Rīts. Jā, Rīgā mums ir tāds varbūt tuvojas augstākajam galam Līga. Rīgā ir plus 12 un arī Jānis no Dobeles raksta, ka Dobelē arī plus 12 un saulīte.
0: Nu, prieks par Dobeli, tur ceriņi turpina ziedēt un gaisa temperatūra turpina priecēt. Būs arī kāda ziņa par Dobeles ceriņu dārzu ziņās 8:00 no rīta pēc pusstundas. Bet ja jums ir kādas laika ziņas no jūsu pilsētas, no jūsu ciematiņa, no jūsu apdzīvotās teritorijas, ja ir kāds jauks saulēkta attēls vai kādi priecīgi jūsu šī rīta iespaidi, padalieties ar tiem, sūtot īziņu, audioziņu, WhatsApp ziņu.
1: Uz numuru 2544-2288 un tāpat arī uz šo numuru varat atbildēt vai piedalīties šī rīta tematā. Un šorīt jautājums šāds. Kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries?
0: Jā, nu tāds drosmīgs jautājums, bet varbūt, ka jums uzreiz nāk kaut kas
1: prātā. Cerams, ka arī būsiet drosmīgi atbildēt, jo dažkārt uz tiem vajag drosmīgu tādu nostāju.
0: Tiešām, šoreiz ne tikai jautājums par drosmi, bet arī atbildēšana būs tā drosmes pazīme. Ja jūs atcerēsieties un arī mums uzrakstīsiet vai ierunāsiet šo ziņu.
1: Protams, mēs nepieprasam to atbildi, bet...
0: bet priecāsimies, ļoti priecāsimies.
1: Ja tomēr ir kādas ziņas, kur nevēlaties dalīties ar savu vārdu, piemēram, jūs dzīvojat pārāk mazā miestiņā, tad arī droši to norādiet un nerādīsim jūsu vārdu vai jūsu atrašanās vietu. Bet jautājums, kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries?
0: Un tālruņa numurs ziņām, audio ziņām, izziņām.
1: 2544 2288.

Light of the World, jeb pasaules gaisma, gaisma šai pasaulē. Apvienība Whispering Hope. Ar šo dziesmu, kas izskan 7:34, tūlīt jau 35 minūtēs, gaismas piepildītā rītā saulainā, skaistā jaunā Dieva žēlastības dienā 2. Jūnijā otrdienā. Turpinājumā Valdis Indris Šonoks un projekts Laiks pielūgt ar dziesmu Tu esi Dievs.

gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

Arī šī dziesma kā lūkšana ir gana drosmīga. Kungs šķīstī mūs, lai mēs varam būt tev tīkam. Un šķīstīšana ne vienmēr ir viegls un patīkams process, bet ļoti vajadzīgs, lai mēs varētu kalpot Dievam un būt viņam derīgi viņa valstības darbos. Šajā rītā jautājums, kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries? Gaidām atbildes uz tauriņa numuru 25442288 un jau pēc šīs nākamās dziesmas pirmās jūsu atbildes.

0: Labrīt, 7:44 minūtēs ir laiks sākt mūsu šī rīta sarunu par to jautājumu, kas jau ēterā ir izskanējis un uz kuru jau mēs arī pirmās atbildes drosmīgi esam saņēmuši no pirmajiem drosmīgiem klausītājiem. Bet studijā jums Jēkabs un Kristīna.
1: Jā, nu pirmā, es tev padalīšos to
0: bet
1: pirmo.
0: Bet pirms atbildes varbūt to jautājumu vēlreiz, lai arī
1: nu, jautājums, kāds izskanēja, bija šāds. Kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries? Un Renārs no Kuldīgas mums raksta, kad pēdējais jā, Dievam ir šorīt ar to, ka gribu kaut ko labu pateikt kādam šajā dienā. Esmu gatavs paklausīt svētajam garam. Nezinu, vai tas ir sirdī, vai tā jau bija lūkšana, kad Dievs dod man pateikt kādam labu kaut ko šodien, bet jā.
0: Bet drosmīgs noteikti jā vārds atsaukties tam, ko Dievs aicina darīt. Katreiz tas ir lielās vai mazās lietās, tomēr prasat no cilvēka drosmi, jo tad, kad mēs sakām, Dievs, šeit es esmu, lieto mani, mēs jau nekad nezinām. Kā tieši Dievs mūs lietos? Kur viņš mūs vedīs?
1: Nu jā, ka Renārs tā pasaka, Dievs, es šodien esmu gatavs paklausīt svētajam garam, tad
0: jā.
1: Tas noliek tādā atbildības priekšā.
0: Svētais gars ir kā vējš, kas pūš, kur grib, un mēs nezinām, kur tas mūs var aizvest, bet cik tas ir labi un svētīgi teikt jā vārdu Dievam un būt gataviem. Ar drosmi, lai tiešām ir drosme arī piepildīt tos vārdus, ne tikai atsaukties.
1: Jā, savukārt Māris raksta šādi, ka solījums visai dzīvei, kad sieviņai pie altāra teicu vārdu jā, līdz šai dienai šim vārdam spēks un laime un miers sirdī. Nu, cerams, ka tas nebija pats pēdējais, drosmīgais, jā, bet...
0: Bet tas varbūt, kas ir visspiltāk palikt satmiņā, Māri,
1: droši
0: noteikti.
1: Droši vien, jā, ka tas, kas ir... No,
0: kas
1: jā,
0: pavada tagad spiltais. Visu dzīvi, un cik interesanti, mēs, Jēkab, ar tev pirms ētera runājām tieši, vai ne, par tām, par to, kādas varētu būt atbildes, kuras cilvēku varētu iesūtīt.
1: Jā, un tā bija Kristīnas vēlēšanās, lai kāds atsūta šādu atbildi, ka tas bija drosmīgs,
0: jā. Ka par to, jā, to jā vārdu pie altāra, un cik jau, ka Māris pirmais, kas arī uzreiz par to uzraksta, jo noteikti arī tur ir vajadzīga drosme. Tas ir lēmums visam mūžam. Un konkrēti tieši tas vārds jā. Tur jau ir jāpasaka vārds jā. Tad jā.
1: Jā.
0: Paldies Mārim par ziņu un Dieva svētību Mārim un viņa sieviņai, viņu ģimenei, lai Dievs dod drosmi visās vajadzīgajās situācijās, bet pāri visam lielu, lielu mīlestību šajā ģimenē un katrā ģimenē.
1: Un arī spērt vēl kādus drosmīgus jā soļus. Varbūt,
0: kopā abiem diviem.
1: Kopā vai arī atsevišķi varbūt kādās lietās kādus individuālos soļus pret to cilvēku tā kā par. Katram no savas puses varbūt spērt kādu drosmīgu soli. Atklāties vai atklāt savu sirdi, protams, ar gudrību, bet jā.
0: Un tev uzreiz nāk prātā pirmdienas raidījums ar nosaukumu pāru izaicinājums, kas arī ir par tādām drosmi prasošām situācijām laulāta pāra dzīvē, kur ir vajadzīga drosme un jā vārds, kas tiek teikts un pēc tam arī piepildīts. Mārtiņš Ozoliņš ir tas, kurš šo raidījumu vada. Noteikti var noklausīties arī mūsu arhīvā šo raidījumu. Bet nu gan nākamā dziesma atgādinām droši vien jautājumu un arī tas atbildes pēc tam nākamajā brīdī.
1: Jā, paturpināsim ar atbildēm un jautājums jums, kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries? Numurs 2544 228 8.

How good it is to sing praise. Cik labi ir dziedāt slavas dziesmas Dievam Kristum un izpildījumā 7:51 minūtē izskan šī dziesma un turpinām ar nākamo dziesmu un vēl pēc tam viena un pulksten 8:00 būs klāta laiks ziņām aktualitātēm par notikumiem Latvijā, pasaulē un arī par gaidāmo laiku šajā saulēnajā otrdienā.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Labrīt, pulksten 8:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jēkabs Ceimers. Šodien visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien no pulksten 10:00 rītā līdz 10:10 visā valstī uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu. Iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas, līdz ar to ir būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju, nosūtot šūnu apraides paziņojumu uz viedtālruņiem visā Latvijas teritorijā. Šīs darbības tā pamato Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Lai gan paredzams, ka šūnu apraides paziņojumu saņems lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, nesaņemšana var būt saistīta ar to, ka telefona aparāta uzstādījumos ir atspējota šāda veida paziņojumu saņemšana. Telefona modelis neparedz šūnu apraides paziņojumu saņemšanu, vai arī telefonam nav veikti jaunākie programmatūras atjauninājumi. Turpmāk ministru kabineta sēdes notiks biežāk, jo jaunajai Andra Kulberga vadītajai valdībai darba ir daudz, bet laiks ierobežots. Koalīcijas partneri vienojušies, ka valdības sēdes notiks ne tikai otrdienās, bet arī piektdienās. Tajās plānots skatīt strateģiski nozīmīgus jautājumus. Aizvadot pirmo jaunās koalīcijas padomes sēdi, vakar visu četru politisko spēku pārstāvi tikās Saeimā nevis, kā pēdējos gadus bija ierasts ministru kabinetā, tuvākajās dienās Kulbergs sagaida, ka katrs ministrs nosauks 3 savas nozares prioritātes, kopumā veidojot 42 darba uzdevumus. Vienlaikus koalīcijas partneri vienojās par izbraukuma sēdes rīkošanu 27. Jūnijā Latgalē, un premjerministrs Andris Kulbergs uzsvēris, ka tas nebūs formāls pasākums, bet gan pilnvērtīgs darba formāts. Darba kārtībā būs jautājumi, kas saistīti ar drošību, ekonomisko attīstību, kā arī valdības skaidros Latgales izaicinājumus balstoties uz reālo situāciju reģionā. Saeima 28. maijā izteica uzticību Andra Kulberga vadītajai valdībai un to veido 4 politiskie spēki. Apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Dārzkopības institūta Ceriņu dārzā Dobelē šodien pulksten 11:00 notiks svinīgs ceriņu šķirņu vārdu došanas pasākums. 8 jaunām ceriņu šķirnēm piešķirs nosaukumus par godu izcilām Latvijas personībām un Dārzkopības institūtam tā 80 gadu jubilejas laikā. Šogad jaunās ceriņu šķirnes saņems vārdus par godu bijušai Latvijas valsts prezidentei Vairai Vīķei Freibergai, komponistam Pēterim Vaskam, komponistam un pianistam Raimondam Paulam, komponistam Imantam Kalniņam, kino režisoram Jānim Streičam, kā arī citiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un arī

0: Krievijas kravas kuģim okupētās Berģjanskas ostā. Triecienā izmantots 50 kg fugas lādiņš. Krievijas kuģim nodarīti ievērojami bojājumi. Savukārt autovadītāji Krievijas okupētajā Krimā pašlaik saskaras ar pieaugošu benzīna trūkumu, jo Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi ierobežojuši degvielas piegādi uz Krimu pa autoceļiem. Zviedrijas sabiedrības veselības aģentūra vakar aicinājusi vecākus nolikt malā telefonus, pavadot laiku kopā ar bērniem. Jaunie ieteikumi balstīti pētījumos par ekrāna lietošanas ietekmi. Kopš 2024. Gada aģentūra ieteikusi vecākiem padomāt par viedtālruņu lietošanu bērnu klātbūtnē, tagad nākus klajā ar konkrētākiem ieteikumiem. Nolieciet malā savu telefonu, kad esat kopā ar bērnu. Lietojiet to tikai tad, ja tas jums ir nepieciešams, vai arī tad, kad to izmantojat kopā. Vecākiem arī ieteikts izveidot bērniem zonas bez ekrāniem, piemēram, guļamistabā vai pie vakariņu galda. Bērnus ietekmē ne tikai tas, ko pieaugušie dara, saka, bet arī tas, ko pieaugušie dara. Zviedrija pēdējos gados centusies samazināt laiku, ko bērni pavada pie telefoniem, un janvārī valdība paziņoja, ka aizliegs viedtālruņus skolās bērniem līdz 9. Klasē. Japānas dienvidrietumos šodien tropiskajā vētrā Džankmi ievainoti 9 cilvēki, daudziet pārtraukta elektroapgāde, traucēta arī avio satiksme. Divas lielākās Japānas avio kompānijas atcēlušas kopumā 600 reisu, kas bija plānoti no vakardienas līdz pat rītdienai, un varbūt arī sabiedriskā transporta traucējumi uz zemes amatpersonas brīdina par postījumiem un apdraudējumiem saistībā ar tropisko vētru Japānas dienvidrietumos. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas, bet turpinājumā laikapstākļu prognoze par to, kādi laikapstākļi gaidāmi tepat pie mums Latvijā.
1: Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un saulains laiks. Šodien Latvijā gaiss sasils līdz plus 20, plus 25 grādiem, par kādu grādu zemāka temperatūra saglabāsies piekrastē. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam, dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 24 grādiem. Šodien saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts, no saules visvairāk jāsargājas laika posmā no pulkstens 12 līdz 15.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
1: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.

Labrīt, 8:12 minūtēs izskanē Mairitas Bauermeisteres izpildījumā dziesma Tu kungs zini. Turpinām ar vēl vienu muzikālu kompozīciju apvienības Cochran & Co. izpildījumā un uzreiz pēc tās nākamā mūsu sarunas daļa par šī rīta jautājumu. Kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā? Kuru tu atceries. Tālruņa numurs jūs atbildēm 25 44 22 8 8.

0: Labrīt, 8:15 minūtēs ir laiks mūsu nākamajai sarunas daļai, sarunas kārtai. Šajā rītā runājam par drosmi un par drosmīgiem jā vārdiem, ko mēs katrs esam teikuši savā dzīvē, teikt kaut kam vai teikt kādam jā, nereti ir saistīts arī ar drosmi un izlēmību. Un mēs priecājamies par tām ziņām, kuras jūs sūtat ar atbildēm, kad jūsu dzīvē ir bijis kāds pēdējais drosmīgais jā, kuru tieši tu klausītāji atceries. Jākab, vai tev jau ir arī kāds, nu, tavs drosmīgais jā, ar kur tu varētu padalīties, kur tu atceries, ka tu esi kaut kam vai kādam teicis drosmīgu jā?
1: Nu... Man īstenībā varbūt grūti tā atbildēt tos ikdienišķās lietas, bet iespējams tās ir kādi soļi. Man nāk prātā, kad izvēle stāvēt lūkšanā, ja precīzāk pastāvēt par kādu lietu, un, protams, saņēma atbildi, bet tas bija drosmīgi stāvēt jāpēc it kā vairākiem mēģinājumiem.
0: Un turpināt lūgt, ja?
1: Turpināt piekrist Dieva vārdam, ja, kad, jā.
0: Turpināt piekrist Dieva vārdam.
1: Nu,
0: tas
1: tā.
0: Arī ir drosmīgi, jā. Dieva vārds arī saka jūsu jā, lai ir jā, nē, nē. Un cik liela nozīme, cik liels svars ir vienam vārdam. Jā, par to arī Dieva vārds runā. Man savukārt par šo jautājumu domājot, pirmkārt šis jautājums kaut kādā ziņā arī izrietēja no manas satikšanās pagājušajā nedēļā piekdienā ar brīnišķīgiem radioklausītājiem. Tas bija Elejā. Es pirmo reizi biju Elejā, Elejas sajietu namā. Tur es biju uzaicināta uz tādu liecību vakaru, un tur es sastapu vairākus brīnišķīgus radioklausītājus no Sesavas draudzes un no tuvējās apkārtnes, no Elejas. Un tā mana nonākšana Elejā un Elejas sajiet namā arī bija saistīta patiesībā ar tādu drosmīgu jā, jo tas bija pavasarī vienā dienā, kad mani Mārtiņš Ozols uzaicināja uz šo liecību vakaru kā galveno viesi, nu, kā dalīties ar savu dzīves stāstu. Un es, kā cilvēks, kas runā ētrā, ļoti labi jūtos tajā pusē, kur jautājumi ir jāuzdod. Nevis uz jautājumiem jāatbild vai par savu dzīvi jāstāsta. Un ļoti ir paticis redzīmā tikšanās ar klausītājiem uzklausīt cilvēku liecības. Bet tad, kad man ir jābūt tai, nu, galvenajai viešņai vakarā un jāstāst par savu dzīves stāstu, es varu atzīt, ka tajā brīdī, kad man bija šis uzaicinājums, tur bija vajadzīga ļoti liela drosme. Es jūtu to pamudinājumu sirdī, ka man ir jāsaka jā, ka, nu, ka es nedrīkst teikt nē, ka man ir jāsaka jā. Bet tas prasīja lielu drosmi. Un tas bija tāds drosmīgi teikts jā, un tad tā, nu, kad laiku tur domāju par to, un kā būs, bet paļāvos, ka, nu, lai ir Dieva vadība. Un tas bija tik brīnišķīgs vakars Elejā pagājušajā piekdienā. Milzīgs paldies visiem tiem, kur tur bija klātesoši. Es arī ļoti piedzīvoju, kā Dievs arī mani ļoti uzrunāja un stiprināja caur šo vakaru. Un prieks, ka arī tas manis teiktais varēja būt par svētību arī kādiem citiem.
1: Kā tas, ko tu stāsti, var uzrunāt tevi?
0: Kā tas, ko es saku, rezonēja tajos klausītājos un ko viņi no tā saņēma un ko viņi pēc tam man atgriezeniski
1: tādā
0: arī
1: veidā,
0: līdzdalī. Jā. Jā, jā, jā. Un arī tā atmosfēra, tur bija tāda ļoti, ļoti īpaša Dieva mīlestības un svētā gara klātbūtnes atmosfēra. Elejas sajiet nams, tāds tad neliela telpa, bet pietiekam daudz cilvēku tur bija sapulcējušies. Tā bija tāda tiešām brīnišķīga Dieva mīlestības un svētā gara klātbūtnes atmosfēra. Par to
1: tu, kad mini, tad uzreiz nāk man arī piemēri, kad arī es spēris drosmīgus soļus izvēloties liecināt, un varbūt tieši jums, klausoties Kristīnas piemēra, arī nāk prātā brīži, kad jūs varbūt tieši liecinājāt,
0: jā,
1: kad izvēlējāties spērt to drosmīgo soli.
0: Nu,
1: jautājums jums,
0: to?
1: Kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries, un pievienoju papildu jautājumu, kāpēc tu izlēmi būt drosmīgs? Numurs 2544 2288.

Halleluja! 8. psalms Fila Vikam izpildījumā šī dziesma 8:23 minūtēs un mesiānisko ebreju mūziķis Joshua Arons. Nākamā dziesma viņa izpildījumā Your Holy, tu esi svēts. Un šobrīd 8:23 minūtes Dieva žēlstības dienā otrdienā 2. jūnijā. Esiet svētīti un Dieva gara vadīti šodien.

0: Pulkstens ir 10:27 minūtes, pavisam drīz raidījums, lai nāk tavs vārds, un pēc tam turpināsim šī rīta tematu. Jautājums jums šajā rītā, jautājumi ir divi. Kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries, un otrs, kāpēc tu izlēmi būt drosmīgs? 2544-2288, numurs tavām atbildēm.
1: 8:27 minūtes, viena dziesma Ivetas Spandegas un Kristapa Cukura izpildījumā atgriezies mierā. Un tad redzīms.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai tu zināji, ka ne katrs padoms, kas palīdz tev justies labāk, palīdz tev dzīvot pareizāk? Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds. Pagājušo nedēļu ar Tēvreiz mēs noslēdzām kādu posmu, kurā mēs kopā pētījām Jēzus kalna svētrunu. Šodien mēs kopā ieskatīsimies vienā no spēcīgākajiem psalmiem, un tas ir pirmais psalms, kuru tieši tāpat mēs sadalīsim vairākās daļās un apskatīsim, kā mēs to varam pielietot savā ikdienas dzīvē. Un tagad pirmā psalma, pirmais pāns. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļos, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Un šis psalms sākās tieši ar tādu pašu vārdu, ar kuru sākās Jēzus kalna svētruna. Svētīgs. Un šis nav vienkārši laimīgs vai priecīgs cilvēks. Tas ir cilvēks, kurš ir pareizā stāvoklī Dieva priekšā un iet pa ceļu, kas ved uz dzīvību. Un šeit man ir jāuzdod jautājums, kurš no mums grib būt svētīgs. Un ja tava atbilde ir es gribu būt svētīgs, tad šeit ir principi, kurus ievēro svētīgs cilvēks. Pirmais, ko dara svētīgs cilvēks, viņš neseko bezdievīgo padomam. Vārds neseko nozīmē neiet pēc padoma. Tas nozīmē, ka svētīgs cilvēks neprasa padomu bezdievīgam cilvēkam. Svētīgs cilvēks nepieņem dzīves virzienu no cilvēkiem, kuri dzīvo bez Dieva. Un šeit runa nav par to, ka mēs nekomunicējam ar neticīgiem cilvēkiem. Neviens no mums nav aicināts nošķirties prom no šīs pasaules. Kaut kādā mērā mēs visi esam saistīti ar cilvēkiem, kas ir neticīgi. Bet es nevaru ļaut šiem cilvēkiem noteikt manu dzīves virzienu, vērtības, lēmumus un uzskatus, jo tie nevedīs mani uz dzīvību un dzīvības pārpilnību. Mēs varam būt draugi neticīgiem cilvēkiem, bet neļaut viņu attieksmei pret grēku kļūt par mūsu normu. Mēs varam sarunāties ar cilvēkiem, kuri netic Dievam, bet neļaut viņu padomam aizstāt Dieva vārdu. Un mēs visi dzīvojam pasaulē, bet mēs nedrīkstam ļaut pasaulē veidot mūsu domāšanas veidu. Vēstuli romiešiem 12. nodaļa 2. pāns. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā sirdsprātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva grība, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Pāvils ļoti skaidri pasaka, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvēršties savā sirdsprātā. Un šeit mums ir ļoti jāsaprot oriģināla vārds, kuru Pāvils lieto. Šis vārds sirdsprāts oriģināla valodā ir metanoja, domāšanas veids, jo sirds uzdevums nav domāt. Ja sirds sāk domāt, to sauc par infarktu. Pāvils šeit runā, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet atjaunojieties savā domāšanas veidā, kurš ir pretējs tām, ko jums šodien cenšas iepotēt pasaule. Tas nozīmē ļaut Dievu vārdam pārveidot to, kā es skatos uz sevi, uz savu ģimeni, uz finansēm un uz tām lietām, kuras man ir uzticējis Dievs. Un kad mēs tiekam pārveidoti, kad mēs lasām Dieva vārdu, kad mēs liekam sevi iekšā Dieva vārdu, kas ir instrukcija, kā mums nodzīvot šo dzīvi un izdzīvot tajā dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un šeit vēl viens jautājums mums visiem. Kas šodien veido mūsu domāšanu? Tas ir Dieva vārds vai pasaules troksnis? Kura balss šodien veido mūsu domāšanu? Tie ir influenceri vai tas ir Kristus vārds? Mums ir nemitīgi jāpārbauda, kurai balsī mēs sekojam un kuri ir tie cilvēki, kas veido mūsu domāšanas veidu. Un arī šodien es gribu tevi izaicināt. Uztaisi inventarizāciju, kas ir tie cilvēki, kuriem tu seko sociālajos tīklos, kuru padomā tu ieklausies. Vai tie cilvēki, kurus tu sev esi nolicis par autoritāti, vai viņi tevi ved tuvāk Dievam, vai tieši pretēji ved prom no Dieva? Un vai principi, kurus tu pielieto, ļauj tev izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību, kuru tev ir paredzējis Dievs? Varbūt tās arī ir grāmatas, kuras tu lasi, vai lasot šīs grāmatas, tu gribi vēl vairāk piedzīvot attiecības ar savu kungu un glābēju. Vai tieši otrādāk, lasot šīs grāmatas, tu gribi piedzīvot to, ko šodien piedāvā pasaule. Kas ir mūzika, kuru tu klausies? Vai tā pielūdz tavu glābēju, vai tieši otrādi pielūdz šajā pasaulē grēku un izvirtību? Mēs nevaram izdzīvot Dieva doto dzīvību un dzīvības pārpilnību, kas mums ir pieejama caur Jēzu Kristu, ja mēs nemitīgi savu padomu smeļamies pie bezdievīgā. Tāpēc mans aicinājums tev – pavēro to, no kurienes nāk tavs piemērs un padoms. Un ja tas tevi neved tuvāk Dievam, nogriez un izmet. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību tev izdosies.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: Labrīt, 8:44 minūtēs. Mēs šajā rītā runājam par drosmi un par drosmīgi teiktiem jā vārdiem savā dzīvē. Kuru drosmīgi teiktu jā, tu atceries, ka tu to kādreiz esi teicis. Mums arī daudz klausītāju ziņu un es domāju, īstais laiks tām ķerties klāt, jo dažas no tām ir arī tādas garas un pamatīgas par tādām ļoti drosmīgām dzīves situācijām.
1: Nu, tagad domāju, vai tev dot sākt, vai man, man sākt ar kādu
0: kā
1: ziņu.
0: Kāda audio ziņa varbūt ir tāda garāka.
1: Man gribētos padalīties ar Jolantas ziņu, kad tas pēdējās laika tāds drosmīgais, iespējams arī viņa turpina tavu domu, vai tavs stāsts par liecību ir bijis par iedvesmu viņai, bet viņa teica, ka viņa paklausa Dievam un ieraksta audio ziņu. Un nesen, kā bija tāda sapulce lūkšanu brokastu koordinatoriem un viņu paaicināja padalīties ar savu stāstu. Un viņai ir tāds nepatīk uzstāties, kā viņa saka, lampu drudzis. Un dzīves stāsts arī nesot tāds izcils bijis, kā viņa pati saka, un izvilkta no tumšas bedres. Un tāpēc arī tas ir izaicinājums dalīties, kā viņa saka, ar augstāk stāvošiem cilvēkiem. Nu, lūkšana brokastīs bieži vien kādu politiķi ierodās un vēl. Un, bet tad viņa teica, ka pēc katras tādas reizes ir ienākusi lielāka brīvība un pat, kā viņa saka, ja tā var teikt, lielāka dziedināšana, pat nevarot parādīt, par kuru tieši lietu vai par kādu notikumu, bet ir ienākusi tāda lielāka dziedināšana. Un tā viņa saka, tas ir viens no lielākajiem pēdējā laika drosmīgajiem jā, izņemot, kas būs nākošajā nedēļā, kad jāved uz Liepājas svētdienas skolas bērni. Oh. Un visi skolotāji neviens nevar ierasties un arī laikam vecāki. Un tad viņa saka, mans izaicinājums Dievam pateikt jā šim braucienam.
0: Oh, nu, lai Dievs svētī un dod to drosmi un dod to spēku un izstrību un arī tādu labu izdošanos.
1: Es pilnīgi varu piekrist Jolantai. Jā. Arī to arī es izbaudīju, ka liecību jā. Dot... Tas ir bijis drosme, kas pēc tam tev pašam tiešām kalpo.
0: Paldies, Jolanta, arī Ilona ir atrakstījis par savu drosmīgo jā. Labrīt, jūnijā drosmīgākais jā vārds bija pirms dažiem gadiem, kad dažādu apstākļu dēļ ar mani pārtrauca stabilus, pietiekam labi apmaksātas darba attiecības, ko uzskatīja par savu mūža darbu. Sākumā tā, protams, nelikās, bet Dievs caur kādu cilvēku, kurš par šo situāciju nezināja, deva apliecinājumu, ka par mani arī turpmāk parūpēsies. Tad es droši sirdi varēju teikt Dievam jā un atdot savu dzīvi kalpošanai. Kad pēc kāda laika tomēr nedroši Dievam ieminējos, ka man ir pāris brīvas dienas nedēļā, ko varētu strādāt arī algotu darbu, lai var droši apmaksāt rēķinus, nebija ilgi jāgaida, kad arī to Dievs man atvēlēja. Esmu aicināta vairākas reizes atgriezties darbā, no kura mani atbrīvoja, bet kalpot Dievam dažādos veidos man ir svarīgāk, tāpēc kamēr būšu viņam vajadzīga, pilnas slodzes darbu strādāt nevaru. Toreizējais jā bija drosmīgs un turpina būt par lielu svētību cilvēkiem man apkārt. Un Ilona raksta ir tik forši paklausīt Dievam un ļauties viņa vadībai.
1: Paldies, Ilona, par jūsu ziņu. Jā, tiešām, kad tā cilvēks var tā atdoties un arī ticēt un saņemt. Prieks. Jā.
0: Mums arī studijā ir viens drosmīgs jā vārds.
1: Tagad tev arī tāds studijā, nu, pasaki savu vārdu, visi jau atpazīs, kas klausās Latvijas Kristīgo radio regulāri.
2: Jā, labrīt visiem. Arī šajā rītā, tāpat kā vakar īstenībā, esmu, nu, neteiksim, garām, braucot, bet ieradiešu Kristīgajā radios. Mērtiecīgi! Jā, Pēters Upelnieks pie jums.
0: Pēters Upelnieks, kurš pirmo reizi ēterā šķiet radio klausītājs uzrunāja raidījumā tikšanās ar klausītājiem. Mēs tā mēģinājām atcerēties, kurā gadā tu viesojies toreiz. Mēs ar tevi runājām.
2: Jā, nē, es pat neatceros, kurā gadā tas bija.
0: Kaut
2: tas
0: kad
2: bija
0: pirms kādiem pieciem, varbūt pieciem sešiem gadiem.
2: Jā, jā.
0: Bet ja mēs tev uzdosim šo jautājumu, Pēteri, kurš ir tavs spilgtais, drosmīgi teiktais jā vārds?
2: Nu, mēs jau te ārpus ēteru runājām par to, ka mans drosmīgais jā īstenībā varētu būt man atrašanās kaut kur daļēji šeit.
0: Šeit,
2: radio. To noteikti radio klausītāji ar laiku dzirdēs, uzzinās, kas tas varbūt par drosmīgo jā ir.
0: Mm-hmm.
2: Bet par drosmīgo jā es varētu pateikt, kad sākumā atsaucoties, es vienkārši redzēju Kristīgā radio sludinājumu Facebookā.
0: Un tu uzreiz saprati, ka tas ir tev?
2: Jā, es uzreiz sapratu, ka tas ir man. Es viņu uztaisīju tā kā print screen, ekrānu šāviņu lai redzētu, lai pēc tam atcerētos, lai nebūtu ilgi jāmeklē. Un jā, es tā kā uzreiz zināju. Bet es teiktu, ka tas drosmīgais jā, dažreiz ir sākumā, viņš neliekas tik drosmīgs. Man likās, jā, es pieteikšos, bet tad, kad tas sāka viss kļūt īsti.
0: Pa nopietni,
2: tad bija domas tā, pats tā, tagad kas notiksies, kā vai tiešām, bet tad es saprotu, nē, man šeit ir jābūt. Un jā, tā kā tas varētu būt tāds drosmīgais jā, nevis sākumā, bet drosme dažreiz arī noturēt to jā.
0: Procesa gaitā.
2: Jā, jo viegli jau sākumā ir dažreiz pateikt jā. Un pēc tam...
0: Tu teici, Pēter, tieši Facebookā, ja tu redzēji to?
2: Jā,
0: vai?
2: Es redzēju.
0: Jo mēs ar Jēkabu ierunājam par reklāmu, par to, kam tiek meklēts DJs un DJ konkursu izsludināts.
1: Neaizmirst Kristapu, jā.
0: Un Kristaps, protams, programmas direktors Kristaps Tālbergs. Un tad man savukārt bija tāds pamudinājums, ka ir jāieliek šī reklāma arī Facebookā.
2: Jo es redzēju,
0: tas bija tev, ja?
2: Nebija nekur citur dzirdējis, nekur. Es tikai redzēju Facebook mazo četstūrīgu banerīti, kad meklē, un es pieteicos, un jā.
0: Paldies Dievam.
2: Paldies tev, Kristīna.
0: Paldies Dievam.
1: Pēc kāda laika es arī padalīšos ar vēl vienu šādu stāstu, bet tas jau jums vēlākam laikam. Tad atgādinu jautājumus, kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries? Un otrs jautājums, kāpēc tu izlēmi būt drosmīgs? Numurs 25 44 228 8.

0: Apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši, un es sāku klausīties, un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi, un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos, un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Labrīt, uzreiz pēc pulkstena 9:00 jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Lutera akadēmija nākamajā nedēļā rīko atvērto durvju dienu, kas notiks otrdien, 9. jūnijā pulksten 6:00 vakarā Vecrīgā Alksnā ielā 3. Aicināt visi interesanti, lai klātienē iepazītos ar augstskolu un uzzināt par studiju programmām un uzņemšanas noteikumiem. Lutera akadēmija piedāvā šādas studiju iespējas. Profesionālā bakalaura studiju programma Teoloģija, 4 gadu laikā atvērtās akadēmijas mūža izglītības programma Teoloģija un kalpošana 2 gadu garumā, kā arī klausītāja vai brīvklausītāja status. Lutera akadēmija ir neliela augstskola, tāpēc var nodrošināt studentiem individuālu pieeju, kā arī iespēju studēt sev vēlamā studiju formā vai ilgumā. Studijas ir apvienojamas ar darbu, jo lekcijas un praktiskās nodarbības notiek darba dienu vakaros, tiek nodrošināts iespējas studēt arī attālināti. Mācību spēku vidū ir semestri ir viespasniedzēji no partneru baznīcām Amerikas Savienotajās valstīs un Zviedrijā. Līdzās intelektuālajām studijām Lutera akadēmijā tiek veidotas arī studentu, pasniedzēju un darbinieku kristīgā kopība, kas ir par pamatu dzīves mērķi un izvēlētās kalpošanas darbam. Padziļināt iepazīstot baznīcas liturģisko dzīvi, rekolekciju un stundu lūkšanu praksi, studenti meklē atbilstošāko ceļu savai garīgajai izaugsmei un personības pilnveidei. Lutera akadēmija ir vienīgā teoloģiskā augstskola Latvijā, kuras studiju programma kvalificē absolventus garīdznieka ordinācijai un kalpošanai Latvijas evaņģeliski luteriskajā baznīcā. Latvijas Bībeles centrs aicina iepazīt studiju iespējas 2026-2027. Mācību gadam. Tagad tas ir vēl ērtāk un interesantāk, ir izdots jauns interaktīvais buklets, kurā vienu vietu var atrast informāciju par Latvijas Bībeles centra piedāvātajām studiju programmām. Latvijas Bībeles centrs ir starpkonfesionāla neformālās kristīgās izglītības iestāde. Neatkarīgi no tā, vai interesents jau zina savu kristīgo studiju virzienu, vai vēl tikai meklē iedvesmu, interaktīvais buklets palīdzēs spērt soli pretī vērtīgām zināšanām ar mūžības vērtību. Plašāk informācija Latvijas Bībeles centra sociālo mediju lapās vai arī vietnē internetā. Liepājas diecēzes pastāvēšanas laikā ir svinētas vairākas diecēzes dienas – Jaunpilī, Liepājā, Kuldīgā un Dobelē – Atskatoties uz 10 gadiem kopš diecēzē kalpo bīskaps Hans Martins Jensons, viņš aicina sapulcēties kopā uz jaunu diecēzes dienu 6. jūnijā Liepājā. Diecēzes dienai mērķtiecīgā skrējienā, kā vieta simboliski izvēlēta Liepāja, lai iepazītu diecēzes centra attīstību šogad laikā un ciemotos Liepājas luterāņu draudzēs, lai piedzīvotu kopīgu sadraudzību un Liepājas pilsētas viesmīlību. Diecēzes dienas skaistākais uzdevums ir sagatavoties

0: Mākā temperatūra saglabāsies piekrastē. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam dienvidu vējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24 grādiem. Šodien saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no pulkstens 12 līdz 15.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Hei, te Mārtiņš no pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies. Un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Labrīt, 9:10, tūlīt jau 11 minūtēs. Mēs turpinām ar vēl vienu dziesmu, bet uzreiz pēc tās sarunas turpinājums par drosmīgi teiktajiem jā vārdiem. Kāds ir tavs pēdējais vai spilgtākais drosmīgi teiktais jā vārds, kur tu atceries un kāpēc tu izlēmi būt drosmīgs? Tālruņa numurs jūs atbildēm 25 44 22 88.

0: Labrīt, 9:15 minūtes ir atkal brīdis mūsu sarunas turpinājumam šajā rītā par drosmi un par drosmīgi teiktiem jā vārdiem mūsu dzīvē, ticībā, pieredzē. Dažādi stāsti jau ir bijuši par drosmīgi teiktu jā vārdu pie altāra, par drosmīgi teiktu jā vārdu liecināt. Kas vēl mums jākab no klausītājiem?
1: Nu, es nolasīšu no Egīla tādu, laikam, sirds pozīciju. Viņš saka, šīs dienas Dieva aizsardzībā, mīlestībā un žēlastībā, lai visi labie darbi ir jā. Par godu mūsu debes tēvam, ticībā vienmēr ar Kristu, jā.
0: Nu jā, labs tad, novēlējums, lai visi labie darbi ir ticībā.
1: Ceļa dziesma
0: tāda. Jā, tiešām. Savukārt, kā cits klausītājs, kurš lūdzu savu vārdu nenosaukt, bet saka, viņa drosmīgais jā bija pievienoties draudzei. Un tas ir patiešām ļoti atbilstoši mūsu jautājumu formulējumam pēdējais drosmīgais jā, jo tas notika 24. maijā. Šajā gadā. Ļoti, ļoti svaigs notikums un mēs priecājamies kopā ar šo klausītāju, lai Dievs viņu arī sveitī un nostiprina šajā draudzē, kurā ir teikts jā.
1: Nu, te ir tāds drosmīgs no Jāņa. Mans iepriekšējais drosmīgais jā bija pagājušo gadu, kad piekritu piedalīties 4 MLV vīru pārgājienā. Pēc ceļgaļu operācijas nekad nebija iets ar 20 kg smagu mugursomu, bet negribējās pievilt savas simpātijas cerības uz to, ka es šo pārgājienu varu veikt. Nezinu kopā noieto attālumu, ikdienā tādu nestaigāju, bet ar Dieva palīdzību man pārgājiens labi izdevās. Svētīgi jums dienu, Jānis no Ķengaraga. Arī laikam ticībā gāja.
2: Drosmīgi, jā.
0: Jā, Pēteris arī ir kopā ar mums, ne tikai Jēkabs un Kristīna šorīt, bet arī Pēteris, un tas vēl viens drosmīgais, jā, šeit radio studijā.
1: Jā, es tikšu apsolīgi, es padalīšos ar jā, mums Mārtiņš Lomākins, kas ir vakara DJs, arī padalījās ar savu drosmīgo soli. Pēters iepriekš stāstīja iepriekšējā stundā, kad šis arī drosmīgs solis būtu šeit radio ēterā. Un Mārtiņš stāsta, kad nav pēdējais, bet grūtākais, jā,
0: tas ir bijis,
1: jā, un tas ir pirms diviem gadiem, kad nokļuva radio ēterā, tā bija arī otra diena, un tas bija 24. Gada jūnijs, un viņš sirdī sajūta, ka jāpiesakās. Pirms tam bija dzirdējis divus konkursus, abos jūtis, ka viņiem jābūt radio, un tad viņš lūdzas, tā kā Bībelē teikts, lūdzas zīmi, un teica, lai Kristīna izdara to un to, kuru tagad viņš neatceroties. Un tieši pēc pāris minūtēm Kristīna to ir izdarījusi, un tad viņš arī Kristīnai zvanījis, un tad viņa nodevas tālāk ziņu Ingai.
2: Varbūt Kristīna, varbūt tu atceries, ko tu darīji?
0: Es neatceros. Nē, tad jā, es atceros, ka jā, ar Mārtiņu arī mēs savulaik esam tikušies, arī viņš ir nācis liecināt uz radio. Jā, cik interesanti, kā tie ceļi mums dažādā veidā krustojas, un tiešām Dieva ceļi ir neizdibināmi, kādas zīmes Dievs mums, ka mēs viens otram varam būt par zīmi, par liecību, par apstiprinājumu, viens otram būt īstajā brīdī par kaut kādiem īstiem vārdiem vai rīcību, kad cilvēks saprot, jā, tas ir Dievs, kas runā, tas ir Dievs, kas apstiprina. Nu, paldies Mārtiņam, mūsu kolēģim, un prieks, ka Pēters mums arī šajā rītā jaunais kolēģis pievienojas, bet mēs arī par klausītāju ziņām ļoti, ļoti priecājamies. Vēl jums ir iespēja pievienot savu ziņu, atbildējuši šī rīta jautājumu.
1: Man būs prieks padalīties arī ar nākošo ziņu, bet atgādinu jums jautājumu. Kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries, un kāpēc tu izlēmi būt drosmīgs? Numurs 25 44 22 88 8.

9:22 minūtes, 2. jūnijas, 2. diena. Mīļa, lai jums ir Dieva svētīta šī diena visos jūsu ceļos. Īpaši sveicinu arī mūsu klausītājiem, šoferīšiem, autovadītājiem, transporta līdzekļu vadītājiem, lai jums ir Dieva apsardzība jūsu ceļā. Šobrīd dodoties, pagriežot skaļā kristīgo radio un varbūt arī ierunājot kādu audio ziņu, ja jums ir ko teikt un atbildēt uz šī rīta jautājumu. Kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kur tu atceries? 25 44 22 88.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Pulkstens ir 9:30, dzirdējāt tikko tādu brīnišķīgu dziesmiņu, kas vēsta par tādu brīvību un vaļsirdību Dievā. Un es domāju, mums jābūt arī tādiem drosmīgiem Dievā. Vilnis raksta šādu ziņu. Vakar darba vietā lasīju stāstu par Filipa sarunu ar etiopieti, kas brauca uz Jeruzālemi Dievu lūgt, un tad, kad bija redzējuši ūdeni, tad etiopietis iesaucās, kas man traucē kristīties, un Filips saka, ja tu tici no visas sirds Jēzum Kristum, tad varam to darīt, un etiopietis atbildēja, jā, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un viņš tika kristīts. Tad nenocietos un asarās skaļi teicu, jā, un ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un mans kungs un glābējs. Es domāju, pirmais jautājums man Vilnim. Vilni, es ceru, ka darba vietā, pareizā vietā tu to lasīji.
1: Jā, un kas ir tā darba vieta arī, kur tas tiek lasīts?
0: Tikpat labi viņš varbūt apsargs, es jau nezinu. Jā. Bet ja tas iet, ja runa iet par drosmi, tad man rodas jautājumi.
1: Jā, nu katrā ziņā Vilnim paldies par arī šo ziņu un viņa tādu drosmīgu teikto. Jā, mums arī Uldis no Rīgas ir uzrakstījis savu jā ar, un drosmi saistītu. Mans viens no jā vārdiem, kas paliks atmiņā visu dzīvi, ir jā vārds Dievam, kad 2013. gada 24. augusta vakara dievkalpojumā no mīnusa uz plusu, kurā kalpoja evaņģēlists Nātens Moris, tā bija viņa pirmā reize Latvijā, man bija tikai 14 gadi, bet Dievs izmainīja mani, es par viņu negribēju dzirdēt, ar prieku teicu nē. Dodoties līdz vecākiem uz šo dievkalpojumu, man pat prātā neienāca, ka mans nē Dievam pārtaps par jā vārdu Dievam. Savos pusauģu gados Dievam teicu nē grēkam jā. Tagad, kad man ir 27 gadi, var teikt, ka tas ir bijis pats labākais lēmums manā dzīvē pateikt grēkam nē un Dievam jā, jo projām pasakos Dievam par savu ģimeni un līdzcilvēkiem, kas neatlaidīgi par mani lūdza, lai es pasaku Dievam jā. Novēlu ikvienam pateikt Dievam jā un grēkam nē, un novēlu līdz cilvēkiem turpināt par saviem tuvajiem cīnīties lūkšanā, jo kas nav iespējams mums, tas ir iespējams Dievam.
0: Un šeit uzreiz gribas Pētram jautāt, vai tev nākot pie Dieva, tas arī bija saistījās ar tādu drosmi, jeb tas bija jau nu, viss skaidrs, beidzot esmu brīvs, jeb tomēr tur bija kaut kāda drosme vajadzīga?
2: Manuprāt, tā lielākā drosme katram no mums ir pateikt sev, ka tu vairs nevar dzīvot tā un ka tu esi vājš. Man liekas, ka tā ir tīpaši vīriešiem lielākā drosme. Bet ja man prasa par Dievu, tad man nebija tāds brīdis arī, kad es varētu teikt, oh, es saku jā. Nu, tā kā, es jūtu vienkārši, ka Dievs mani, nu, kā Bībelē rakstīts, arī Kristīna no rīta minēja par svēto garu, kurš pūš. Mēs nezinām, no kuras puses, un ir rakstīts, ka tas ir tāpat, tā ir ar katru, kas piedzims no augšas. Tā kā, es bieži vien saku, ka es neizvēlējos Jēzu, lai cik tas ir dīvaini izklausās, es zinu, ka viņš izvēlējās mani, viņš mani piedzemdināja. Un tagad, protams, man jāsako viņam, šeit gan sākās manā izvēle, bet noteikti tā bija drosme, bet tā drosme arī noteikti nāca no Dieva. Tā kā es nevaru paņemt uz sevi, es biju tāds riktīgi drosmīgs un pateicu Dievam, jā, drosme bija atzīt savu nespēku.
1: Tā ir tā ikdienas izvēle. Katru dienu teikt Dievam, jā, līdzīgi kā par laulību arī runā, vai ne, ka īsta mīlestība tā taču ir izvēle. Tu to noteikti arī, Pēteri, var teikt pēc savas pieredzes, ka mīlestība ir izvēle un teikt jā katru dienu.
2: Jā, viennozīmīgi. Protams, nevienmēr sanāk, mēs paši zinām, bet man liekas, ir tā vēlme, ka tu gribi. Un ar Dievu, manuprāt, ir tā patās, ka tu gribi viņam teikt. Nevienmēr tev sanāk, bet tu gribi teikt jā, un Dievs palīdz tev. Viņš tev pat palīdz tev pašam teikt priekš Dieva jā. Viņš tev palīdz, un man liekas, tas ir tas jā pateikt viņa žēlastībā, jā pateikt viņa, ka tu gribi, ka tu gribi. Viņš redz tavu sirdi un jā,
1: tas kā mūsu klausītājs Uldis rakstīja, ka mums tas bieži vien nav iespējams, bet ar Dievu viss ir iespējams. Amen. Arī šajā vārdi.
0: Jā, tad var redzēt, ka Dievs brīnišķīgi māca kā tēvs un dod arī tādas labas, kā tavā piemērā labas domas un vēlmes sirdī. Un vēl padalīšos ar kādu stāstu no Lailitas. Un Lailita Dievam pateica jā padomju laikā, un tajā laikā, kad teica, ka Dieva nav, un kad kristieši ir garīgi atpalikuši, vai tas viss ir muļķības, un viņai tajā laikā bija par notikumu, kur viņa stāsta, kad viņa Dievam pateica jā. Tas bija 16 gadi viņai, vidusskolas laiks, un bija iestājusies pirms tam komjaunatnē, kā viņa saka, nesaprotot vispār, kas tas ir. Un kad skolā uzzināja, kad Lailita ar savu mammu apmeklēja Jelgavas baptistu draudzi, skolotāji uzzināja un bija lielas nepatikšanas. Un vienu reizi viņa visai klasei norganizēja kauninašanu visas klases priekšā. Kā Lailita saka, skolotāji domāja, ka viņa pateiks, ka netic Dievam. Un tad viņa uzdeva Lailitai tādu jautājumu, Lailita, vai tu tiešām tici Dievam? Un es gribu, lai mēs paklausamies, kā Lailita atcerās šo notikumu.
3: Lailita, vai tu tiešām tici Dievam? Klasē iestājās klusums, man, protams, lika piecelties, un tajā mirklī man caur galvu izskanēja tā frāze no Bībeles: tie, kas mani aizliegs cilvēku priekšā, tos es aizliegšu sava tēva priekšā. Un es pateicu, jā, es ticu Dievam. Nu jā, un tālāk jau tur bija viss kaut kas cits, bet tas nu citā reizē.
0: Kāds drosmīgs solis.
1: Kāds drosmīgs, tur tiešām vajadzēja drosmi. Publiska kaunināšana skolā.
0: Jā.
1: Un nepateikt nē, pateikt jā.
0: Un tur noprotam pēc Lailitas, kad tas bija tas svarīgākais, kad patiesībā tas, kas pēc tam sekoja, tas nebija svarīgi. Tas, jā, bet tas bija tas svarīgākais, tā drosme.
1: Jā, bieži vien tieši tas viens drosmīgi pateiktais jā ir visišķirīgākais un svarīgākais, un tiešām pēc tam Dievs visu kārto un vada pat tad, ja tas liekas sākotnēji absolūti neiespējami vai grūti vai sarežģīti vai bailīgi, bet tas viens pateiktais jā ir kā tāds tiešām atver slūžas, atver durvis un paver to ceļu.
0: Jā, bet man gribas arī pieminēt to, ko Pēters teica par to drosmi un to spēju atzīst, ka mēs esam vāji, ka mēs esam cilvēki, jo mums bieži vien liekas, kad mēs esam jau kaut kāda līmeni sasnieguši, mums tas viss ir vieglis. Bet arī tāds Pāvils, kurš šķietam ir pa visus māca, viņš saka, lai lūdzu, lai viņam Dievs dod drosmi. Tātad mums vienmēr ir tā vājuma pozīcija, bet mums nevisai viegli to ir atzīt tiešām. Jā, tā kā.
1: Jā, nu, drosmīgas šī rīta sarunas, drosmīgas liecības no mūsu mīļiem klausītājiem, un nu, pamazām arī tas laiks saruna ir jānoslēdz, lai gan mēs varētu turpināt un noteikti būtu vēl kādas ziņas, bet mēs varam atstāt jums šo jautājumu pārdomām arī turpmāk šīs dienas gaitā, varbūt atcerēties vēl kaut ko, par ko šajā rītā piemirsāt, bet Dievs atgādinās jums to tālāk dienas gaitā.
0: Jā, un šī rīta jautājuma bija, kāds ir tavs pēdējais drosmīgais jā, kuru tu atceries? Un otrs, kāpēc tu izlēmi būt drosmīgs? Tas, lai paliek jums, jūsu pārdomām un par svētību jums.
1: Vēl mēs noteikti varam novēlēt īpaši tādu Dieva dotu spēku un vadību visiem tiem, kuriem šodien, varbūt viņi to zina, ka priekšā ir kāds jā, kas ir jāpasaka un kur vajadzīga drosme, vai varbūt pat nezina, kā tā situācija šodien izvērtīsies un varbūt jūs nonāksiet tajā brīdī, kad būs drosmīgi jāpasaka jā, un tajā brīdī varbūt jūs sapratīsiet no rīta, klausījos radio, acīmredzot, Dievs man uz to gatavoja. Lai Dievs dod jums drosmi, lai Dievs dod jums spēku, lai Dievs dod jums svētā gara klātbūtni arī vislielākajās grūtībās, arī bailēs, arī uztraukumā, arī pārbaudījumos drosmīgi pateikt jā un drosmīgi stāvēt ticībā. Un lai Dievs svētī un sargā jūs. Šajā rītā ar jums kopā bijām ļoti interesantā un jaukā kompānijā Jēkabs Ceimers, Kristīna Soloha un mūsu īpašais viesis un jaunais kolēģis, kuru ceram drīz jau dzirdēt arī biežāk ētrā Pēteris Upelnieks.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pulkstens ir 9:55 minūtes, pavisam drīz rīta programmas pieteikums. Grib padalīties ar ziņu no Renāra, viņš šajā rītā dalījās ar savu drosmīgo soli, jeb būtībā drosmīgo lēmumu, pateikt šajā dienā jā svētajam garam un paklausīt. Un pēc tam jau arī uzrakstīja, man tas šī rītā arī izdevās. Lai arī jums tas izdodās, spēršot drosmīgo soli, pulkstens ir 9:55.

Labrīt, pulkstens 10. 2. jūnijā. Ir brīnišķīga saulaina diena Rīgā. Plus 19 grādi jau. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10.15 Bībeles konkurss. Bībeles konkurss, kas top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un piedaloties konkursā, varat vinnēt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30, laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums, noslēgums. Paziņošu gan atbildi, gan iespējams arī uzvarētāju. Un šodien pulkstens 12. Mūzikas stunda, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Pavisam drīz arī lasījums no jaunās derības. Atgādinu, ja jums ir kādi jautājumi Latvijas Kristīgiem radio, to visu varat mums rakstīt e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un, ja arī esat sastapušies ar radioklausīšanās traucējumiem, to arī lūdzams ziņot vai nu e-pastā vai rakstot uz WhatsAppu uz numuru 2544-22888. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības, lai jums svētīga klausīšanās.

0: Vēl viņš teica saviem mācekļiem: nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam caur ko tā nāk? Tādam būtu labāk, ja tam kaklu apliktu dzirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgrēcinātu vienu no šiem mazajiem. Sargieties! Ja tavs brālis grēko, pamāc to, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā, un 7 reizes nāk pie tevis un saka: man ir žēl, piedod viņam.
1: Un apustuļi sacīja savam kungam: vairo mums ticību.
0: Bet viņš sacīja: ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš, un jūs sacītu uz šo vīģes koku: izraujies ar savām saknēm un dēsties jūrā, viņš jūs paklausītu. Kurš no jums, kam būtu kalps pie arkla vai ganos, kad tas pārnāk no lauka, viņam sacīs: nāc tūliņ un sēdies pie galda? Vai viņš tam neteiks: sataisi man ēdienu, apliec priekšautu un pasniedz man ko ēst un dzert, un pēc tam tu pats ēdīsi un dzersi? Un vai viņš sacīs: paldies savam kalpam, ka tas izpilda viņa pavēles? Tas pats arī ar jums. Kad jūs visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakiet: mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darbi.

0: paēga pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samarietis.
1: Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja, vai visi desmit nav kļuvuši veseli? Kur tad tie deviņi? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam god devis, kā vien šis citautietis? Un viņš tam sacīja, celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Uz farizēju jautājumu, kad nāk šo dievvalstība, viņš tiem atbildēja. Dievvalstība nenāk ārīgi, redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redzi še viņa ir vai tur, jo redziet, dievvalstība ir jūsu vidū. Bet mācekļiem viņš sacīja, nāks dienas, kad jūs ilgosties redzēt kaut vienu cilvēka dēla dienu, bet neredzēsit. Un kad jums kāds sacīs, redzi še, redzi tur, neiet un neskrieniet tam pakaļ. Jo kā zibens zibeņodams spīd no vienas debes puses līdz otrai, tāds būs cilvēkdēls savā dienā. Bet papriekš viņam daudz jācieš un jātop šās cilts atmestam. Un kā tas bija Noas dienās, tā arī būs cilvēka dēla dienās. Ēda, dzēra un precējās, līdz kamēr Noā iegāja šķirstā un plūdināca un visus iznīcināja. Kā tas bija Lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja, bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs līja no debesīm un visus iznīcināja. Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Ja kāds tai dienā atrodas uz jumta, bet viņa lietas ir istabā, tas lai nekāpj zemē tās paņemt, un ja kāds atrodas laukā, tas lai neatgriežas atpakaļ. Pieminiet Lata sievu, kas savu dzīvību centiesies paturēt, tas to zaudēs, bet kas to zaudēs, tas to paturēs. Es jums saku, viņa naktī divi gulēs vienā gultā, vienu pieņems, otru atstās. Divas kopā malas, vienu pieņems, otru atstās. Divi būs laukā, viens taps pieņemts, otrs atstāts.
0: Tad mācekļi to pārtrauc jautādami, kur, kungs?
1: Bet viņš tiem sacīja, kur maita, tur salasās ērgļi.

0: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Pulkstens ir 10:13. Pavisam drīz turpinam ar Bībeles konkursu, bet šajā brīdī vēl dziesma.

Pulkstens ir 10 un jau 17 minūtes. Ir laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv un uzdošu jums jautājumu, kas ir saistīts ar Bībeli. Ja atbildat pareizi, turklāt, ja atbildat visātrāk, kā balva jums, Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Un, lai piedalītos šī rīta konkursā, atbilde jāsūta uz numuru 25442288 25442288 un blakus atbildei, kura jūsuprāt ir pareiza, norādat arī vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Bet tagad šī rīta jautājums. Kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzus Kristus pēc augšām celšanās nosēdīsies pie Dieva labās rokas un valdīs mūžīgi. Un vēlreiz jautājums, kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzus Kristus pēc augšām celšanās nosēdīsies pie Dieva labās rokas un valdīs mūžīgi. Atgādinu numurs jūsu atbildēm. 25442288 un gaidam jūsu ziņas, ziņām blakām norādiet savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un vēlreiz jautājums, kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzus Kristus pēc augšām celšanās nosēdīsies pie Dieva labās rokas un valdīs mūžīgi. Atbildes apskatīsim pulkstens 11.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Kristīgais radio.
1: Pulkstens ir 10:31 minūtē, tagad laiks rīta pārdomām. Un lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Raksturvieta šī rīta pārdomām ir no Pāvila vēstules romiešiem 15. Nodaļas 16. Panta. Lai šīs pagānu tautas kļūtu Dievam par patīkamu svētā gara svētītu upuri. Apostolis Pāvils zināja, ko viņš grib. No pagāniskas vides vajadzēja radīt draudzi, kas sniedz sevi Dievam par patīkamu upuri, jo šīs draudzes locekļi ir atjaunoti un svētoti svētajā garā. Tas tomēr pamatīgi atšķiras no tā, ko par kristietību sauc šodien. Svētā gara svētīts, tas mūsdienu kristiešu ausīm skan pat svešādi. Un tas ir bēdīgi. Kāds vīrs man teica, es arī esmu kristietis. Es turos pie Gētes vārdiem, kas censdamies ir cīnījies, to atpestīt mēs varam. Taču šīs pūles nozīmē ļoti maz, jo mūsu būtne ir ļauna. Turklāt kristietībai ar to nav nekāda sakara. Nopietni kristieši saka, mēs tiekam svētoti Jēzus Kristus asinīs un tā iegūstam grēku piedošanu. Tas ir skaisti un patiesi, bet kādēļ Bībele mūsu teksta vārdā saka svētīts svētajā garā? Kādēļ? Lai mums to paskaidro piemērs. Iedomāsimies kādu vecu māju aizaugušā dārzā, kura lēnām sagrūst. Tad šo māju nopērk uzņēmīgs vīrs. Uz nama durvīm viņš uzraksta savu vārdu, nu tas pieder viņam. Un ja māja varētu priecāties, tad tā būtu līksme, ka tai ir atkal saimnieks. Turklāt arī nodomātu, tagad droši viens saimnieks izvāks visus grūžus un izremontēs telpas. Ja varam ticēt, tas ir skaisti. Jēzus ar savām asinīm mani ir atpircis Dievam. Bet ar to vēl nepietiek. Svētais gars grib sākt atjaunošanas darbu. Visiem vecajiem grēkiem jātop izvāktiem. Dieva gaisma grib iespīdēt visās istabās un visu darīt jaunu. Kungs, svētī mūsu dzīvi, ka arī mēs kļūstam par Tev patīkamu upuri. Amen. Tas bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: tas ir tas, ko es pārsaklausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.
2: Tagad Taurens Vels ar dziesmu, lai draudze dzied. Lai draudze dzied visās vietās, lai kur tā būtu, pazemēm aiz krāsainiem stikliem, lai pasludina

Pulkstens ir 10:52, nu tūlīt jau 53 un 11. Bībeles lasījums, bet tagad grupa Local Sound ar dziesmu To the King, jeb dziedi tam kungam.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Jāņa evaņģēlija. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, ka viņa mani pie priekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas mani sūtījis. Ja es nebūtu nācis un viņiem to teicis, viņiem nebūtu grēka. Bet tagad viņiem nav ar ko aizbildināt savu grēku. Kas mani ienīst, ienīst arī manu tēvu. Ja es viņu starpā nebūtu darījis darbus, kādus neviens cits nav darījis, tiem nebūtu grēka. Bet tagad viņi tos ir redzējuši, un tomēr ienīst gan mani, gan manu tēvu. Bet jāpiepildās vārdiem, kas rakstīti viņu pauslībā, tie mani velti ienīduši. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Bet arī jūs dosit liecību, jo jūs no paša sākuma esat pie manis. To es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Bet to es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko es jums esmu teicis. To es jums no sākuma neteicu, tāpēc, ka biju pie jums, bet tagad es aizeimu pie tā, kas mani sūtīs. Un neviens jūsu starpā man nejautā, kurp tu iesi, bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizeimu, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aizeimu pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Dzirdējāt lasījumu no Jāņa evaņģēlija no 15. nodaļas 17. panta līdz 16. nodaļas 15. pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

es runāju dzīvību Jēzus vārdā. Tāda skanēja dziesma no Stars Go Dim Authority, bet tagad Taylor Sprites ar dziesmu Praise You in the Morning. Slavēju tevi no rīta. Un tad jau Bībeles konkurss.

Ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu. Bībeles dienas jautājums stundu atpakaļ uzdev šādu jautājumu, kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzus Kristus pēc augšām celšanās nosēdīsies pie Dieva labās rokas un valdīs mūžīgi. Un kurš tad ir pareizais psalms, jeb pareizā atbilde? Un pareizā atbilde ir 110. psalms. Bet kas tad iesūtīja pareizo atbildi visātrāk un vispareizāk, jeb būtībā visātrāk? Tā ir Solvita. Un turklāt Solvita no Īrijas, kura vairākas reizes pamanīju, centās uzvarēt šajā Bībeles konkursā un šoreiz tomēr ir ieguvusi savu balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Solvita, drīzumā ar jums sazināsimies par to, kā jūs varat iegūt savu balvu, vai nu Bībeli latviešu, krievu vai ukraiņu vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Tātad atbilde uz šī rīta jautājumu, kurš skanēja, kurā Bībeles psalmā ir atrodams vistiešākais ķēniņa Dāvida pravietojums par to, ka Jēzus Kristus pēc augšām celšanās nosēdīsies pie Dieva labās rokas un valdīs mūžīgi, ir 110. psalms, kur to var atrast. Paldies visiem konkursa dalībniekiem, paldies tiešām, kas centās, var redzēt, ka cilvēki meklē un tad tomēr atbildes sāk birt iekšā. Turpinājumā Ketija Nikola ar dziesmu Jēzu es tev pateicos. Pulkstens 12. Laiks mūzikas stundai un pulkstens 1. Šodien laiks arī mierīgās mūzikas stundai, pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Bet tagad Ketija Nikola. Thank you for-

Pulkstens ir 11:24 minūtes un pavisam drīz Ryan Ellis ar dziesmu All My Praise, ja visa mana slava. Kristus ir augšām cēlies. Tagad ikvienai sirdī ir radīts ceļš. Un nekas cits vairs neatliek, kā tikai dot viņam slavu. Ryan Ellis ar dziesmu Visa mana slava.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Mans Jēzus mani mīl, to es apzinos. Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā 34. pantā ir teikts, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, ka es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. Un tagad Denīs Gūkijs ar dziesmu Mīli Dievu, mīli cilvēkus.

Pulkstens ir 11:40 minūtes. Cerams, ka jums ir brīnišķīgs laiks, lai kur jūs arī klausītos. Vismaz sirdī brīnišķīgs laiks, bet ārā Rīgā šeit ir plus 21 grāds un daļai saulains laiks un saulīti priecē. Cerams, ka tas arī jūs atskaņojas jūsu sirdīs, jeb atskan jūsu sirdīs. Tagad pēc Berets ar dziesmu. Šī ir tā diena. Šī ir tā diena. Ko tas nozīmē mums katram? Ka šī ir tā diena priekš tevis. Tā diena priekš kā? Priekš tā, lai atzītu viņu vairāk.

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

Mīlot tevi, tā dziedāja Roberts Mautī. Ir brīnišķīgi, ka mēs varam mīlēt Dievu, un Bībelē ir teikts, Jāņa, pirmajā Jāņa vēstulē, kad ja mēs mīlam cilvēkus, ja mēs nemīlam cilvēkus, mēs nevaram mīlēt Dievu, ko neesam redzējuši. Un Dievs mums ir parādījis savu mīlestību, viņš grib, lai mēs to izbaudam un piedzīvojam. Un Bībelē arī ir teikts, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Un to viņš arī mums saka šodien, jo viņa vārds stāv nemainīgs. Šodien, ja kaut ko viņš ir aicinājis mums darīt, pārbaudīt, tas arī šodien ir aktīvs. Tas nav kļuvis aktīvāks vai mazāk aktīvs, tādēļ, ka tas ir teikts vairākus gadus atpakaļ. Bet tas ir tikpat aktīvs šodien. Baudi un redzi, cik tas kungs ir labs. Es, Jākaps Sēmers, no jums šajā brīdī atvados. Pulkstens ir 11:50 minūtes. Novēlu jums svētīgu dienas turpinājumu. Tagad Krista Emanuela Cēberga ar dziesmu Pilna mīlestības, tēva sirds.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš ir klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš ir labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

ka tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zaļās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsts.

0: atklāsmi, daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, tad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Iespējams, jūs varat teikt, paldies Dievam, es esmu uzticams, šķīsts tā kunga kalps jau daudzus gadus. Ja tā ir, es nenoniecinu jūsu morālo stāju. Es pateicos Dievam par katru svēto, kurš var liecināt par svētā gara darbu, kas nes uzvaru. Es drīzāk runāju par labu cilvēku, kurš cenšas nokļūt Dieva klātbūtnē, pats ieņemot augstā priesteri vietu. Šāds cilvēks nāk pie Dieva altāra, nesot kvēpināmo trauku, kas ir piepildīts ar svešu uguni, cenšoties lūgt par savu vajadzību, iestājoties par sevi, stāstot Dievam, cik smagi viņš ir strādājis, lai rīkotos pareizi. Es pazīstu kādu mācītāju, kuram ir mazliet pāri 60, kurš ir uzticami kalpojis Dievam visu mūžu. Kopš viņš piedzīvoja to kungu, viņš vadīja savas gaitas, būdams brīvs no mokošām ļaunām domām. Bet pēkšņi vēlīnajā dzīves posmā viņš cieta no dziļas, briesmīgas depresijas. Pār viņu nāca tumšs mākonis no nekurienes. Viņš nonāca dziļā depresijā un viņa prātu sāka mocīt ļaunas iekāres domas. Šis cilvēks nevarēja saprast, kas notiek. Viņš sauca, ak, kungs, no kurienes tas nāk, kas ar mani notiek? Bet debesis šķita aizvērtas un ļaunās domas neatkāpās. Visbeidzot, dievbijīgais kalpotājs saprata, ka viņam ir divas izvēles. Viņš varēja mesties pie zemes, raudāt, skumt un vārtīties izmisumā par savu grēku, kuru nevarēja saprast. Viņš varēja ļaut bailēm sevi uzveikt un vēlnam piepildīt sevi ar šausmām. Viņš varēja noslēgties sevī, jūtoties nevērtīgs, pazudis un samaitāts. Viņš pats varēja rīkoties kā augstais priesteris, izmēģinot visu, lai savā spēkā atbrīvotos no notikušā. Viņš varēja lūgt, kungs, tu zini, man tas nav raksturīgi. Ja tu dosi man laiku un būs ar mani pacietīgs, es to uzveikšu. Es darīšu visu, kas vien ir manos spēkos, lai nekad vairs nedomātu šīs ļaunās domas. Es gribu atgriezties atpakaļ tur, kur biju pirms. Šis Elles uzbrukums nāca pār mani. Lai ko tas prasītu, es sevi no tā izvilkšu. Bet ja šis kalpotājs tā darītu, viņš rīkotos tieši tāpat, kā to bija izdarījis Uzsija. Viņš būtu iegājis vissvētākajā vietā ar svešu uguni, kvēpināmo, kas piepildīts ar cilvēcisko enerģiju un miesas darbiem. Viņš būtu centies, strādājis, darbojies savā spēkā, lai sevi atbrīvotu. Paldies Dievam, ka šis Dieva kalps izvēlējās otru iespēju. Viņš ātri atskārta. Es neesmu augstais priesteris, un viņš griezās pie vienīgā augstā priestera Jēzus Kristus. Viņš lūdza, kungs, es nezinu, kas ir noticis, bet tu esi apsolījis derībā, ka izvedīsi mani tam cauri, un es tev ticu. Lindas liecība. Jo vairāk centāmies izpatikt, jo smagākas kļuva važas. Mēs ar vīru tikām audzināti kā burta kalpi, un mums mācīja, ka svētumu varam nopelnīt ar darbiem. Es aizvadīju naktis nomodā, saucot uz Dievu pēc palīdzības, zinot, ka dzīvē ir jābūt kaut kam vairāk nekā tam, ko piedzīvojam. Baznīcas noteikumi un vadītāja prasības bija bezjēdzīgas, piemēram, ja mūsu apģērbs neatbilda noteiktiem standartiem, mums vajadzēja publiski izsūtēt grēkus un pārģērbties, vai arī mēs tiktu izslēgti no baznīcas, kas nozīmē zinām lāstu. Mums nebija ne dzīvības, ne pārliecības par glābšanu, ne arī cerības. Mums nebija ļauts zināt, ka esam glābti, kas bija mulsinoši.
Meklējot rakstos, mēs atradām patiesības, kas nesaskanīja ar mums mācīto, bet mēs nezinājām, kā rīkoties. Tas radīja bezcerību un depresiju. Pateicoties brīnišķīgai apstākļu sakritībai, mēs nokļuvām telts sapulcē mūsu kopienā. Šādu pasākumu apmeklēšana bija pilnībā pret baznīcas likumiem, taču šajā dievkalpojumā mēs atradām meklētās atbildes. Manā prātā uz mūžiem ir palicis mācītājs, kurš lūdza kopā ar slavēšanas grupu pirms dievkalpojuma. Visu dzīvi mums tika mācīts, ka mūzikas instrumenti ir grēcīgi. Viņš atvēra Dievu vārdu un izlasīja 150. psalmu, kurā Dievs skaidri norāda viņu slavēt ar tauri, lautu un arfu, ar tamburīniem un dejām, ar stīgu mūzikas instrumentiem un flautām, ar skaļām cimbaldes skaņām. Mums ir jāslavē to kungu. Uzreiz zināja, ka esam maldījušies visu dzīvi. Dievs atvēra mūsu ausis un sirdis sadzirdēt, ko svētais gars saka, un turpmākajos gados mēs atklājām, ka velns vairs nevar mūs apspiest. Dievs sola pieminēt savu derību ar savu tautu, ka tā būs zem smaga jūga. Viņš dzird cilvēku saucienus, kuri ilgojas pēc brīvības. Jēzus samaksāja cenu par mūsu grēkiem, un mēs esam brīvi. Linda, tu pavēlēji man ņemt gūstā katru domu, lai tā būtu paklausīga tavam vārdām, bet tieši tagad tu zini, ka man nav cilvēciskā spēka to izdarīt.

Es spēru soli ticībā šajā spēkā, uzticoties, ka tu izglābsi mani no mana apspiedēja. Tad šis dieva kalps klusi stāvēja un gaidīja, lai redzētu tā kunga glābšanu. Un patiesi dievs izglāba viņu ar debesu spēku caur žēlastību, svētā gara enerģiju un uguni. Nepietiek ar to, ka zinām, mums ir augstais priesteris debesīs. Mums viņš ir jāredz kā mūsu žēlastības augstais priesteris, kas dod mums mierinājumu un iestājas par mums visās mūsu ciešanās un kārdinājumos. Neskatoties uz to, ka mējam cauri, neskatoties uz kārdinājumu, ar kādu sastopamies, viņš to ir piedzīvojis pirms mums. Viņš zina, kam ejam cauri, un tāpēc mēs varam sagaidīt no viņa žēlastību. Mūsu mīlošais augstais priesteris nekad neliedz mums savu piedošanu. Viņš vienmēr ir gatavs izliet pār mums visu žēlastību un žēlsirdību, kas vien mums ir vajadzīga. Jo tu, kungs, esi lepnīgs un piedod labprāt. Esi bagāts žēlastībā visiem, kas tevi piesauc. Psalmi 86:5. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Psalmi 103:8. Jo tā kunga rokā ir žēlastība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība. Psalmi 137. Viss, ko Dievs mums ir sagatavojis, ir pārpilns, bagātīgs, vairāk nekā pietiekami, vairāk nekā mums jebkad būs vajadzīgs.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Lutera akadēmija nākamajā nedēļā rīko atvērto durvju dienu, kas notiks otrdien, 9. jūnijā pulksten 6. vakarā Vecrīgā Alksnā ielā 3. Aicināt visi interesanti, lai klātienē iepazītos ar augstskolu un uzzināt par studiju programmām un uzņemšanas noteikumiem. Lutera akadēmija piedāvā šādas studiju iespējas. Profesionālā bakalaura studiju programma Teoloģija, 4 gadu laikā atvērtās akadēmijas mūža izglītības programma Teoloģija un kalpošana 2 gadu garumā, kā arī klausītāja vai brīvklausītāja status. Lutera akadēmija ir neliela augstskola, tāpēc var nodrošināt studentiem individuālu pieeju, kā arī iespēju studēt sev vēlamā studiju formā vai ilgumā. Studijas ir apvienojamas ar darbu, jo lekcijas un praktiskās nodarbības notiek darba dienu vakaros, tiek nodrošināts iespējas studēt arī attālināti. Mācību spēku vidū ir semestri ir viespasniedzēji no partneru baznīcām Amerikas Savienotajās valstīs un Zviedrijā. Līdzās intelektuālajām studijām Lutera akadēmijā tiek veidotas arī studentu, pasniedzēju un darbinieku kristīgā kopība, kas ir par pamatu dzīves mērķi un izvēlētās kalpošanas darbam. Padziļināt iepazīstot baznīcas liturģisko dzīvi, rekolekciju un stundu lūkšanu praksi, studenti meklē atbilstošāko ceļu savai garīgajai izaugsmei un personības pilnveidei. Lutera akadēmija ir vienīgā teoloģiskā augstskola Latvijā, kuras studiju programma kvalificē absolventus garīdznieka ordinācijai un kalpošanai Latvijas evaņģeliski luteriskajā baznīcā. Latvijas Bībeles centrs aicina iepazīt studiju iespējas 2026-2027. Mācību gadam. Tagad tas ir vēl ērtāk un interesantāk, ir izdots jauns interaktīvais buklets, kurā vienu vietu var atrast informāciju par Latvijas Bībeles centra piedāvātajām studiju programmām. Latvijas Bībeles centrs ir starpkonfesionāla neformālās kristīgās izglītības iestāde. Neatkarīgi no tā, vai interesents jau zina savu kristīgo studiju virzienu, vai vēl tikai meklē iedvesmu, interaktīvais buklets palīdzēs spērt soli pretī vērtīgām zināšanām ar mūžības vērtību. Plašāk informācija Latvijas Bībeles centra sociālo mediju lapās vai arī vietnē internetā. Liepājas diecēzes pastāvēšanas laikā ir svinētas vairākas diecēzes dienas – Jaunpilī, Liepājā, Kuldīgā un Dobelē. Atskatoties uz 10 gadiem kopš diecēzē kalpo bīskaps Hans Martins Jensons, viņš aicina sapulcēties kopā uz jaunu diecēzes dienu 6. jūnijā Liepājā. Diecēzes dienai mērķtiecīgā skrējienā, kā vieta simboliski izvēlēta Liepāja, lai iepazītu diecēzes centra attīstību šogad laikā un ciemotos Liepājas luterāņu draudzēs, lai piedzīvotu kopīgu sadraudzību un Liepājas pilsētas viesmīlību. Diecēzes dienas skaistākais uzdevums ir sagatavoties kopīgam dievkalpojumam pulksten 5. pievakarē. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas, tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī, arī internetā www.lkr.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Ir patiesi prieks būt studijā. Pēc īsas pauzītes mans vārds ir Mārtiņš Lamakins un būšu kopā ar jums Dieva žēlstībā līdz 10:00 vakarā šodien. Jā, tiešām prieks būt studijā un lai svētīgi šī pēcpusdiena, šis vakars mums visiem, lai Dievs dāvā katram satvert no raidījumiem to, kas jāsatver, un lai Dievs runā, un lai mūsu sirds ir atvērtas uz jebko, ko Dievs mums saka, caur dziesmām, caur mūziku, caur lasījumiem, caur visu. Āmen! Un šobrīd programma, kā ierasts, 16:50 laikaziņas, no 17:00 līdz 18:00 būs Bībeles lasījumi un mūzika, 18:00, kā ierasts otrdienās raidījums, kāpēc gaidīt, un šodien tas būs ar Daini Pandaru. 19:00 atbildes meklējot Rīgas reformātu draudzes mācītāju Ungaru Gulbi. 20:00 Sandra Glāzupa turpina lasīt Deivida Vilkarsona grāmatu, viss piepildīts. 20:30 atvērtās debesis krievu valodā, un šodien studijā gaidām brāli Vjačeslavu Altuhovu no draudzes atklāsme. 21:00 saldā miedziņā, un 21:30 vakar svētbrīdī mums būs lūkšanu vakars. Aizlūksim par jūsu vajadzībām, lūdzu sūtiet Dieva elstībā, jā, kopīgi lūksim, lai Dievs uzklausa un dziedina un dara, kas nepieciešams, kas katram vienam no mums nepieciešams, viņam par godu. 22:00 mūzika līdz 23:00 un 23:00 raidījums, kāpēc gaidīt atkārtojums. Lai svētīga šī klausīšanās, lai šī pēcpusdiena, šis vakars un lai prieks katrā sirdī. Āmen!

0: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Teiciet to kungu, 117. psalms. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilns varenības viņa žēlstība valda pār mums un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Aleluja!

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Dargie radio klausītāji, 16:49 minūtes, un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā laika prognoze rītdienai. Ar tām studijā Mārtiņš Lamakins. Trešdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22, +26 grādiem. Vien dažviet piekrastē tā nepārsniegs +20 grādus, tā prognozē sinoptiķi. Vasaras trešā diena būs visai saulaina. Gan naktī, gan dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, dienā lēns līdz mērens dienvidu vējš, daudzviet piekrastē gaidāma jūras brīze. Minimālā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs +8, +14 grādi. Rīgā šobrīd +23 grādi un pūš dienvidu vējš ar 3 metriem sekundē. Savukārt rīt Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums. Nokrišņu varbūtība saglabāsies zeme. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +14 grādiem. Pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +26 grādiem. Tādas sinoptiķu prognozes rītdienai, bet mēs zinām, ka mēs savu cerību liekam uz mūsu Tēvu debesīs. Alleluja! Lai slavēts mūsu Tēvs!

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī,

Lasījums no pravieša Jesejas grāmatas, 32. nodaļa. Tad ķēniņš valdīs pēc taisnības, un ik viens valsts vadītājs spriedīs taisnu tiesu. Tad ik viens būs kā patvērums pret auku un kā pavēnis pret negaisu. Kā ūdens strauts izkaltušā zemē un kā augstas klīns ēna iztvīkušā un izslapušā zemē. Tad redzīgo acis nebūs aptumšotas un dzirdīgo ausis klausīsies uzmanīgi. Vieglprātīgo sirds būs saprātīga un nerunātīgo stostīgā mēle runās skaidri. Neprašu vairs nesauks par dišciltīgu un blēdi par cienījumu cilvēku. Jo zemisks cilvēks runā nelietību un viņa sirds dzenas uz ļaunu. Viņš dara negantību un runā melus pret to kungu. Viņš atrauj izsalkušam maizi un izslāpušam ūdens malku. Līdzīgs ir blēdis. Viņa tieksmes ir ļaunas un viņa rīcības paņēmieni ir noziedzīgi. Viņa gars pilns viltīgu nolūku, lai ar melu valodu kaitētu nabagam, pat kur nabagais meklē savu taisnību. Bet kam goda prāts tā domas ir šķīstas un viņš arī turas pie tām? Jūs bezrūpīgās sievas uzklausēt manus vārdus. Jūs savā pašpaļāvībā nesatrīcināmās meitas iegaumējiet labi, ko es jums saku. Pēc gada un dažām dienām jūs pašpaļāvības pilnās drebēsit, jo vīnogu ražas nebūs, neievāks arī dārza augļus. Drebiet jūs bezrūpīgās un trīciet. Jūs pašpārliecinātās. Izģērbieties, novelciet savas drēbes un apvelciet ap saviem gurniem sēra pārsegus. Vaimanādamas sitiet pie savām krūtīm skaisto druvu un auglīgo vīna koku dēļ. Manas tautas druvu dēļ, ko nomāca ērkšķi un daži. Ak, un grezno namu priekiem bagātās pilsētas dēļ. Jo pilis ir atstātas. Pilsētas troksnes apklusis. Pils pakalni un izlūktorņi kļuvuši par paslēptuvēm. Par mitekli meža ezeļiem un par ganībām ganāmiem pulkiem. Līdz kamēr pār mums taps izliets gars no augšienes, tad tuksnesis kļūs par augļu dārzu un dārz būs kā mešs, tad tiesības mājos tuksnesī un taisnība augļu dārzā, un taisnības auglis būs miers un taisnības panākums, klusums un drošība mūžīgi. Mana tauta tad dzīvos miera mājās, drošos mājokļos un netraucētos mitekļos. Bet krusas negais būs, kad mešs kritīs un pilsēta nogrims pīšļos. Labi jums, kas jūs sējat visur pār ūdeņiem, un vēršu un ēzeļu kājas varat brīvi palaist vaļā. Šis bija lasījums no pravieša Jesejas grāmatas 32. nodaļa.

0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlama ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
1: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Un mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Labdien, 17.21. minūtē. Tikko dzirdējāt Pēteru Upelnieku ar skaņdarbu tavs pieskāriens. Un turpinājumā Latvijas Kristīgā radio ēterā lasījums no apustuļu darbu grāmatas no 10. nodaļas. Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja. Un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim līdzi, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka svētā gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem, jo viņi tos dzirdēja mēlēs runājam un Dievu teicam. Tad Pēteris atbildēja, kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši svēto garu tāpat kā mēs? Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā, tad tie lūdza, lai viņš dažas dienas pie tiem paliktu. Slava Dievam! Pateicība mūsu tēvam par to, ka viņš mums dāvājas svēto garu. Aleluja! Un turpinājumā, lai skan Tauren Wells and Her ar skaņdarbu Hold Us Together, turi mūs kopā.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstī, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Dargie radio klausītāji, tikko dzirdējām brīnišķīgu skaņdarbu Mēs, kas tevi mīlam, tēvs, kuru izpildīja Valdis Indriša Onaks. Un šobrīd Latvijas kristīgā radio ēterā skan Elijas Holkomas izpildītā dziesma Spring Sings, pavasaris dziedas.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dargie radio klausītāji, tikko Latvijas Kristīgā radio eterā skanēja brīnišķīgā dziesma Goodness of God, Dieva labestība. Un šobrīd skanēs This Love, šī mīlestība. Un noslēgsim šo stundu ar Egitas Ozolinkevicas. Nu jau Ozolas izpildīto dziesmu Tu svēts.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Un prieks atkal būt šeit studijā. Studijā esmu es, Dainis, un vēl man pievienosies ne šodien, bet citās otrdienās gan Marta, gan Agita, gan Rainers ar Kseniju, un līdz ar to mēs joprojām paliekam četri raidījumu vadītāji. Katrs savā laikā, katrs ar savu tēmu, katrs ar savu saviem viesiem. Šoreiz es esmu viens, bet tas nereti ir tā, ka tā arī parasti es esmu viens, varbūt ar vēl kādu. Jā, sauksies skolas laiks, sācies ir atkal jauna, varētu teikt, sezona. Un domājot par jauno sezonu, teiksim, ir dažādas interesanti pāri, kas viesosies mūsu raidījumos, ir arī tēmas, kas mums var palīdzēt iet dziļumā. Ja kādam ir jums kādas tēmas, jā, varat arī noteikti dot ziņu un jā, dažādos veidos, vai nu mūsu Facebook lapā, vai varbūt jau uz mūsu e-pastiem, piemēram, dainis@istamilstimgaida.lv vai kaut kā savādāk. Un mēs noteikti varam arī gatavot raidījumus par tēmām, kas varbūt jums būtu aktuāli un interesanti. Šodien tēma, ko es izvēlējies, ir kā mūsu pašvērtējums ietekmē mūsu seksualitāti. Kā mūsu pašvērtējums ietekmē mūsu seksualitāti, respektīvi veidu, kā mēs izpaužam, jeb kas notiek ar to Dieva doto, nu, varbūt tādu fizisko izpausmi, ķermenisko izpausmi, ko Dievs mums ir dāvājis. Gribētu sākt ar to, ka Dieva vārds atklāja, ka mēs esam trīs vienīgi. Tad mums ir gars, dvēsele un miesa. Pirmā Tesaloniķiešiem 5 ir teikts, lai jūsu gars, dvēsele un miesa paliek bezvainīgi līdz tā kunga atnākšanai. Tad mēs esam gars, kam ir dvēsele, kas mājo šajā ķermenī. Un līdz ar to katrai šai daļai mūsos garam, dvēselei, miesai, ir savas vajadzības, ir savas arī izpausmes, ir savas funkcijas. Un bieži vien mēs varbūt sajaucam un vairāk fokusējamies uz vienu. Nu, teiksim, savā laikā grieķiski domājušie cilvēki runāja par to, ka gars ir labs, miesa ir kaut kas slikts. Nu, tagad mēs varbūt dzīvam laikmatā, kur saka, galvenais, kāda izstās tava miesa, galvenais, cik viņi ir skaisti, galvenais, cik viņi ir veselīga. Un gars, nu, kas tas zina, kas tas tāds gars ir, un tam mēs pievēršam uzmanības. Nu, dvēsela, nu, tur atkal arī mums ir dažādas domas, bet, nu, teiksim, tie, kas varbūt darbojas tādā dvēseļkopšanā, viņi izšķir, ka mūsu dvēsele ir mūsu prāts, jūtas un griba. Un līdz ar to mēs varam runāt par nu, teiksim, cilvēkiem, kas ir varbūt nepazīst Dievu, līdz ar to viņu garīgā pasaule kaut kādā ziņā ir nu, dažādos veidos un primāri šķirta no Dieva, Dieva gara ietekmes, līdz ar to viņi nevar iegūt šo mieru, mīlestību, šo beznosacījuma tādu piepildījumu, ko dod Dieva svētais gars cilvēkam, kurš nu, ir ticis Jēzum Kristum kā savam glābējam, ticībā ir ticis pestīts. Tātad šādam cilvēkam viņš cenšas šos mierinājumus vajadzības apmierināt dvēseles vai fiziskajā līmenī. Un to mēs vienkārši saucam par miesīgu cilvēku. Mēs to saucam par miesas acu kāri vai miesas kāri par nu, tā kā vēlmi iegūt šo baudu un laimi ar dvēseles un gara palīdzību. Un tādā veidā šis cilvēks, viņa dzīve ir piepildīta ar visāda veida arī netikumiem, jo gars īsti nu, nav spējīgs dzīvot tādos Dieva standartos, un līdz ar to visu laiku nu, notiek šīs vietas ārpus Dieva gribas, jeb grēkā. Taču arī ticīgi cilvēki, kas tic Jēzum Kristum, pasam glābējam, un varbūt piedzimuši no augšienes, viņos varbūt svētais gars, bet arī viņu dvēseles līmenī ir, teiksim tā, tādas nenostiprinātas, nedziedinātas, nesakārtotas lietas. Nedziedinātas, domāju, tādā ziņā, ka viņas nav pēc Dieva kārtības. Restīvi, manā skatījumā dziedināšana ir Dieva atjaunojušais process, atjaunot Dievu kārtību cilvēka dzīvē. Un cik šī kārtība tiek ienesta cilvēka dzīvē dievišķā, tik arī notiek dziedināšana. Respektīvi, ja cilvēks dzīvo kopā ar Dievu, viņš ievēro viņa likumus, tad nu, viņš kaut kādā veidā dzīvo zem apsardzības, viņš iet harmonijā ar to, kā Dievs radījis pasauli, un ar to viņš var piedzīvot šo mieru, prieku, tas ietekmē viņa dvēseli, un tas, protams, ietekmē viņa miesu, jo viss šīs trīs sastāvdaļas savā starpā viena otru ietekmē. Mēs redzam, kad svētos rakstos, ja, kad ka skumīga sirds, jā, var ietekmēt miesu vai neizsūdzēts grēks, atņem spēkus kauliem un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to, tad, kad mēs runājam par pašvērtējumu, mēs varam skatīties uz savu vērtību ar gara acīm, ar dvēseles acīm un ar miesas acīm. Restīvi, ar miesas acīm mēs paskatāmies, kādi mēs izskatāmies, paskatāmies uz savu ķermeņa apmēriem vai neapmēriem, salīdzinām to, kas ir mēdījos, un izvelkam apmēram tādu nu, skatījumu un uzliekam tādu zīmogu, es esmu skaists, vai es esmu tievs, vai es esmu resns, vai es esmu... Un līdz ar to mēs ar miesas acīm varam uzlikt vienu vērtējumu. Dvēseles līmenī mūsu vērtējums, tad mēs runājam par pašvērtējumu, kā es vērtēju savu fizisko ķermeni, tad kā es vērtēju savu dvēseli, savu personību, kāds es esmu kā cilvēks. Nu, teiksim, cilvēks, kas ir varbūt vairāk domātājs, analītiķis, viņiem parasti standarti ir tik augsti, varētu teikt, augstāki kā Dievam. Viņi ļoti, ļoti kritiski pret sevi, kritiski pret citiem, līdz ar to bieži vien viņi nu, tā īsti nespēja nu, vienkārši priecāties par lietām, jo emocionālā pasaule varbūt nav tik viņiem tik izteikta, un ja viņiem ir humors, tas ir bieži vien tāds sarkastisks nedaudz, un viņam tad liekas tas smieklīgi, un līdz ar to kaut kas, kas liekas tāds savdabīgs, varbūt tas viņus iepriecina, bet tādā dvēseles līmenī viņi visdrīzāk sevi redz ļoti zemu, jo viņa standarti ir tik augsti, ka viņš laik iegūst iekšēju neapmierinātību ar sevi. Tad varbūt atkal cilvēki, kas ir vairāk jūtīgi, jutēji, kas dzīvo savu instinktiem. Nu, viņiem ir vienkārši, kā viņš jūtās, tā viņš sevi redz. Viņš jūtas priecīgs, pasaule ir brīnišķīga, viss ir brīnišķīgi. Ja viņam kaut kas nav izdevies, viņš ir sastrīdējis ar kaut ko, viņš visu redz melnās krāsās, viņam liekas arī, viņš ir pēdējais, tur nepareizais vai cilvēks, un līdz ar to nekam nav iedarīgs. Nu, un tad ir tie saucamie darītāji, kas jo vairāk viņi sasniedz, jo augstāk viņi sevi redz, un, protams, ka tā kā viņi daudz dara, viņi parasti redz sevi augstāks par pārējiem. Ja viņam kaut kas neizdodās, tad viņi atkal krīt pretējā grāvī un atkal sevi neredz ne par ko, bet cerot, ka tomēr kāds novērtēs. Un līdz ar to viņi atkal sevi vērtē pēc saviem darbiem. Tad, ja domātājs sevi vērtē pēc savām domām, jutējs sevi vērtē pēc savām sajūtām subjektīviem, tad darītājs vērtē pēc saviem darbiem. Teiksim, kur mēs redzam, teiksim, Bībelē to? Piemēram, Pāvils. Nu, viņš varētu būt noteikti darītājs, bet viņš arī var redzēt liels domātājs. Bet, teiksim, Sālamans. Jā, Sālamana domas par sevi bija biznesa un pilnas, viņš principā sevi neredzēja neko labesam. Iespējams, Ieps arī bija domātājs, jo viņš saka, ah, tā vispār es nesaprotu, jā, kas ar mani ir. Un ar to tās domas viņus, nu, tā kā, nu, varētu teikt, vienkārši gremdēja iekšā. Nu, Pēters bija darītājs, viņš atkal teica, o, mani darbi ir tādi, es tur to varu, šo varu. Un tā kā viņam neizdevās viņa darba, viņš bija atkal

un savu miesas acīm. Veselīgs pašvērtējums neceļās no mums pašiem. Mums jāskatās dziļāk, mums jāstāsta, kā Dievs mūs redz. Un tikai tad, kad mēs redzam ar Dieva acīm, mūsu pašvērtējums ir veselīgs, patiess, un tāds, kas mūs ceļ, bet tajā pat laikā mūs dara pazemīgus. Tātad, kā tad Dievs mūs redz? Nu, Dieva vārds saka, ka mēs esam grēcinieki, šķirti no dievišķās godības. Respektīvi, mūsos kā grēciniekos mēs esam pēc savas dabas sabojātas egoistiskas būtnes, kas ir par, nu varētu teikt, vienkārši sabojāti sapuvuši augļi. Mūsu taisnība ir tik paštaisna, ka Dieva acīs tas ir kā kaut kas netīrs un ārā izmetams. Tad es tevi, jebkurš cilvēks bez Dieva, Dieva acīs ir šāds. Sabojāts grēcinieks, kurš ir lēnām iet uz izgāstuvi. Un tikai pestīšana ir vienīgā cerība šādam cilvēkam būt Dieva pieņemtam. Nav cits veids. Ja būtu cits veids, Bībele tur runātu. Bet Bībele saka, nav cita veida, ir jāpiedzimst no svētā gara, ir jāpiedzimst no augšienas. Tad, respektīvi, pats sākums ir mūsu dvēseli nekad mūs nu tā nevērtē tik slikt un tik ļauni. Mums gribas teikt, nē, manī kaut kas jau bišķiņi labs tur ir, nu ir tur, nu tā ka es kaut ko labi izdarīs. Un nevar noliegt, ka mūsos Dievs ir iedevis potenciālu, nu, zināt labu, saprast labu un pat izdoties. Bet tagad tas labais izdodas, tad dvēsele to pārvērš par tādu egoistisku, sakot, redz, cik es esmu labs cilvēks, tomēr manī kaut kas labs ir. Ja? Un mēs tā kā automātiski to visu aptrēpam, tādu medus mucā iemetam savu grēcīgo skatījumu. Un mēs pat nespējam izšķirt, kurā brīdī tas labs un ļauns, kāpēc? Tāpēc, ka esam mēduši no labā ļauna atzīšanas koka. Mēs nespējam izšķirt. Mūsu grēcīgā daba to visu ir pataisījusi tādu, ka labais mums bieži vien liekas sliktais, labais, un tad mēs izdomājam dažādas lietas, ka, nu, teiksim, nu, ir meli, bet tad ir baltie meli, vai ne? Nu, nav jau tur laulības pārkāpšana, vienkārši man patīk, vai ne, citi cilvēki. Un mēs tā kā gribam to notušēt. Bet ja es redzēju sirds līmenī cilvēku, viņš redzēja, ja tu pats sirds līmenī iekāro, kas nav tavs dzīves draugs, vai tu savā sirdī gibi, ja, ienīst, tu jau esi slepkam un laulības pārkāpējis. Līdz ar to tas sākas gara līmenī. Un līdz ar to mēs ejam kopīgi ar jums uz veselīgu pašvērtējumu. Un primāri vērtējums bez pestīšanas ir traģisks. Tik traģisks, ka mēs ejam pazušanā uz elli, uz vietu, kur ļaunums tiks iznīcināts. Mēs esam ļaunuma pārņemti, mēs esam nošķirti no Dieva. Un zināt, mums ir liels labs potenciāls, bet mēs to nespējam realizēt grēka dēļ. Bet Dievs tomēr grib dot mums cerību, lai mēs varētu būt viņu pieņemt. Un tāpēc viņš mūs tik ļoti mīl. Kā tēvs mīl savus pazudušos bērnus, viņš sūta savu dēlu Jēzus Kristu, lai viņš paveiktu to, ko mēs nevarētu, ka viss mūsu grēks tiek uzlikts viņam uz krusta. Un tāpēc Bībele saka, ka viņš mūs mīlē, kad vēl bijām grēcinieki. Tad viņš negaidīja, ka mēs sauksim Dievs piedod, nāc un atpestī. Viņš redzēja, ka arī tas būs diezgan sautīgi un egoistiski. Viņa sirds bija daudz lielāka par mūsu sirdi. Viņš jau vēlējās to darīt. Jau tajā brīdī, kad Ādams un Ieva sagrēkoja, jau Dievam bija pestīšanas plāns. Un līdz ar to viņš nāk un atpestīja, ka tas tā grēcīgā daba tā tiek
iznīcināta krūtis.

krustā, lai mums ir svēta daba. Un tajā brīdī, kad cilvēks iemanto pestīšanu, viņš no grēcinieka kļūst par Dieva svēto. Un te es runāju pret dažām kristiešu uzskatiem, ka mēs joprojām, kas esam atpestīti, esam grēcinieki. Es to neredzu kā bībelisku principu. Es nezinu, kā to var ieraudzīt Bībelē. To var ieraudzīt Bībelē tikai tad, ja kāds garīgs skolotājs ir uzlicis tādas brilles saviem sekotājiem. Tikai tad to var ieraudzīt. Bet ja mēs noņemam šīs brilles, mēs ieraukam, kad Dieva bērnus nekur nesauc par grēciniekiem. Viņu sauc par tiem, kam ir svētā daba. Arī ceturtais, ka jūs kristībā esat tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram sagrēkot. Bet mēs jau tad grēkojam vairs jau ar savu dvēseles un miesas, varētu teikt, izvēli. Bet mūsu gars iekšpusē nejūtas to laimīgs. Grēcīgam cilvēkam grēks ir bieži vien pat patīkams. No augšienas piedzimušam cilvēkam grēks ir preddabisks. Viņa daba pretojās tam. Un ja viņš ļaujās tam, tad viņš dzīvo vainas un kauna apziņā. Un līdz ar to viņš, šis grēks viņam liek redzēt sevi tā kā netīru. A pirms tam grēcinieks vispār sev neredzēja kā netīru. Šis ir normāla dzīve. Un līdz ar to atšķirās, ka no augšienas piedzimis cilvēks, viņā svētais gars liek redzēt, sajust, izprast, kas ir grēks. Un līdz ar to, kā tad Bībela sauc no augšienas piedzimušu cilvēku? Par pilntiesīgu Dieva bērnu. Par to, kurš ir vērtīgs un debes tēvam tārgs. Par tādu, par kuru Dievs ir atdevis savu dēlu, tad Dievs sūta to, kas viņam bija dārgākais. Saprotiet, tas ir ziedot sevi tēvam būtu vieglāk nekā ziedot savu bērnu. Un tas vēl vairāk parāda Dieva mīlestības tev. Ja tu esi Dieva bērns, Jēzus ir tavs glābējs, tu esi kādreiz pieņēmis Jēzus par savu glābēju, tu Dieva acīs esi kļūst par pieņemtu viņa bērnu. Un uz ar to tev nekad vairs grēks nebūs patīkams. Nekad. Nekad un nevienā brīdī. Tu vari aiztaisīt savas acis uz to, tu vari neklausīties sirdsapziņā, tu vari ignorēt, tu vari pateikt, nevajag būt tik fanātiskam, bet iekšpusē tu zini un jūti, ka esi uz nepareizu ceļu. Un viens tev to nesaka. Visi jau pārtraukuši uz tevi runāt. Bet svētais gars turpina gaidīt, ka tu atgriezīsies arī kā ticīgs cilvēks no tās lietas, ko tu zini un sen jau zini, ka tas jau nedara tev laimīgi. Un redziet, un tā, kad mēs sākam skatīties ar šādām gara acīm uz savu vērtību, tad mēs redzam neticamus apsolījumus. Kādus? Piemēram, ir teikts, ka vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums ir darījis viņu zināmu. Tad Jēzus patiesībā parāda, ka viņš kā dēls atradās tēva klēpī. Un pazīstot tēva klēpi, tuvumu, mīlestību, drošību, viņš ir nācis šeit virs zemes un atklāt, kāda ir tēva sirds. Es ar to parādīt, cik ļoti un patiesi un īsti ir Dieva mīlestība uz tevi, ja tu esi viņa bērns. Un ja tu esi viņa bērns, tad vai arī tu varētu sev iedomāties atrasties sava Dieva tēva klēpī. Zini, tas izklausās pārāk varbūt tā cilvēciski. Tas izklausās varbūt pārāk varbūt kādiem neticam. A kāpēc? A tāpēc, ka varbūt tu nekad neesēdēji sava tēva klēpī. Un zir to pašvērtējums, kas mūsu dvēselē ir, viņš primāri veidojas no tā, kā mūs ir redzējuši mūsu vecāki. Līdz ar to, ja mēs runājam par kompleksiem, tad
komplekss ir kaut kas, kas mūsos ir atnesis vainas apziņu, kaunu vai bailes. Kaut kas, kur mēs sevi redzam kā nepilnīgu. Un primāri tā bija grēcīgā daba mūsos, kas mums tādu skatījumu radīs. Jo mēs taču zinām, apsolījām un neizdarījām, gribējām un nevarējām. Uz ar to pati grēcīgā daba ir padarījis mūs par kompleksainiem radījumiem. Par tādiem, kas grib slēpt to ar dažādām vīģis lapām. Tas notika ar Ādamu un Īvu. Viņa pirmie kompleksi ienāca, ka viņi pazaudēja šo dieva klātbūtni. Tā ka viņi ēda no ļauna labāzīšanas koka. Viņai ienāca bailes, vainas apziņa un kauns. Un šīs ir trīs lietas, ko patiesībā cilvēce cenšas joprojām atrisināt. Un tāpēc jūs atradīsiet pasaulē šīs trīs veidu kultūras. Kauna kultūra, vainas kultūra un baiļu kultūra. Līdz ar to kauna kultūra, tās ir kultūras, kurās ir milzīgs kauns parādīt savas nepilnības, īpaši savas dzimtes priekšā. Un tāpēc tev ir milzīgs respekts pret senčiem, un, teiksim, tā ir Japāna, tās ir Arābu valstis, ja, kur paudžu paudzē tiek nodots vai nu darba vietas, vai kaut kāds status, vai mantojums. Un tā ir kultūra, kas tādā veidā cenšas izvairīties no kauna, bet tajā laikā likumi, tā došarīga lieta. Līdz ar to vainas kultūra tur ir tāda mazāk, teiksim, ir kauns izstāstīt tēvam, ko tu slikti darījis tādās kultūrās, bet tev nav kauns pašam, jo ja galvenais, lai viņš to nezin, un tad tu tur var darīt, ko tu gribi. Galvenais citu priekšā, kāds izskatos, citu priekšā, un nedaudz padomu savienība bija līdzīga kauna kultūra. Jā, visiem jāizstās vienādiem. Neviens nedrīkst otru pārspēt. Visiem jāizrāda publiska cieņa, vadītājiem un viss šīs lietas. Tas ir kaut kur daudz kas labs, bet tajā laikā tā ir bēgšana no kauna cenšanās kultūru vadīt, kontrolēt ar kauna palīdzību. Cits ir vainas kultūras. Tas varbūt ir rietumzemes, kur galvenais, lai es neesmu pārkāps nevienu likumu. Ja es likumu priekšā esmu pilnīgs, tad man ir pilnīgi vienalga, ko citi par mani saka. Man nav kauns, ko citi saka, ja tas nepārkāp likumu, viss ar mani kārtībā. Un tā ir atkal tādas rietuma kultūras, amerikāņi, angļi, austrāļi. Viņi tur patiesībā viens otru ir gatavi norakt, apēst, paskatīties, kas notiek pirms politiskām vēlēšanām. Vispār nekāda kauna nav. Jā, viens prezidenta kandidāts otram var norakt un pateikt tādus mēslus, ka vienkārši kauns būtu. Viņam nav kauna, jo viņi ir runā saskaņā likumu, un tas viņiem dod tiesības runāt netīrību. Tur ir citas problēmas. Atkal baiļu kultūrā tas ir meklēt kaut kādu garīgu vudu, un tas ir bieži vien Āfrikā. Ot, kurš ir stiprākais vudu, to mēs kontrolēsim pāri, vai kam ir lielāks spēks. Un tad tās ciltis, baidoties, ka viņus kāds iekaros, viņus iekaro pirmās. Un tad izveidojas šī cīņa. Un līdz ar to arī mūsu personībā var valdīt bailes, kauns vai vaiņa atkarīgs, kādā ģimenē mēs esam dzīvojuši. Un tas mūs rada šos kompleksus, iekšējās bailes, kauna vainas apziņa. Bet dvēselisks nav iespējams tikt vaļā no šiem kompleksiem šādā veidā. Un viņi var nākt no audzināšanas. Ja pieņemsim, ir bijis ļoti kontrolējoši vecāki, mūsos var ienākt bailes. Ja bijušas vecāki, kas izsmēja mūs, mēs piedzīvām necieņu, ja mūsos var atnākt kauns. Ja, vai mums visu laiku pārmeta par to, ka mums nekas labi neiet, mums dzīvojam vainas apziņā un tā tālāk. Un līdz ar to, un mēs izaugam tādām personībām, un kad mēs kļūstam par Dievu bērniem, mēs joprojām domājam ar vecā cilvēka domāšanu. Un tad nāk šie dažādi kārdinājumi, un tad nāk tā seksualitāte klāt. Ka bieži vien cilvēki, kas ir šajās, kā pasaulīgi cilvēki, viņi ir pieraduši meklēt to piepildījumu, to baudu vai prieku, izmantojot savu seksualitāti. Un ta seksualitāte nav tikai kāds akts, tā ir vispār domāšana. Tā ir bauda pilna domāšana, kad galvenā bauda ir šī
Tā sākas ar skatīšanos, ar izskatu ar, un tā tālāk. Un tas ir tāds sekls fizisks līmenis, kurā mēs varam dzīvot. Un mēs nonākam pie tā, ka mēs cenšamies to savu pašvērtējumu, to pilnību celt ar dvēseliskām miesīgām lietām, kamēr mums svētie raksts atklāja tādu atklāsmi, cik patiesībā mēs vērtīgi esam. Un kad mēs atgriežamies pie būt pie tēva labās krūts, nevis labā krūts, bet būt pie tēva krūts, ja viņa klēpī, tad tas parāda, cik Dieva tā mīlestība ir emocionāli pieķērusies savam dēlam. Un tad mēs varam teikt, tas jau ir tikai Jēzum. Nē, tas nav. Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļā diezgan skaidri teiks, kur Jēzus lūdzu, Tēvs, es lūdzu, lai tā mīlestība, ar kuru tu mani mīlēji, arī viņi to piedzīvot, lai arī viņi saņemt, lai arī viņi tiktu mīlēt. Tieši tā pati mīlestība. Restīvi, Jēzus starp mums un sevi nenoliek kādu milzīgu atsatumu, kā mēs kristieši nosim. Tas jau ir kungs, kurš tad to var? Nē, Jēzus tā nedarīja. Viņš saka, jā, es esmu kungs, bet es jums kalpoju. Jā, jūs man saucat par kungu, bet es jūs saucu par draugiem. Jā, jūs man saucat, bet es jūs saucu par brāļiem. Kā par brāļiem? Tāpēc, ka teiks, ka mēs esam Kristus līdzmantinieki. Mēs esam nonākam uz viņa posteņa. Saprotiet, ka mūsu debesu tēvs ir tāds, kam pieder visa zeme. Viņam pieder visi cilvēki. Viņam pieder pilnīgi viss. Un tas nozīmē, ka patiesībā Dievs mūs redz daudz vērtīgāks, kā mēs jebkad varētu pat noticēt. Iedomājieties, ja mums ir teiks, ka mums ir dota vara tiesības būt par Dievu bērniem. Kur tad tas, vai mēs to saprotam? Vai mēs to spējam izmantot? Un svētais gars grib pacelt mūsos, īpaši mūsos latviešos, kas ir ļāvuši vieniem kungiem iet par šo zemi, otriem. Saprot, citas tautas jau sen būtu pieprasījuši kaut kompensāciju. No zviedriem, no vāciešiem, no krieviem. Mēs te tā pačīkstam. Piemēram, ebreji, kas ir Dieva tauta, viņi pa katru savu pārdarījumu saka, piemenekļus jāceļ, mēs pieprasam kompensāciju, tāpēc, ka viņi redz savu pašvērtējumu. Varbūt reizēm augstāk nekā citas tauts, tā ir cita problēma. Bet mūsu problēma ir mazvērtība. Latviešu problēma ir mazvērtība. Un mēs, kad jūtamies slikti, tad mēs meklējam kaut kādus elkus vai baudas, kur tā kā pacelt to labo sajūtu, jo kaut kur justies labāk. Un tad ir meitenes vai puiši, kas uzskata, ja viņam būs draugs vai draugs, viņš kļūst vērtīgāks. Dievs tā vispār neskatās. Un reizēm mēs vecāki varbūt nemākam pat iedot saviem bērniem to Dieva skatījumu uz mūsu pusauģiem. Un tas nav nemaz tik viegli. Un patiesībā tas diezgan atkarīgs no viņu pašu attiecībām arī ar Dievu. Bet ļoti daudz mēs varam radīt savos bērnos kompleksus. Ko? Velns redz, tātad mazvērtība tā meitenē, mēs atsūtīs kā draugu. Puisim ir mazvērtība. Es uz kādu meiteni, kas tādu vecāku varētu viņam uzkabināt viņu uz baudas āķa. Vai aizsūtīt kādu video, lai viņš paskatās un veidot ar savu baudpilno dzīvi klusumā, kamēr vecāku neredz. Un redzēt, Dievs grib šos kompleksus pilnībā pie krusta iznīcināt. Viņš grib parādīt, ka viņa mīlestība ir daudz vērtīgāka nekā visu, ko pasaulē jebkad varētu piedāvāt. Un to mēs varam redzēt arvien dziļāk, ieraugot, kas ir tās melu brilles, kas mums ir uzlikts, kas mums traucē redzēt Dieva mīlestību. Man kopš 2003. gada šis joprojām ir ceļš, kurā es mēģinu iet dziļāk šajās mīlestības attiecībās ar Dievu kā ar Tēvu. Jo redziet, ja man saka, ka Kristus nāca man nest mūžīgo dzīvību, tas izklausās labi, bet vientuļi. Ho, man būs mūžīga dzīvība. Bet ko es darīšu to mūžīgo dzīvību? Tā kā
nu, visu laiku būšu viens un neiedot nekādu, saprot, kaut ko dziļāku. A Bībele runā par kaut ko dziļāku. Ja es neteicu, es esmu ceļš patiesa dzīvība, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Viņš nesaka. Viņš patiesībā parāda, kas tad ir tās mūžīgā dzīves būtība. Šeit es esmu ceļš patiesība un dzīvība, un neviens neved pie tēva, kā viens ar mani. Jēzus nav tikai ceļš uz mūžīgu kaut kādu mistisku dzīvību, ko tev iedod, un tu viņu nekad nepazaudē. Patiesībā Jēzus būtība ir vest tevi atpakaļ pie tava debesu tēva, kas tevi radīs mācas miesās, kas tevi mīl, kas tevi pazīst, kurš sūtīja pakaļ savu dēlu, tavu brāli, Jēzu Kristu. Līdz ar to Dieva mīlestība ir daudz lielāka, kā vienkārši evaņģelizēt cilvēkus, kā mēs sakam. Tev mīlestība stāstīt par Dievu, kas grib tevi atpakaļ, kas tēvu, kas grib tevi pieņemt kā pazudušo bērnu, kā tēvu, kas ir sagatavojis tev savu mīlestību, savu klātbūtni, savus svētības. Tēvu, kas redz tevi par vērtīgu un īpašu, ka ir gatavs zaudēt visu, lai tevi iegūtu. Un viņš cer, ka tu ieraudzīsi, ka viņa tā valstība ir pats dārgākais, ko tu varētu redzēt. Ja es to salīdzināju pērli, dēļ kuras mēs cilvēki esam gatavi atstāt visu. Atstāt visu. Un mēs bieži vien neredzam. Tāpēc, ka mēs esam noticējuši meliem, ka ir kaut kas vērtīgāks, ka ir kaut kas dārgāks, ka pat kāds cilvēks ir vērtīgāks par pašu Dievu, kas ir viss sākums. Līdz ar to reizēm Dievs pieļauj, ka mēs varam sastrīdēties ar savu mīļāko cilvēku. Dievs reizēm pieļauj, ka mūsu bērni nostājas pret mums. Dievs reizēm pieļauj, ka pat mācītāji mūs nesaprot. Kāpēc? Lai mēs ieraudzītu, kad ir kaut kas vairāk par cilvēcisko mīlestību, un tas ir pats Dievs. Un dziedināšana no mūsu kompleksiem sākas tur. Jā, Dievs lieto arī cilvēks, viņš lieto dzīves draugu, man daudz kompleksu dziedināt, pateicoties manai sieviņai, man tik daudz dziedināšana nāk manai sirdī dvēselē, kad nākuši ir bērni manā dzīvē, īpaši Leonora, Emma, mana mazā meitiņa, kurai drīz būs 4 mēneši, kad es viņu paņemu kā tēvs pie savas krūts, es saprotu, vau! Tas tā tēvišķā mīlestība, kas manī parādās, tas ir kaut kas pirms tam neaprakstāms. Es saprotu, es būtu gatavs dēļ viņas, ja es esmu gatavs naktī celties dēļ viņas, ja, tad vīrietis jau daudz ko esmu gatavs, vai ne? Līdz ar to tas ir kaut kas, ka tu esi gatavs aizliegt sevi. Un tā, kad es skatos uz savu Leonoru, es pilnīgi jūtu, kā mana seja izmainās, ka mani atnāk prieks, ka varētu teikt, mana seja spīd. Un tā, ka mēs dzirdam šos Mūzu svētības vārdus, tas kungs, lai tevi svētī un pasaka, lai tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Vai tas nav par Dievu tēvu, kas tik ļoti staro par saviem bērniem, ka viņu vaigs spīd? Un šī labvēlība nāk no viņa vaiga pār tevi. Un es ticu, kad mēs stāsimies Dievu priekšā, mēs tur neredzēsim bargu vaigu, ja esam viņa bērni, ja esam pestīti no augšienas. Mēs redzēsim šo laipnības pilno vaigu, kas nožāvēs visus mūsu asaras. Tā mīlestība būs tik spēcīga, tā būs tik pilnīga, ka visas mūsu bēdas un raizes un sāpes, ko būsim šeit izjutuši, vienkārši vienā brīdī tas dziedināsies, tas mūsu asars tiks noslaucītas. Bet kaut ko jau no tā mēs svētajā garā varam piedzīvot jau šodien, jau tagad. Un tāpēc Bībele saka, meklējiet manu vaigu, meklējiet sastapšanos ar mani. Un ja jūs sastapsiet mani, jūs sastapsiet mieru,
dziedināšanu un prieku savām dvēselēm. Un tāpēc Dieva vārds un Dieva miers un Dieva prieks ir tas gara auglis. Tu nevar kaut kā vienkārši dabūt, ka kāds par tevi aizlūdz. Tas nāk no atklāsmes, ka tu redzi, kāds ir Dievs. Tā ir tava reakcija uz to, ka tu redzi, kā Dievs tevi redz, kā debes Tēvs tevi redz. Un nekas dziedinošāks par to nav. Mēs bieži vien gaidām kādu mistisku spēku, kāds svētā gara darbība mūsos notiks. Un viņi arī notiek. Bet tas viss nāk no konkrētas personības. No Dieva Tēva sirds. Un tāpēc arī Pāvils saka, ja mēs kalpojam, mēs daram daudz lietas, mēs ziedojam, mums ir visa gudrība, mums ir visas dāvanas, bet ja mums nav mīlestības, tas neko nedara. Par kādu mīlestību runa? Par kādu mīlestību runa? Par Tēva mīlestību. Citur Jānis saka, ka tiem, kuriem ir acu kārības, miesas kārības, dzīves lepnība, viņi kaut kur ir pazaudējuši Tēva mīlestību. Šeit, jo tas nav no Tēva. Bet ja jums būtu Tēva mīlestība, jūs tā neskatītos ar iekāri. Un līdz ar to, ja tevī kā kristietī ir šīs miesas acu kārības, kas visos mums ik pa laikam ir, arī manī, arī es zinu šīs sajūtas, šīs vilkmes, šīs kārības, tad tajā brīdī man pirmais jautājums ir, kur es esmu pazaudējis Dieva tūmu? Kur es esmu pazaudējis, kur es meklēju, pieši kam man tas vajadzīgs? Un tas man liek mudināt atgriezties pie Tēva, pie viņa sirds, pie viņa mīlestības, un tas tev dod citu spēku. Tev nevis ir jāceņšās tagad savaldīt savu miesu, bet tavs gars pieplūst ar jaunu mīlestības spēku, ka tev pat acis vairs negrib skatīties uz zemes skaistumu, jo tu redzi daudz lielāku, skaistāk personību savā priekšā, un tas ir tavs Tēvs. Un ar to, un tad mūsu seksualitāte arī kļūst dodoša laulība, tā kļūst ar mīlestības saustraot. Tā vairs nav vienkārši fiziska iekāra, kur mēs nevaram savaldīt. Tā ir gara piepildīta, kas spējīga savaldīties, vai dot, vai kaut kādā veidā sakārto lietas. Līdz ar to, ja mēs skatāmies ar dvēseli uz miesu acīm, mēs vienmēr kļūdīsimies. Bet ja mums ir Dieva gara atklāsme par savu vērtību, kā tā ir Dieva acīs, un mēs to pieņemam, un tā kļūst par mūsu pamatu, mēs spējam valdīt arī par dvēseli un miesu. Un mans novēlējums ir meklē Dieva Tēva mīlestību, meklē viņa sirdi. Lūdzu, lai viņš tev atklāja, kas ir tas, kas traucē to ieraudzīt. No kādiem meliem tev jāatsakās? Piemēram, ka viņš ir promesošs tēvs, vai nemīlošs tēvs, vai ignorējošs tēvs? Nē, viņš tāds nav. Tas varbūt bija tavs fiziskais tēvs, bet ne Dievas tēvs. Mūsu debes tēvs tāds nav. Lai Dievs tev svētī atrast, satvert viņa patiesību, atzīt šo patiesību, un tu būsi brīvs no visiem kompleksiem. No visiem kompleksiem. Lai Dievs tev to palīdz, staigā ar to apziņu, gremo šo vārdu, domā par šo vārdu, ļautam sevi dziedināt un izlai savu sirdi Dievu priekšā. Un debes Tēvs nāks, tev samīļos, stiprinās un dziedinās. Lai Dievs ar tevi. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Visu labi.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasījums no Pāvila 1. Vēstules Korintiešiem 3. nodaļas. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Lai neviens sevi nepieviļ, ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība, jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tamdēļ neviens, lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformā draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Tātad 4. mūsu 32. nodaļa 18. pants. Mēs neatgriezīsimies savās mājās, līdz visi Izraela dēli nebūs iemantojuši katrs savu īpašumu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tevs, kungs, tu, Kristu, mums esi sarūpējis savu valstību, tu esi karojis karu, tu esi izcīnījis cīņu, lai ievestu mūsu apsolītajā zemē tavā valstībā, paradīzē jaunā debesī un zemē, jaunajā radīšanā, ko tu mums esi sarūpējis. Tu esi varnais karavīrs, kas ir uzvarējis un sakāvis visus dievu un mūsu ienaidniekus, nāvi, elli, grēku un pasaulē, lai saraupētu mūsu mājvietu un savu valstību. Un tāpēc lūdzam, lai arī mēs cīnītos tajā cīņā, kur tu mums esi nolicis, viens par otru kopā par evaņģēlija ticību, kungs. Lūdzam, ar, lai šis vārds, ko mēs dzirdam, tagad ir tavs vārds, ko mēs dzirdam, un viņš, lai mūs arī stiprina mūsu rokas, lai šai te cīņai tās lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Ziniet, kā jūs aiziesiet strādāt jaunajā startupā, fintekā, vai vienalga kaut kādā citā tekā, jums vienmēr būs misijas uzdevums, jā, uzņēmuma misija, jā, kur jums pateiks jums naktī, tev uzmodina, tev jāzina. Kāpēc mēs šeit esam, ar ko mēs te nodarbojamies? Pareizi. Par ko ir mūsu lieta? Jā. Ar ko mēs šeit nodarbojamies? Kāpēc mēs šeit esam? Un es domāju, ka draudzē dažreiz mēs tā kā varbūt tās īsti nezinām, vai ātri nevarētu pateikt, kāpēc mēs šeit esam. Kāpēc mēs šeit esam, ko mēs šeit nodarbojamies? Kāpēc mēs esam svētdienās sanākuši un ko mēs darām kā kristieši vispārējo laiku? Un tas, kas ir šajā nodaļā mums pateikts, kā mēs šeit atrodamies? Ar ko mums šeit jānodarbojās? Vismaz viens aspekts, ļoti svarīgs aspekts no kristīgās dzīves. Mēs redzēsim, ka tas ir kopā vienam ar otru, kopā vienam par otru, kā kristiešiem, cīnīties par evaņģēliju ticību. Tā daļa, kas šajā 32. Nodaļā mums ir pateikta, ka mēs esam aicināti būt Dieva karapulkā. Un kopā cīnīties par evaņģēliju ticību. Ja? Ja jums jāpasaka, par ko šis ir, ka tu kā kristietis, brāli un māsa, tavs uzdevums, ja tu gadījumā kaut kādā brīdī tu aizmirsti, ir būt Dievu karapulkā. Ja? Tā ir viena būtiska tāda daļa, būtisks aspekts par to, kāds ir mūsu uzdevums. Kā tad šis stāsts attiecas uz mums, tie vecā derība, mums ir Dieva tauta, viņi iet uz apsolīto zemi, viņiem ir kaut kāds karš jākarot. Ko tas nozīmē? Jā? Ko tas viss nozīmē? Kā tas attiecās uz mums? Mums taču nav tagad jāiet ņemt ieroči ne ar vienu rokā. Pareizi. Drusku kontekstam, kas līdz šim ir noticis, lai saprastu, par ko vispār ir Bībeles stāsts un kā mēs šajā kontekstā, Bībeles stāsts kontekstā iekļaujamies. Jūs saprotat, kas tad ir noticis? Jā? Dievs radīja pasauli, kur cilvēks dzīvoja paradīzes dārzā sadraudzībā ar Dievu. Un viens ar otru. Un ar savu vidi. Jā? Dzīvo harmonijā ar Dievu. Sadraudzībā ar Dievu, ar savu tuvāko un ar savu vidi. Un tad grēkā krišanas rezultātā, kas notiek? Notiek atsvešināšanās no Dieva. Viņš tiek izdzīts no paradīzes dārza. Viņš atsvešinās viens no otru un no savas vidis. Un viņi nonāk tuksnesī. Jā, ēkšķi un daži izaug. Un viņi ir Ēģiptē verdzībā grēka un nāves. Ja, un soda verdzībā. Un Dievs viņus atbrīvo. Ja, un kur viņš viņus ved? Viņš viņus ved uz apsolīto zemi, kas viņam saka, hei, klausies, Dievs tevi grib vest uz paradīzi atpakaļ. Tas arī ir savu veidu dārs. Ja, kur jūs varēsiet mājot kopā sadraudzībā ar Dievu. Jūs mīlēsiet viens otru, Dievs dod tāpēc viņiem savu likumu, kā viņi mīlēs viens otru. Un kā šī apsolītā zeme būs kā paradīzes dārs. Ja, tas ir šis lielais glābšanas stāsts. Radīšana, krišana, glābšana un atgriešanās paradīzes dārzā. Šis te kopējais stāsts, un Izraels tagad ir pie pašas absolūtās zemes piegājuši, ja? Kur Dievs dod viņiem, lai teikt, hei, ir paradīze. Tāpēc tev šodien, ja, kungs tevi grib vest uz atjaunotu zemi, ja? Izglābt, kur vairs nebūs ne sāpju, ne bēdu, ne nāves, ne slimību, kur tu būsi sadraudzībā beidzot ar Dievu pilnībā, ja? Un Izraels tagad ir pienākuši pie šīs apsolītās zemes. Tu līdās, viņiem ir jāiet viņā iekšā šajā apsolītā zemē, ko Dievs viņiem ir devis. Kas notiek? Kur ir problēma? Ja? Divas cilts atnāk pie Mozus, Rūbena un Gāda cilts saka, hei, klausies, mums ir daudz ganāmpulku. Ja? Un pat ir, teiks, pirmajā pantā ļoti daudz ganāmpulku. Mums vispār tā kā nevajag vairs iet uz to apsolīto. Mums šeit ir galīgi okei. Okay. Šai pus Jardāns, ja? Tai pus otrā pusē Jardāna ir apsolītā zeme, ko Dievs viņam teica, kas tā labā vieta, uz kuriem viņiem visiem jāiet. Un kur viņiem būs jācīnās. Ja? Dievs dos viņiem uzvaru, bet viņiem būs jāpiedalās. Es saku, klausies, te ir labāk. Ja? Te ir gan labi, ka mums vairs nekur nav jāiet. Un tā ir tā pirmā lieta, ko mēs noskaidrosim. No kurienes tas nāk, no kurienes Izraēlam šim divām, pret sakot, divām ciltīm, Rūbenu un Gadu ciltī. Nu, kur rodas problēma, ka viņi pasaka, mums vairs nekur nav jāiet, mums nevajag to apsolīto zemi. Bet mēs paskatījāmies, no kurienes šī problēma nāk, un arī mums. Ja? Kāpēc mēs sev varētu pateikt, klasies, mums īstenībā nekur nav jāiet, mums nekāda garīgā cīņa vairs nav vajadzīga. Ja? Mēs varam izstāties no tā un te palikt. Patiesībā pavisam vienkārši, mēs apsīsim divas lietas, no kurienes, kur ir sākne šai domāšanai, šim skatījumam. Mēs pacīsimies, nu kā tad Dievs to risina, ja? Kur ir atbilde, no kurienes, kas to mūsu sirdi izmaina. Un problēma, pirmkārt, pirmā problēma ir labklājība. Šajā rakstu vietā tas, ka viņiem ir tik labi, es jau, ja viņiem nekā tur nebūtu tūkstnesī, viņiem nebūtu vēlēšanas tur palikt. Bet šeit tas slasts, kas viņiem saka, hei, klausi, mums pat nekur nav jāiet. Te ir gana labi. Te ir tik labi. Ja, ka mums nekur vairs nav jādodas. Tā ir labklājība. Paskatieties, kas ir sacīts. Pirmais pants, kas viņiem liek nākt pie Mozes un teikt un pateikt, ka viņi nekur tālāk nedosies. 3, 2, 1. Rūbena dēliem bija daudz ganāmpulku, un Gāda dēliem bija ļoti daudz ganāmpulku. Un viņi redzēja, Jaezēra zemi un Gileāda zemi un redzi, tā bija vieta ganāmpulkiem. Ja? Viņu labklājība, ka tur pirms tās Jardānas, šai pus Jardānai, tik labi, ja? Ka viņiem ir daudz viskaut kā. Ja viņi būtu pliku un nabagi, viņi teikt, ne, ejam. Bet tas, kas šeit ir tik okei, okay, ja? Viņiem liek domāt, mums nekur nav jādodas. Pirms Dieva apsolītā zeme, šai pus Jardānai, ir gana labi. Tik labi, ka mums nekur nav jāiet. Ja? Respektīvi, kur viņu labklājība, kļūst viņiem par slazdu. Un es domāju, nu, ja ir pasaules vēsturē bijis laiks, īpaši, protams, rietumu pasaulē, bet ne tikai patiesībā. Kad mēs sakām, hei, klausies, šeit taču var būt tik labi. Mēs šeit ļoti labi varam dzīvi baudīt. Ja. Tev pat nevajag nemaz tik daudz, ja, lai tu aizbrauktu tajā foršajā ceļojumā. Mūsu dārzi svētki var būt ar bagātīgākiem galdiem kā viduslaika karaļēdi. Ja? Ar eksotiskiem augļiem, ar eksotiskiem ēdieniem, ar eksotiskiem dzērieniem no tālām zemēm. Ja? Hei, klausies, te var būt gana labi. Mēs tiešām varam šeit savu labu dzīvi. Un kur ne, tur medicīna mums palīdzēs, vai, ja teiksim, arī pēc visas tās pārpilnības. Nu, mēs jūtam, ka kaut kas nav. Nu, tad medikamenti palīdzēs, ja? Jā. Farmācijas industrija uztaisīs zāles, lai remdētu bažas tukšumu vai vēl kaut ko pareizi. Jā. Šeit var būt ļoti, ļoti labi. Un tas var mums kļūt par slazdu, kad mēs pasakām, hei, klausies, kāpēc mums kaut kur jādodas? Kāpēc ir vajadzīgs kaut kāds Dieva apsolījums par mūžīgo dzīvi? Jā? Par jauno radīšanu? Priekš grēkiem mums būs terapeiti. Es negribu, lūdzu, tam visam ir vieta. Jā? Priekš slikts labsajūtas būs medikamenti, baudas un tādā. Mēs te varbūt galīgi visu okei. Okay. Ja? Respektīvi, līdzīgi kā Gada un Rūbena ciltī, tas tieši tas, kad ir tik ļoti labi, mums var likt aizmirst. Kad Dievs saka, nē, šai pus Jardānai nav apsolītā zeme. Šai pus debesīm vai Dieva jaunajai radīšanai nav apsolītā zeme. Atcerieties Malcolmam Magridžam, te mums viņš nav tik slavens, bet tajā anglosākšu angļu un amerikāņu pasaulē viņš bija slavens rakstnieks, žurnālists, dzīves beigās viņš palūdz par kristieti, un viņam bija šie te vārdi, kad viņš teica, Zini, nu kāda ir mana dzīve, jā? Nu kāda ir mana dzīve? Es esmu dažas lietas uzrakstījis tādas, kur cilvēki man saka, tu zini, tas ir ietekmējis kultūras un sabiedrības domu. Tas ir kas? Tas ir piepildījums, jā? Ka tu kaut ko iedzīgi esi izdarījis savā darbā. Viņš saka, nu tad vēl kas. Otra lieta tā, kad man ejot pa ielu, bieži vien cilvēki man atpazīst. Tā ir slava. Nu, tad vēl kas. Nu, tad es esmu nopelnījis gana daudz, lai ieņemu dienas cieliktu augstākā nodokļu maksātāju kategorijā. Pat savā cienījamajā vecumā es varu atļauties baudīt dzīvi, izgaršot dzīvi. Tas ir kas?

Bet tas nav nekas, tas ir nulle, salīdzinot ar to, ko Kristus dod, ar dzīvā ūdens malku ikvienam izslāpušajam. Un to lūk, gan Gada un Rūbena cilts, gan arī mēs, ja, varam pateikt, hei, klausies, ir gan labi, kāpēc kaut kas vairāk ir vajadzīgs? Un Dievs saka, nē, šī nav šai pus paradīzes, ja, debesim, tā nav absolūtā zeme, uz kuras jūs vedu. Pirmais ir tātad labklājības slasts, un tas saistīts ar otro. Šis labklājības slasts viņiem liek aizmirst par to, ka viņu uzdevums ir kalpot viens otram. Un viņi aizmirst par to, kā viņu neticība, viņu rīcība ietekmē brājus un māzes blakā. Ja, ka viņi kļūst vienaldzīgi pret draudzi. Apsēties, ko viņu solis izdara ar apkārtējiem? Un sākot ar 6. pantu. Mozus parāda viņiem, viņš saka, tas graus apkārtējo, tas graus pārējo ticīgo ticību, tas iznīcinās pārējo ticību. Tava rīcība ietekmē pārējos. Un Mozus teica Gada dēliem un Rūbena dēliem, vēl lai jūsu brāļi iet karā, bet jūs paliksiet šeit? Kāpēc jūs gribat darīt gļēvas Izraela dēla sirdis? Ka tie neiet uz zemi, ko kungs tiem devs. Tā ir viena lieta, kas, es domāju, arī mūsdien, nu tā kā, ka mēs, kas ir tie iemesli, ko mēs bieži vien nosaucam, kāpēc mēs esam draudzē, vai kāpēc mēs esam tur vai citur, jā, kāpēc mēs ierodamies kaut kur, vai kaut ko daram vai nedaram. Pirmais, ko mēs sakam, nu tā kā, ko tas dod man pareizi, jā, ko tas man dos? Es būtu tīri individuālisti, tas man stiprinās, tas man, un ja es to negūstu, tā kā es var neierasties, jā. Es varu neko nedarīt. Šis te moments pasaka, ka tas, ko tu dari, ja, vai nedari, vai tu ierodies, vai neierodies, vai tu pieliec savu roku, vai nē, tas ietekmēs pārējos. Ja. Tas graus viņu ticību. Viņš pat šeit salīdzina, viņš saka, tāpat kā tie izlūki, kas aizgāja uz zemi un izņemot divus Kālebu un Jozo, pateica, ka nē, tā zeme ir slikta, ko Dievs mums nedos to zemi, ja? Dievs mums nedos uzvaru. Ko viņi darīja? Viņi padarīja pārējo ticīgo sirds gļēvs, un viņi visi palika tūkstnesī, viņi neiegāja absolūtajā zemi. Viņš saka, jūs gribat vēlreiz, lai tas notiek? Jūs vēlreiz to paši gribat izdarīt, ja? Tas, ko tu dari, ja? Vai tu paliec cīņā vai nē, tas ietekmē pārējos. Tas ir šis te nākamais horizonts, kur evaņģēlijs tevi aicina, ka tu nedomā tikai par to, ko tas dos tev vai nedos tev, bet saka, hei, klausies, mans uzdevums ir stiprināt manu brāli, stiprināt savu māsu, kas man jādara, lai viņu stiprinātu, vai to cilvēku es vēl nepazīst. Kas ir tas, kas ir mans uzdevums, lai viņu stiprinātu? Cik draudz mēs neesam dzirdējuši, kad kaut kāds celebrity, slavenība par ticību izsakās, jā, man draudzē, man nav tik svarīgi tur tie cilvēki, bet man patīk, es atnāku uz baznīcu, lai pasādāt klusumā, es ceru, ka neviens man nepienāks. Es gribu būt viens pats ar Dievu, jā. Tas ir pilnīgi neevaņģēlisks, nebiblisks, nekristīgs skatījums. Mozus saka, hei, tu tur esi, lai kopā ar brāļiem un māsām karotu, jā, viņus stiprinātu. Domāt par to, kas stiprinās man brāli, kas kalpos tam cilvēkam, kas nepazīst Kristu. Tas ir patiesas garīgums, tas ir īsts garīgums, nevis klusumā personiski, individuāli piedzīvot vienatnē Dievu, kas ir daļa varbūt no tā. Ja. Druski ieskatīsimies pirmajā nodaļā vēstulē Filipiešiem, jūs varat atšķirt. Ko Pāvils saka, ko viņš grib redzēt no draudzes, kāds ir tā draudzes uzdevums? Kāpēc mēs šeit esam? Ja? Atceļam, mēs sākām. Kas ir mission statements? Kas ir draudzes misija? Tad vēstuli Filipiešiem, 1. nodaļa, 27. pants. Ko Pāvils saka, kāda tad ir misija? Kāda draudzes misija? Šajā pasaulē, dzīvojot starp cilvēkiem, esiet Kristus evaņģēlija cienīgi. Un tagad uzmanīgi klausieties, tā ka atnākot un jūs redzot vai prombūdams, es par jums dzirdu ko? Ja? Ko es par jums dzirdu? Ka jūs pastāvat vienā garā, un kā viena dvēsele kopīgi, ko? Cīnaties par evaņģēlī ticību. Kāpēc mēs šeit esam? Kāpēc tu brauc?

kopumā šeit esi. Kā viena dvēsele kopā ar pārējiem ticīgiem cīnīties par evaņģēliju cīņu. Un cīņa tā būs. Ja? Un cīņa tā būs. Tu cīnīsies ar savu vājumu, tu cīnīsies ar savu neticību, tu cīnīsies ar grēku. Bet tad arī viņš saka par evaņģēliju ticību. Ja? Lai evaņģēlis tiktu zināms. Kāpēc mēs šeit esam? Kā ir tas teicens, ja? Ka draudze ir vienīgā institūcija, mēs tā varam teikt, kas pastāv priekš tiem, kas viņai nepiedar. Preizi. Ja. Kopā cīnīties, lai evaņģēlis tiktu zināms. Lai tas tiktu darīt zināms. Viens par otru. Domājot, kas stiprinās man brāli, kas stiprinās man māsu, kā es viņam varu kalpot. Ja, ja tu gribi zināt, kas ir kristīgs briedums, tad tas būs tas. Tas būs tas, ka domās, kā mēs kopā varam cīnīties par evaņģēliju ticību. Ok? Nu, lūk, kad tu domās, kā tas, ko tu dari, ietekmēs tavu brāli un māsu apkārt. Kā tu viņu vari celt, nevis graut. Nu, lūk, labklājība var kļūt par slāzdu, ka tev liekas, hei, tas ir īstenībā mērķis, kāpēc mēs te dzīvojam. Ja? Dzīvo, kas saka, vienreiz. Ja? Kā cilvēks? Nu, dzīvojam taču vienreiz. Nē, tā nav. Ka mēs aizmirstam par to, ka mēs esam šeit, lai celtu savu brāli un māsu. Ka tas ietekmē apkārt, mūsu saka, tā ir problēma. Tava rīcība padarīs viņu sirds gļēvs. Ja? Tu domā par to. Lūk, kur ir problēma. Bet kur tad ir risinājums? Kur tad ir zāles? Kas mūs izvedīs no tās apsēstības ar sevi, domāšanas par sevi? Ziniet, rabīni, šo te vecos jūdu rabīni. Kā tas saucās? Fabula. Jūdu rabīns piesauc otru piesēju, saka. Viņš paņem stiklu rokā. Viņa paceļ noliek starp viņiem. Saka, ko tu redzi? Saka, es redzu tevi. Saka, labi. Un tad viņš paņem spogulu un noliek viņam priekšā. Un ko tagad tu redzi? Tagad es redzu sevi. Saka, redzi, cik daudz izmaina tas, ka mēs drusku sudrabu mēs noliekam pa vidu. Ja? Drusku sudrabiņu pa vidu. Un kas tad? Tu redzi tikai sevi. Bez miljonas dolāru jautājums ir, nu kas tad izmainīs tās mūsu sirds, ka tu neskatīsies tikai uz sevi? Ka tu neskatīsies uz to, kas ir te un tagad? Kur ir problēma? Kur ir problēma pirmajā pantā? Ko viņi darīja? Rūben dēliem bija daudz ganāmpulku, un gad dēliem bija ļoti daudz ganāmpulku. Un kas ir? Un viņi redzēja Jezēru zemi un Gileādu zemi. Un redzi, tā bija vieta ganāmpulkiem. Bībelē redzēšana nekad nav laba lieta. Ja? Viņi redzēja ar savām acīm, tas, kas bija viņu priekšā, nevis tos, ko Dievs bija savā vārdā teicis. Bet viņi redzēja. Ja? Un Bībelē, tad, kad cilvēki redz un paļaujas to, ko viņi redz, tas ir ļoti slikti. Ja? Tas ir slikts signāls. Kas bija atcerēties Ieva par augu, kas bija, ko viņa redzēja, ka tas ir skaists un gards. Viņi redzēja Lats ar Abrahāmu. Viņi tur savairojušies un Abrahāms viņam saka, tā kā, kuru tu gribi izvēlēties daļu zemes? Ja? To ņem sev un es iešu uz otru pusi. Un kas tur rakstīts? Lats redzēja, ka Sodoma un Gomora bija laba zeme. Tas nekas, ka tā bija pervers un bezdievīgs divas pilsētas, ja? Bet viņš redzēja, ka tā bija laba. Viņa redzēja, es tevi Bīblē redzēšana, nekad nav labi. Ja? Jo tas pretē tam, ko Dievs ir apsolījis savā vārdā. Un viņa redzēja, viņa paļāvas to, ko viņa redzēja. Tad kur ir zāles? Kas ir atbilde? Kas ir atbilde? Un mēs redzam šeit, ka šī paudze ir citādāka nekā pirmā paudze bija, kas palika tūkstnesī. Kā mēs to redzam? Viņi saka, viņi atzīst savu grāku, viņi saka, kungs tiešām ir apsolījis dot mums to zemi. Viņi tic Dievu vārdam, ka Dievs viņiem grib dot to labo zemi. Ja? Viņi saka, mēs esam vainīgi. Ja? Un viņi ticībā pasaka, mēs iesim un karosim kopā ar brāļiem. Tas bija nepareizs lēmums. Jo, sapratīsi, ja viņi neticētu, ka Dievs viņiem to zemi ir apsolījis, kā viņi tur uz mūžiem varētu palikt karot, ja? Un tā kā iepriekšējā paudzēties, nē, viņš te mūs ievedis nomirt. Dievs nedos mums to zemi. Bet viņi saka, nē, Dievs dos, viņi tic Dievu vārdam. Viņi saka, mēs iesim karot ar brāļiem. Tas, ka ir šis te apsolījums, ka Dievs viņiem dos, ir tas, kas visu izmaina. Un pasteicamies, kāds uz mums nozīmē, es jums nolasīšu, pasteicamies viņu reakciju, ja? Viņu atbilde. 16. pantā. Tad tie nāca pie viņa, tas ir pie Mozes, un teica, mēs uzcelsim tur saviem ganām pulku,
laukiem aploks un pilsētas saviem bērniem, bet mēs paši steigsim bruņoties kopā ar Izraēla dēliem, līdz būsim tos noveduši viņu novadā, lai mūsu bērni paliek nocietinātajās pilsētās šīs zemes iemītnieku dēļ. Mēs neatgriezīsimies savās mājās, līdz visi Izraēla dēli nebūs iemantojuši katrs savu īpašumu. Respektīvi, viņi saprot savu grēku, viņi atgriežas un saka, nē, kungs ir apsolījis to zemi, viņš mūs tur ievedīs. Un tāpēc mēs dosimies karā ar saviem pārējiem brāļiem un māsām. Kopā ar viņiem karot, ja? Jo Dievs to ir devis. Ko tas nozīmē priekš mums? Kā tas attiecās uz mums? Kas izmainīs, ja šis te ticības vārds, ka Dievs viņiem dod apsolīto zemi, izmaina viņu sirdis? Kas mūs izmainīs no apsēstības ar tūlītējo, ka mēs iesim un domāsim, kā es kopā ar citiem varu cīnīties par evaņģēliju? Kas to radīs? Bībele diezgan skaidri pasaka, ka paši no sevis, no savas dabas, mēs esam tik grēcīgi. Tas nevar nākt no mums. Mēs vienmēr izvēlēsimies sevi, mēs vienmēr domāsim par sevi, par savu ego, par tūlētu, par savām acīm. Ja? Kā sākumā šeit šīs divas cilts. To, ko mēs redzam, mēs pieķersimies tūlēt. Tas nav iespējams. Kas ir tas, kas mūs izmainīs? Līdzīgi kā šeit Gada un Rūbena ciltī viņu Dieva apsolījums par to, ka Dievs dos šo zemi, priekš mums ir kaut kas labāks. Ja? Mums ir kaut kas vēl labāks nekā viņiem. Viņiem bija apsolījums, ka Dievs viņus ievedīs, viņiem bija šis te vārds. Bet mums ir kaut kas vairāk. Mums ir tas stiprais karavīrs, Kristus, kurš ir izcīnījis cīņu, kurš pie krusta samaksājis par taviem grēkiem, par tavu egoismu un savu egocentrismu, ka tu domā par sevi. Ka tu negribi nekur iet, ka tev nevajag to apsolīto zemi, ka tev Dievu nevajag. Viņš ir izcietis to grēku tavā vietā pie krusta. Viņš ir izcīnījis cīņu, ja viņš šeit saka, mēs esam cīnīsimies, Kristus ir izcīnījis to cīņu, lai tevi ievestu apsolītajā zemē. Lai tevi ievestu Dievu klātbūtnē, lai sarūpētu to debesis. Tev ir apsolījums, kas ir vēl lielāks nekā viņiem. Un tad, kad tu to redzi, tad, kad tu to saproti, kad tu skaties uz... kas ir tas, kas tev izmainīs? Novērsīs tās domas no sevis, no tūlītējā, ja? Ka nekur nevajag doties, priekš kā man domāt par savu brālu un māsu, kāpēc man riskēt, kāpēc man uzņemties ciešanas, kāpēc man uzņemties grūtības evaņģēlija dēļ. Kas to izmainīs, kad tu skatīsies uz Kristu? Ka viņš atstāja visu, lai iet karot par tevi. Viņš atstāja visu, sevi iztukšoja, lai karot par tevi un tev padarīt par Dievu bērnu. Viņš izcies lāstu, lai tu varētu saņemt Dievu svētību, Dievu apsolītajā zemē šeit, ja? Un tur nāko. Tā, ka tu uz to skatīsi, pasēties, kā Pāvils šīs divas lietas saliek kopā. Šie te vēstulē Filipiešiem, viņš saka, es gribu redzēt, lai jūs kopā cīnaties par evaņģēliju ticību, kā vien dvēseli. No kurienes tas nāks? Viņš otrajā nodaļā paskaidro. No kurienes tas nāks? Viņš saka, skatieties uz Kristu. Skatieties uz Kristu. Tātad evaņģēlijs, tas, ko Kristus priekš jums ir izdarījis, jūs izmainīs. Atšķiriet tagad šo te vēstuli Filipiešiem. Pāvils otrajā nodaļā saka, piepildiet manu prieku, būdam vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienot dvēselē un domās. Neko nedarat sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Un no kurienes tas nāk 5. pantā? Kas radīs tavā sirdī to? Tas, kas sāks 5. pantā, tas, ko Kristus ir izdarījis priekš tevis. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu. Tāpēc pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pār visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas ir zemes un zem zemes. Un lai katra mēle apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus, Dievam Tēvam par slavu. Ja. No kurienes tas nāk? Viņš saka, tad, kad tu sapi, tu kļūsi par kalpu savam brālim un māsai. Un zini, kas ir? Te nav runa par to, ka tu nepaņemsi pēdējo maizīti tur pie kafijas. Tas protams, ir labi, ja? Ka tu viņu uzskatīsi augstāk par sevi, bet ka tu domāsi, kas cels man brāļam un māsai ticību. Kāpēc es ieradīšos vai neieradīšos?
Kad es nedomāšu tikai par sevi, es domāšu, kā es varu celt ticībā to otru šajā cīņā, šajā garīgajā cīņā. Kas to darīs? Tu kļūsi par kalpu tad, kad sapratīsi, ka Kristus, kļūdams tev par kalpu, ir atrisinājis visus tos problēmas īstenībā. Viņš kļūst par tavu kalpu, ka tev vairs nav jāpiesēdz savu muguri. Ja? Viņš kļūst tev par kalpu vislielākajā veidā, samaksādams par tevi, lai tu būtu Dieva bērns. Viņš par tevi arī parūpēsies. Un tad tu varēsi, no tā tu varēsi, tu saki, kļūt par kalpu otram. Nekas cits jau neizmainīs. Cilvēks ir tik cieta, cik egocentriska, ka izņemot evaņģēliju, kas ienāk cilvēku sirdī un rada to no jauna. Jā. Dara to dzīvu. Tikai tad, kad mēs skatāmies uz Kristu, ko viņš ir izdarījis mūsu labā.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: vienīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasījums no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem, 11. nodaļas. Kaut jūs mani mazliet panestu manā neprātā, bet jūs jau mani panesat. Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram, Kristum, kā šķīstu jaunavu. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu. Jā, paldies, ka Dievs ielic šo rakstu vietu un tiešām sargāsim mūsu sirdis un domas, un lai tā tiešām ir ar to vienkāršību un skaidrību.

Ir 19:47 minūtes, un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā skaistā dziesma, vienkāršā slava.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Iespējams, jūs varat teikt, paldies Dievam, es esmu uzticams, šķīsts tā kunga kalps jau daudzus gadus. Ja tā ir, es nenoniecinu jūsu morālo stāju. Es pateicos Dievam par katru svēto, kurš var liecināt par svētā gara darbu, kas nes uzvaru. Es drīzāk runāju par labu cilvēku, kurš cenšas nokļūt Dieva klātbūtnē, pats ieņemot augstā priestera vietu. Šāds cilvēks nāk pie Dieva altāra, nesot kvēpināmo trauku, kas ir piepildīts ar svešu uguni, cenšoties lūgt par savu vajadzību, iestājoties par sevi, stāstot Dievam, cik smagi viņš ir strādājis, lai rīkotos pareizi. Es pazīstu kādu mācītāju, kuram ir mazliet pāri 60, kurš ir uzticami kalpojis Dievam visu mūžu. Kopš viņš piedzīvoja to kungu, viņš vadīja savas gaitas, būdams brīvs no mokošām ļaunām domām. Bet pēkšņi vēlīnajā dzīves posmā viņš cieta no dziļas, briesmīgas depresijas. Pār viņu nāca tumšs mākonis no nekurienes. Viņš nonāca dziļā depresijā un viņa prātu sāka mocīt ļaunas iekāres domas. Šis cilvēks nevarēja saprast, kas notiek. Viņš sauca, ak, kungs, no kurienes tas nāk, kas ar mani notiek? Bet debesis šķita aizvērtas un ļaunās domas neatkāpās. Visbeidzot, dievbijīgais kalpotājs saprata, ka viņam ir divas izvēles. Viņš varēja mesties pie zemes, raudāt, skumt un vārtīties izmisumā par savu grēku, kuru nevarēja saprast. Viņš varēja ļaut bailēm sevi uzveikt un vēlnam piepildīt sevi ar šausmām. Viņš varēja noslēgties sevī, jūtoties nevērtīgs, pazudis un samaitāts. Viņš pats varēja rīkoties kā augstais priesteris, izmēģinot visu, lai savā spēkā atbrīvotos no notikušā. Viņš varēja lūgt, kungs, tu zini, man tas nav raksturīgi. Ja tu dosi man laiku un būs ar mani pacietīgs, es to uzveikšu. Es darīšu visu, kas vien ir manos spēkos, lai nekad vairs nedomātu šīs ļaunās domas. Es gribu atgriezties atpakaļ tur, kur biju pirms. Šis Elles uzbrukums nāca pār mani. Lai ko tas prasītu, es sevi no tā izvilkšu. Bet ja šis kalpotājs tā darītu, viņš rīkotos tieši tāpat, kā to bija izdarījis Uzsija. Viņš būtu iegājis vissvētākajā vietā ar svešu uguni, kvēpināmo, kas piepildīts ar cilvēcisko enerģiju un miesas darbiem. Viņš būtu centies, strādājis, darbojies savā spēkā, lai sevi atbrīvotu. Paldies Dievam, ka šis Dieva kalps izvēlējās otru iespēju. Viņš ātri atskārta. Es neesmu augstais priesteris, un viņš griezās pie vienīgā augstā priestera Jēzus Kristus. Viņš lūdza, kungs, es nezinu, kas ir noticis, bet tu esi apsolījis derībā, ka izvedīsi mani tam cauri, un es tev ticu. Lindas liecība. Jo vairāk centāmies izpatikt, jo smagākas kļuva važas. Mēs ar vīru tikām audzināti kā burta kalpi un mums mācīja, ka svētumu varam nopelnīt ar darbiem. Es aizvadīju naktis nomodā saucot uz Dievu pēc palīdzības, zinot, ka dzīvē ir jābūt kaut kam vairāk nekā tam, ko piedzīvojam. Baznīcas noteikumi un vadītāja prasības bija bezjēdzīgas, piemēram, ja mūsu apģērbs neatbilda noteiktiem standartiem, mums vajadzēja publiski izsūtēt grēkus un pārģērbties, vai arī mēs tiktu izslēgti no baznīcas, kas nozīmē, zinām, lāstu. Mums nebija ne dzīvības, ne pārliecības par glābšanu, ne arī cerības. Mums nebija ļauts zināt, ka esam glābti, kas bija mulsinoši.
Meklējot rakstos, mēs atradām patiesības, kas nesaskanīja ar mums mācīto, bet mēs nezinājām, kā rīkoties. Tas radīja bezcerību un depresiju. Pateicoties brīnišķīgai apstākļu sakritībai, mēs nokļuvām telts sapulcē mūsu kopienā. Šādu pasākumu apmeklēšana bija pilnībā pret baznīcas likumiem, taču šajā dievkalpojumā mēs atradām meklētās atbildes. Manā prātā uz mūžiem ir palicis mācītājs, kurš lūdza kopā ar slavēšanas grupu pirms dievkalpojuma. Visu dzīvi mums tika mācīts, ka mūzikas instrumenti ir grēcīgi. Viņš atvēra Dievu vārdu un izlasīja 150. psalmu, kurā Dievs skaidri norāda viņu slavēt ar tauri, lautu un arfu, ar tamburīniem un dejām, ar stīgu mūzikas instrumentiem un flautām, ar skaļām cimbaldes skaņām. Mums ir jāslavē to kungu. Uzreiz zināja, ka esam maldījušies visu dzīvi. Dievs atvēra mūsu ausis un sirdis sadzirdēt, ko svētais gars saka, un turpmākajos gados mēs atklājām, ka velns vairs nevar mūs apspiest. Dievs sola pieminēt savu derību ar savu tautu, ka tā būs zemes smaga jūga. Viņš dzird cilvēku saucienus, kuri ilgojas pēc brīvības. Jēzus samaksāja cenu par mūsu grēkiem, un mēs esam brīvi. Linda, tu pavēlēji man ņemt gūstā katru domu, lai tā būtu paklausīga tavam vārdām, bet tieši tagad tu zini, ka man nav cilvēciskā spēka to izdarīt. Visas šīs ļaunās domas plosās manā prātā, un es nevaru tās apturēt. Sātans moka mani ar tām. Tomēr, Jēzu, tu noslēdzi derību, lai dotu man jaunu sirdi un jaunu prātu. Tu teici, ka man piedosi un mani pasargāsi, un ka tavs svētais gars dos man spēku uzvarēt. Tāpēc tagad, kungs, es droši nāku pie tevis, balstoties uz derību, lai iegūtu visu spēku, kuru tu man esi apsolījis caur savu garu. Es peru soli ticībā šajā spēkā, uzticoties, ka tu izglābsi mani no mana apspiedēja. Tad šis dieva kalps klusi stāvēja un gaidīja, lai redzētu tā kunga glābšanu. Un patiesi dievs izglāba viņu ar debesu spēku caur žēlastību, svētā gara enerģiju un uguni. Nepietiek ar to, ka zinām, mums ir augstais priesteris debesīs. Mums viņš ir jāredz kā mūsu žēlastības augstais priesteris, kas dod mums mierinājumu un iestājas par mums visās mūsu ciešanās un kārdinājumos. Neskatoties uz to, ka mējam cauri, neskatoties uz kārdinājumu, ar kādu sastopamies, viņš to ir piedzīvojis pirms mums. Viņš zina, kam ejam cauri, un tāpēc mēs varam sagaidīt no viņa žēlastību. Mūsu mīlošais augstais priesteris nekad neliedz mums savu piedošanu. Viņš vienmēr ir gatavs izliet pār mums visu žēlastību un žēlsirdību, kas vien mums ir vajadzīga. Jo tu, kungs, esi lēpnīgs un piedod labprāt. Esi bagāts žēlastībā visiem, kas tevi piesauc. Psalmi 86:5. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Psalmi 103:8. Jo tā kunga rokā ir žēlastība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība. Psalmi 137. Viss, ko Dievs mums ir sagatavojis, ir pārpilns, bagātīgs, vairāk nekā pietiekami, vairāk nekā mums jebkad būs vajadzīgs.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Tikko Maija gribēja nodoties dziļākām pārdomām par savu dzimteni, te kāds blakus viņai iesāka. Labs rīts, jūs esat bestie, kā man liekas. Mazā Maija ļoti iztrūkās un ātri pagriezās pret runātāju. Nē, nebūt, ne, teica Maija. Blakus viņai sēdēja puslode ar 7 melniem punktiem uz muguras. Zem šīs skaisti spīdošā sarkanbrūnā kupola bija redzama sīciņa melna galviņa, spodrām atčelēm, un tālāk Maija saskatīja arī tievas kājiņas, kas smalks kā diedziņi lūrējās no kupola apakšas un nesa to, cik labi spēdamas. Maija bija uzrunājušas resnīcis. Neskatoties uz savādu ārieni, tas Mājai sevišķi patika, jo viņā bija kaut kas piemīlīgs. Kas jūs tāds esat? Jautāja Māja. Es pati esmu Māja no bišu tautas. Vai jūs gribat mani apvainot? Jautāja mazais. To darīt trūkt iemesla, to iegaumējiet. Man tas nav nācis neprātā, sacīja Māja izbrīnīsies. Es patiešām nepazīstu jūs. Pateikt tā var katrs, teica reisnītis, bet nākšu jūs atmiņai palīgā, lūdzu skaitiet. Un mazais sāk lēnām griezties riņķī. Vai man jāskait jūsu punkti? Jā, laipni lūdzu, teica Vaguliņš. Nu, jautāja Vaguliņš, tā tad jūs arvien vēl nezināt? Tad es jums pasacīšu. Esmu pēc profesijas dzejnieks, 7 punktu ģimenei piederīgs un mans vārds Alois. Cilvēki mani sauc arī par Mārīti, bet tā ir viņu darīšana, bet to jau jūs zināsit katrā ziņā. Maija neuzdrošinājās sacīt nē, jo baidījās to sāpināt. O, iesaucās Alois, es pārtieku no saules gaismas, dienas miera un cilvēku mīlestības. Bet vai tad jūs nekā neēdat? Pārsteigti jautāja Maija. Kā ne? Laputis, jūs ne? Nē. Teica Māja, tas taču ir... Kā tas ir, kā? Tas nav pieņemts, sacīja nedroša Māja. Protams, izsaucās Alois un pūlējās pacelt vienu plecu uz augšu, kas viņam tomēr neizdevās, cietā svārka dēļ. Jūs kā jau mietpilsoni darāt tikai to, kas pieņemts. Mēs, dzejnieki, tā netiktu tālu. Vai jums ir laiks? Jā, protams, sacīja Māja. Tad nolasīšu jums priekšā vienu dzeju. Sēdiet mierīgi un aizveriet acis, lai apkārtni jūs netraucē. Dzeju sauc cilvēka pirksts. Personīgs piedzīvojums un mans sacerējums. Vai jūs klausāties? Jā, teica Maija, uzmanīšu katru vārdu. Cilvēka pirksts. Man tu kādreiz pieskāries, kad es dzīvēju laimīgs biju, apaļštu un izstiepies, augšā gludu pamanīju, bruņu segu ieraudzīju, ka tā gan var kustēties, apakšā tu cieši siec. Nu, jautāja pēc brītiņa Alois, acīstām bija asaras un balss drebēja. Cilvēka pirksts mani ļoti aizgrāba, runāja Māja, jūsdamās neveikli. Patiesībā viņa zināja daudz skaistākas dziesmas. Ko jūs teiksit par formu? Jautāja Alois, sērīgi smaidīdams. Viņš bija aizkustināts no lielā iespaida, kādu pats uz sevi bija atstājis. Apaļš un izstiepies, teica Maija, jūs pats jau tā esat dzejojis. Es jau runāju par dzejas formu, par tās māksliniecisko formu. Ak tā, steidzīgi piebildu Maija, to es atrodu par ļoti labu. Vai ne, iesaucās Alois, jūs gribat teikt, ka šī dzeja pieskaitām labākām, kādas vien jūs pazīstat, un ka jāmeklē tālu, lai atrastu ko līdzīgu. Mākslā nedrīkst stāvēt uz vietas, dzejnieku lielākā daļa aizmirst to, un kur tad apmēri, vai ne? Protams, runāja Māju, es ticu. Jūs nešaubīgā ticība manam talantam, kā jums lapatikās, nu pat izteikties, man liek tā īsni nosarkt. Lai jums lielais paldies, bet nu man jāiet, māsliniekam piedien vientulība. Palieciet sveika! Ar dievu, teica Maija, kas pat lāgā nezināja, ko šis mazais īsti bija gribējis. Viņš pats jau gan to zinās, nodomāja viņa. Liels gan tas nav, bet varbūt vēl augs. Viņa skatījās, cik cītīgi tas rāpis pa zariņu augšā.
Sīkās kājiņas bija tikko saskatāmas. Varēja pat nodomāt, ka tas bīdās uz maziem rūlīšiem. Tad mājas acis vērās atkal uz zeltaino rudzu lauku, pār kuru lidinājās tauriņi. Tas patika mājai daudz labāk nekā Aloisa 7 punktu ražojums. Un tā Mārīte vārdā Alois lasīja priekšā dzeju mājai. Nu, māja jau zināja kādas labākas dzejas, un viņai nelikās tas, kas īpašs. Un tāpat arī mūsu dzīvē mēs sastopamies ar lietām, kas citiem liekas ļoti labas un vajadzīgas, bet mēs paši redzam, ka tas patiešām nav nekas īpašs, un varbūt, ka tas ir kaut kas, kas pat mums nav vajadzīgs, kas mums nav nepieciešams, bet citi cilvēki un vienmēr kādi atrodas, kas pēc šīm lietām tiecas un meklē, un nevar nekādīgi atrast un jāatrod, tad priecājas un dara to bez mazvai par kaut kādu savu elku. Tā mēs nedrīkstam rīkoties. Tāda mēs nedrīkstam būt. Mūsu vienīgā pateicība nāk no Dieva un vienīgais labums nāk no Dieva svētā gara, no Jēzus Kristus žēlastības, un mēs nedrīkstam domāt par citām lietām, kas mūs var ļoti it kā priecēt, it kā piepildīt, bet patiesībā tā viss ir netaisnība. Un varbūt pat mēs varētu teikt, ka tā ir negantība, ka tas ir kaut kas ļoti nelabs, nepatīkams Dieva acīs, ko mēs darām un pēc kā mēs ilgojamies. Vienīgais, pēc kā mums jāilgojas, tā ir Dieva klātbūtne. Tā ir mūsu mīļotā Tēva klātbūtne mūsu sirdī, mūsu prātā, mūsu dvēselē un pat mūsu miesā, ka mēs saņemam dziedināšanu gan savai dvēselei, gan savai miesai. Dievs ir brīnišķīgs, Dievs ir labs, un tādēļ dzīvosim tā, lai mūsu priekšā vienmēr būtu viņa mīlestība un viņa žēlastība. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Jā, kungs, patiesi, saucu uz tevi un ieklausies manā balsī. Paldies tev, Tēvs, par šo dziesmu, kas faktiski ir lūkšana. Pateicību tev, kungs, lūdzu vadi šīs lūkšanas, lai lūdzam arī to, ko tu gribi, kungs, lai lūdzam, lai tu esi pagodināts. Āmen. Dargie radio klausītāji, bet vēl pirms sākt lūkšanas, es gribēju jums padalīties par pārdomām dažām, par paklausību Dievam. Vakar bija raidījums misija ar akcentu, un šorīt kolēģi arī tieši par to, kāds bija tavs jā Dievam, kas bija tas. Un es tā domāju, cik labi ir, kad mēs klausām Dievam. Kad Kaspars Ezeriņš vakar dalījās raidījumā ar to vīru Turcijā, par kuru lūdzām, es arī biju klātesošs tajā reizē, es arī biju ar Kasparu šajā braucienā. Un tas tiešām, cik svarīgi ir paklausīt Dievam. Un Dievs lika mums visiem sirdī lūgt par to vīru, kurš bija atnācis uz to draudzi, meklēt palīdzību. Zināt, cik brīnišķīgi Dievs mainīja viņu. Viņš atnāca tāds, viņš bija kā nelaimes čupiņa tāds, nokārtu galvu galīgi. Un pēc tām aizlūkšanām, un viņš palika uz to slavēšanu, viņš bija tā pārvērties, viņš bija, es teiktu, viņš spīdēja, kā Mozus varētu teikt. Viņš spīdēja, viņa vaigs bija izmainīts, viņš bija pilnīgi, varēja redzēt, ka Dievs, viņam bija tā pieskāries, Dievs viņu uzrunāja, Dievs viņu, kā tos, auklēja. Slava Dievam, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs klausām Dievu. Un mums katram vienam, protams, ir tā, ka mēs nevienmēr paklausām, vai nevienmēr uzreiz paklausām. Mēs pats arī daudz un bieži, man Dievs aicināja vairāk kārtīgi arī uz radio, un tad, kad es kārtīvu reizi saņem šo aicinājumu, un cik brīnišķīgi Dievs apstiprina, ka tas no viņa. Vienkārši mājās klausoties radio bija Kristīna Solaha bija ēterā, un tā bija otra diena. Un es saku, kungs, ja tas ir tas, ko tu gribi, ja tas ir no tevis šis aicinājums, tad lai Kristīna izdara to un to. Un viņa burtiski dažu minūšu laikā viņa to arī izdara ēterā. Tur es neatceros, kas tas bija, un tas bija tik apstipni, tas bija pēdējais punkts, kur es sapratu visu, es vienkārši vairs nevaru neklausīt tēvam. Un ziniet, un kā apstiprinājums šovakar, kamēr gaidīju brāli Vjačeslavu uz vakara svētbrīdi, uz atvērtājām debesīm, man piezvanīja kursa biedrs. Un viņš, cilvēks, kuram es esmu evaņģelizējis, kurš it kā netic Dievu, bet viņš bija ieslēdzis tieši šodien radio, un viņš teica, Mārtiņ, cik tev laba balss, tev labi skan. Un es sapratu, un es, visu, ko es viņam teicu, slava Dievam un pateicība Dievam. Un tas ir gods Dievam. Jo tad, kad mēs paklausam, jo Dievs mums katram ir devis savas dāvanas, un tad, kad mēs paklausam viņam, viņš tās dāvanas lieto savam godam un par stiprinājumu citiem cilvēkiem, par iedrošinājumu un par svētību un par glābšanu beigu beigās. Halleluja! Slava Dievam, tāpēc tiešām aicinu mums arī sevi atsaukties Dievu aicinājumu. Un es esmu ļoti priecīgs, ka arī brālis Pēteris Upelnieks ir atsaucies Dievu aicinājumam un pievienojas mūsu komandai un būs Latvijas Kristīgā radio ētera balss. Slava Dievam, aleluja! Kungs, lieto Pēteri, vadi viņu, lai viņš ir tavam godam, kungs, aleluja! Tavs prāts, Tēvs, lai notiek. Es lūdzu par visiem taviem bērniem, Tēvs, patiesi. Jēzus vārdā, dod mums atsaucīgas sirdis, mīkstas, paklausīgas tavam aicinājumam, ka mēs atsaucamies tieši tad, kad tas nepieciešams, tad, kad tu mūs aicini. Lai mēs necīnamies, lai mēs klausam tevi, Tēvs. Šķīsti mūsu sirdis, šķīsti manu sirdi. Patiesi, kungs, Jēzus prātā. Jēzus vārdā, kungs, tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Jā, un un pateikt, mēs ar Omīti pasakamies Dievam, pasakamies Tev, kungs, par mazmeitiņas Elizabetes, Melānijas un Gabrielas dziedināšanu no vēdera vīrusa. Pateicību, kungs, mēs visi, kam ir bērni, mēs zinām, cik sāpīgs tas vīrus, cik tas ir mūkoši bērniem, arī pašiem, ja tāds ir. Bet jo īpaši bērniem. Aleluja, kungs. Paldies Tev. Paldies par Elizabeti, Melāniju un Gabrielu. Aleluja. Gods un slava Tev. Un Inta pateicas par Dievu lielo žēlastību un kristīgo rādio. Jā, kungs, tiešām pateicamies Tev kopā ar Intu par Tavu žēlastību un mīlestību. Un arī, ka ir šis rādio un ka var skanēt patiesība vārdos un mūzikā. Tavam godam, kungs, un cilvēku glābšanai. Aleluja, slava Tev! Tēvs un lūdzam uzrunā Latvijas iedzīvotāju sirdis un palīdz izvēlēties svētību un dzīvību un dāvā dievbību lieliem un maziem, kungs. Patiesi, Tēvs, Jēzus vārdā lūdzam, kungs, lūdzu, runā uz šo tautu. Uz valdību, kungs, tiešām lūdzu par valdību, tu esi teicis, lai mēs lūdzam par valdībām un varām. Tās no tevis, kungs, Jēzus vārdā patiesi, lai mūsu valdība dara to, ko tu liec. Lai tu tiec pagodināts, kungs, Jēzus vārdā, un patiešām maini visas tautas, visas valsts attieksmi un sirdis, ka cilvēki vēršās pie tevis, kļūst pa taviem bērniem, tie glābti, kungs. Kungs un lūdzu arī sargā mūsu valsts robežas, un lai mūsu tauta to atzīst un novērtē. Atzīst un novērtē to, ka ir miers mūsu zemē, un ka tas ir ar tavu svētību, tavu gādību, kungs, ka tu esi tas, kurš nodrošina šo mieru. Kungs patiesi lūdzu, un maini arī prātus tiem, kuri alkst pēc kara, jo tādi ir, kungs. Lūdzu, maini viņu sirdis un prātus, Tēvs. Lai viņi neeskalē šo situāciju, lai ir Tavs miers, kungs. Es Tev pasakos, Tēvs, Jēzus vārdā. Un, kungs, tāpatās lūdzu Tavu apsardzību un svētību bērniem un jauniešiem skolā un brīvlaikā. Tāpat arī par nometnēm visām, Tēvs, tiešām. Lūdzu vadi un sargi, un lai Tava vadība un apsardzība kopā ar mūsu bērniem. Tēvs, īpaši lūdzu par bērniem, kuriem ir grūtības komunikācijā ar paklausību, ar visu, kungs, lūdzu. Vērs to visu par labu, tāpat ar viņu ģimenēs visu, kungs. Jēzus vārdā, un lai visi bērni, jā, paties, kungs, lūdzu, lai visi Latvijas bērni, kļūst par taviem bērniem. Tēvs, es zinu, ka tu gribi glābt katru vienu. Es zinu, ka ne katrs viens tik glābts. Tomēr, kungs, es lūdzu apžēlojies. Jēzus vārdā. Tavs labais prāts, lai notiek, Tēvs. Āmen. Lūdzam, kungs, par Anitu un dod viņai mieru un savaldību. Tēvs, tu zini šo situāciju ar Anitu. Tiešām dod savaldību, tāpat arī man, kungs, lai šī karstā sirds, lai ir karstā sirds, bet ir savaldība, ir miers un paļāvība uz tevi, kungs. Lūdzu par to dod Anitai un arī man, lai nav izgāstie trauki, sagāstās, sapostīts tas, kas radīts ilgā laikā, jo ar dažiem vārdiem dažās situācijās, kungs, tiešām, lai ir šī savaldība it katrā situācijā, darbā, mājās, uz ielas, jebkuru automobīlī, jebkur, kungs, lūdzu tiešām svētī Anitu ar savu mieru un lēnprātību, kungs. Jēzus vārdā, tavs prāts, lai notiek. Kungs, lūdzu par Intu, dod spēku un dod, lai viņi tiek arī pie dabas, svaigā gaisā, kungs. Stiprin viņu Jēzus vārdā. Tu zini intas situāciju, tēvs. Un šobrīd, kungs, es dzirdu sirēnas, ātrās palīdzības sirēnas. Kungs, lūdzu, vādi šos mediķus, sargi viņus. Un arī tās dzīvība, pa kuru viņi cīnās, kuriem viņi brauc, glāb. Bet glāb, kungs, ne tikai miesa, lūdzu, bet arī dvēseli. Galvenais dvēseli, tēvs. Es lūdzu arī par visiem tiem, par kuriem, kungs, esmu lūdzis, kurus esmu vedis uz slimnīcu, tēvs. Daži ir aizgājuši. Es ceru, ka pie tevis, vismaz tie, kuriem es teicu, ka jāiet pie tevis, kungs, ka jāizvēlās Jēzu. Lūdzu, kungs, Jēzus vārdā, glāb šīs dvēseles. Un lai Intai ir spēks iet ārā. Un baudīt to, cik brīnišķi tu esi radījis visu. Āmen. Lūdzam, kungs, par Aldi Līgu un Gundaru, par viņu veselību, finansiālo grūtību risināšanu un saskaņu ģimenē. Tēvs, lūdzu, sargi ģimenes, sargi gan Aldi Līgu, Gundaru un arī visu pārējo Dieva bērnu ģimenes. Visu cilvēku ģimenes, jo no ģimenes ģimene ir tavs iestādījums, kungs, un sātans to cenšas sagraut jebkādos ceļos. Tēvs, lūdzu, es iestājos, kungs, par Aldi un Gundaru un Līgu un par viņu ģimenēm. Un risina arī, kungs, dod arī tiešām viņiem paklausīgas sirdis. Dziedini viņu miesu un dvēseles. Un sirds, lai dziedināts visas sāpes, lai aizmirstās, lai nāk piedošana par katru vienu. Un viss dziedināts un bez kādām rētām, kungs. Kā tu esi to radījis? Lai tavu valstību un tavs prāts notiek viņa dzīvēs. Āmen. Kungs, lūdzam par Guntu, glāb viņu, atbrīvo no ļaunā un dāvā savu mieru. Jo tavs miers stāv pār visu, kungs. Bez tava miera nekas nevar pastāvēt. Āloja. Kungs, lūdzu, glāb Guntu. Jēzus vārdā. Tavs labais prāts, lai notiek. Lūdzam, kungs, par Anitas dziedināšanu no dzemdas vēža. Pilnībā. Tēvs, lūdzu. Lūdzu, kungs, dziedinā Anitu. Visvairākas, kungs, lūdzu par Anitas dvēseli. Lai viņa ir pilnīgi glābta, lai viņa ir pie tevis. Tad, kad būs pienācis laiks, kungs, Jēzus vārdā, dziedina un stiprina Anitu, lūdzu, kungs, arī viņas tuviniekus. Tavs labais prāts, lai notiek tēvs. Kungs, tāpat lūdzam par Andri un Pēteri. Lūdzu, dziedini viņus. Tu zini viņu situāciju. Tu zini, kas tu nepieciešams, tēvs. Jēzus vārdā lūdzu dziedini Andri un Pēteri. Tāpat ar lūdzu par viņu dvēseļu dziedināšanu un glābšanu. Pēc tavu labā prāta, lai notiek tēvs. Āmen. Lūdzam, kungs, par Aldu un Viju. Tu zini, kas viņām kaiš, kas viņu miesām kaiš, kungs. Lūdzu, dziedini un dari brīvs no jebkā, kas ir liekas, kas nav no tevis, tēvs. Paņem prom visu, kas ir liekas, gan no Aldas, gan no Vijas, tēvs, Jēzus vārdā. Un lai tavs miers un viņu ģimenēs arī tavs miers, tēvs. Āmen. Lūdzam, kungs, par Mairi. Lūdzam, glāb viņu, pestī viņu no... Lai šī dvēseli glābta un dziedini no muguras sāpēm, tēvs, Jēzus vārdā. Jā, kungs. Jā, es jums, dargie rādē klausītāji, šajā brīdī es atcerējos vienu savu dzīves situāciju. Kad es kādreiz gribēju iet armijā, es uzskatu, ka katram vīrietim jāiziet dienests ir. Un es pats gāju labprātīgi, un man divreiz tā kā atteica. Un tad es tur analīzēm, ka bija slikti surīna analīzes. Un pa to laiku, kamēr nāca tā trešā reize iet uz pārbaudījums, jau sāku strādāt uzņēmumā. Un tagad man atnāca tā pavēst, es vairāk negribēju. Un es tā pateicu, ne jūs lepni, augstprātīgi, ja jūs man negribējāt ņemt, kad es gribēju, nu tad nevajag pašvainīgi. Un es samaksāju mediķiem. Un man uzrakstīja problēmas ar muguru. Un ziniet, es pēc tam daudz gadus mocījos no 98. Gada līdz kaut kādam 2010. Gadam. Tas ir apmēram 12 gadus es mocījos ar muguras sāpēm. Es nezinu, kāpēc atcerējos šo savu situāciju. Visu, ko es tikai gribu pateikt, ka nekad nespēlējamies ar tādām lietām. Esam taisni, esam patiesi. Un Dievs par mums gādās un mums sargās kungs. Un es lūdzu par Mairi. Dziedinu viņa muguru. Un katra vīra muguru. Un katras sievas muguru. Arī tos izliektās muguras, kuras nesā bērnus, kungs, kuras tu esi uzticējis. Tiešām stiprini, lai viņas spēja to nest, darīt. Pagodināt tevi un iepriecināt tevi, kungs. Un arī mana mugura, lai ir taisna un dziedināta pilnībā tēvs. Un es tev pasakos par to, ka tu dziedini. Un arī Mairi dziedini, kungs. Jēzus vārdā, aleluja. Un kungs, glāb lūdzu Mairi. Lūdzu glāb viņu, glāb šo dvēseli. Pēc tava prāta, tēvs, lai notiek. Āmen. Tēvs, lūdzam arī par Dacis vispārīgu dziedināšanu. Pieskaries viņai, kungs, runā uz viņu, samīļo viņu tēvs. Lūdzu samīļo, un lai viņa rot tevī sirds mieru. Lai viņa tevī, kungs, rot sirds mieru. Lūdzu dziedin tēvs Daci, un samīļo viņu, kungs. Jēzus vārdā, tevs labais prāts, lai notiek tēvs. Amen. Paldies, kungs, lūdzu, tiešām samīļo tāds. Dod savu mieru. Es tev tevs pasakos par šo vakaru. Aleluja. Es lūdzu arī, kungs, arī šodien ir mazāk aizlūkšanas kā citas reizes, bet es lūdzu arī par tiem, kuri neuzrakstīja vai baidījās uzrakstīt, kungs. Vai aizmirst, vai nepaspēja vienalga, kungs, kur, tām, kurām te bija jābūt, bet kur nav, tēvs, lūdzu par šiem cilvēkiem, iedrošina viņus vadi, dziedini un dot, kas katram vienam vajadzīgs, tēvs. Jēzus vārdā. Āmen. Un es tev pasakos, kungs, par tavu vadību un apsardzību. Paldies, ka tu arī mani vadi un sargi visus savus bērnus, tāpat arī māju ceļā. Aleluja, kungs, un gan māju ceļā, gan ceļā uz darbu, ka meža zvēri neskrien un ka visi sveiki un veseli nonāk savā galā mērķī. Pateicos, kungs, paldies tev par šo skaisto brīnišķīgo dienu, kungs. Aleluja, jā, tēvs, un es lūdzu vēl par Arnoldu. Dari viņu brīvu no alkohola, kungs. Dziediņu asinsspiedienu normalizē. Jēzus vārdā, kungs, un visvairāk par visu es lūdzu, lai viņš pieņem Jēzu par savu glābēju, tēvs. Paties, kungs, es lūdzu tev par Arnoldu, tēvs apžēlojies. Tāpat tās arī par Jāni. Maini viņu sirdis, ka viņi paties pieņem Jēzu par savu glābēju un kļūst par taviem bērniem un ir tavam godam un priekam, tēvs, Jēzus vārdā. Lūdzu un arī dod gudrību man vai jebkuram, kam ar viņiem jārunā vadi, kungs. Un sūti jebkuru, kuru vajag, kungs, pie viņiem, lai viņi paklaus un paties kļūst pa taviem bērniem. Tēvs, un lai šīs dvēseles ir glābtas un viņu nām ir glābti. Jēzus vārdā. Āmen. Ar šo arī noslēdzam mūsu lūkšanu vakaru. Un šie vārdi no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas, kuru mūsu mīļais brālis Uldis Roškalns teica katrā lūkšana reizē. Man viņi tā iespiedušies sirdī. Es vēlos viņus nolasīt. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne tā kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūcinājās un lai neizbīstās. Āmen, lai Dieva miers ar mums visiem. Dargie radio klausītāji, beidzam šo vakaru programmu. Es, Mārtiņš Lamakins, no jums šovakar atvados, un lai Dieva miers katrā sirdī, katrā namā, un svētīgs nakts miers. Āmen.
1: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Un prieks atkal būt šeit studijā. Studijā esmu es, Dainis, un vēl man pievienosies ne šodien, bet citās otrdienās gan Marta, gan Agita, gan Rainers ar Kseniju, un līdz ar to mēs joprojām paliekam četri raidījumu vadītāji. Katrs savā laikā, katrs ar savu tēmu, katrs ar savu saviem viesiem. Šoreiz es esmu viens, bet, bet tas nereti ir tā, ka tā arī parasti es esmu viens, varbūt ar vēl kādu. Jā, sauksies skolas laiks, sācies ir atkal jauna, varētu teikt, sezona. Un domājot par jauno sezonu, teiksim, ir dažādas interesanti pāri, kas viesosies mūsu raidījumos, ir arī tēmas, kas mums var palīdzēt iet dziļumā. Ja kādam ir jums kādas tēmas, jā, varat arī noteikti dot ziņu un jā, dažādos veidos, vai nu mūsu Facebook lapā, vai varbūt jā, uz mūsu e-pastiem, piemēram, dainis@istamilstiemgaida.lv vai kaut kā savādāk. Un mēs noteikti varam arī gatavot raidījumus par tēmām, kas varbūt jums būtu aktuāli un interesanti. Šodien tēma, ko es izvēlējies, ir kā mūsu pašvērtējums ietekmē mūsu seksualitāti. Kā mūsu pašvērtējums ietekmē mūsu seksualitāti, respektīvi veidu, kā mēs izpaužam, jeb kas notiek ar to Dieva doto, nu, varbūt tādu fizisko izpausmi, ķermenisko izpausmi, ko Dievs mums ir dāvājis. Gribētu sākt ar to, ka Dieva vārds atklāja, ka mēs esam trīs vienīgi. Tad mums ir gars, dvēsele un miesa. Pirmā Tesaloniķiešiem 5 ir teikts, lai jūsu gars, dvēsele un miesa paliek bezvainīgi līdz tā kunga atnākšanai. Tad mēs esam gars, kam ir dvēsele, kas mājo šajā ķermenī. Un līdz ar to katrai šai daļai mūsos garam, dvēselei, miesai, ir savas vajadzības, ir savas arī izpausmes, ir savas funkcijas. Un bieži vien mēs varbūt sajaucam un vairāk fokusējamies uz vienu. Nu, teiksim, savā laikā grieķiski domājušie cilvēki runāja par to, ka gars ir labs, miesa ir kaut kas slikts. Nu, tagad mēs varbūt dzīvam laikmatā, kur saka, galvenais, kāda izstāsta tava miesa, galvenais, cik viņi ir skaisti, galvenais, cik viņi ir veselīgi. Un gars, nu, kas tas zin, kas tas tāds gars ir, un tam mēs pievēršam uzmanības. Nu, dvēsele, nu, tur atkal arī mums ir dažādas domas. Bet, nu, teiksim, tie, kas varbūt darbojas tādā dvēseļkopšanā, viņi izšķir, ka mūsu dvēsele ir mūsu prāts, jūtas un griba. Un līdz ar to mēs varam runāt par nu, teiksim, cilvēkiem, kas ir varbūt nepazīst Dievu, līdz ar to viņu garīgā pasaule kaut kādā ziņā ir nu, dažādos veidos un primāri šķirta no Dieva, Dieva gara ietekmes, līdz ar to viņi nevar iegūt šo mieru, mīlestību, šo beznosacījuma tādu piepildījumu, ko dod Dieva svētais gars cilvēkam, kurš nu, ir ticis Jēzum Kristum kā savam glābējam, ticībā ir ticis pestīts. Tātad šādam cilvēkam viņš cenšas šos mierinājumus vajadzības apmierināt dvēseles vai fiziskajā līmenī. Un to mēs vienkārši saucam par miesīgu cilvēku. Mēs to saucam par miesas acu kāri vai miesas kāri par nu, tā kā vēlmi iegūt šo baudu un laimi ar dvēseles un gara palīdzību. Un tādā veidā šis cilvēks, viņa dzīve ir piepildīta ar visāda veida arī netikumiem, jo gars īsti nu, nav spējīgs dzīvot tādos dieva standartos, un līdz ar to visu laiku nu, notiek šīs vietas ārpus dieva gribas, jeb grēkā. Taču arī ticīgi cilvēki, kas tic Jēzum Kristum, pasam glābējam, un varbūt piedzimuši no augšienes, viņos varbūt svētais gars, bet arī viņu dvēseles līmenī ir, teiksim tā, tādas nenostiprinātas, nedziedinātas, nesakārtotas lietas. Nedziedinātas, es domāju, tādā ziņā, ka viņas nav pēc Dieva kārtības. Restīvi, manā skatījumā dziedināšana ir Dieva atjaunojušais process atjaunot Dieva kārtību cilvēka dzīvē. Un cik šī kārtība tiek ienesta cilvēka dzīvē dievišķā, tik arī notiek dziedināšana. Respektīvi, ja cilvēks dzīvo kopā ar Dievu, viņš ievēro viņa likumus, tad nu, viņš kaut kādā veidā dzīvo zem apsardzības, viņš iet harmonijā ar to, kā Dievs radījis pasauli, un ar to viņš var piedzīvot šo mieru, prieku, tas ietekmē viņa dvēseli, un tas, protams, ietekmē viņa miesu, jo viss šīs trīs sastāvdaļas savā starpā viena otru ietekmē. Mēs redzam, ka svētos rakstos, ja, kad ka skumīga sirds jā, var ietekmēt miesu vai neizsūdzēts grēks, atņem spēkus kauliem un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to, tad, kad mēs runājam par pašvērtējumu, mēs varam skatīties uz savu vērtību ar gara acīm, ar dvēseles acīm un ar miesas acīm. Restīvi, ar miesas acīm mēs paskatāmies, kāda mēs izskatāmies, paskatāmies uz savu ķermeņa apmēriem vai neapmēriem, salīdzinām to, kas ir mēdījos, un izvelkam apmēram tādu nu, skatījumu un uzliekam tādu zīmogu, es esmu skaists, vai es esmu tievs, vai es esmu rēsins, vai es esmu uzskaists. Un līdz ar to mēs ar miesas acīm varam uzlikt vienu vērtējumu. Dvēseles līmenī mūsu vērtējums, tad mēs runājam par pašvērtējumu, kā es vērtēju savu fizisko ķermeni, tad kā es vērtēju savu dvēseli, savu personību, kāds es esmu kā cilvēks. Nu, teiksim, cilvēks, kas ir varbūt vairāk domātājs, analītiķis, viņiem parasti standarti tik augsti, varētu teikt, augstāki kā Dievam. Viņi ļoti, ļoti kritiski pret sevi, kritiski pret citiem, līdz ar to bieži vien viņiem nu, tā īsti nespēja nu, vienkārši priecāties par lietām, jo emocionālā pasaule varbūt nav tik viņiem tik izteikta, un ja viņiem ir humors, tas ir bieži vien tāds sarkastisks nedaudz, un viņam tad liekas tas smieklīgi, un līdz ar to kaut kas, kas liekas tāds savdabīgs, varbūt tas viņus iepriecina, bet tādā dvēseles līmenī viņi visdrīzāk sevi redz ļoti zemu, jo viņa standarti ir tik augsti, ka viņš laik iegūst iekšēju neapmierinātību ar sevi. Tad varbūt atkal cilvēki, kas ir vairāk jūtīgi, jutēji, kas dzīvo sev instinktiem, nu viņiem ir vienkārši, kā viņš jūtās, tā viņš sevi redz. Viņš jūtas priecīgs, pasaule ir brīnišķīga, viss ir brīnišķīgi. Ja viņam kaut kas nav izdevies, viņš ir sastrīdējis ar kaut ko, viņš visu redz melnās krāsās, viņam liekas arī, viņš ir pēdējais, tur nepareizais vai cilvēks, un līdz ar to nekam nav iedarīgs. Nu, un tad ir tie saucamie darītāji, kas jo vairāk viņi sasniedz, jo augstāk viņi sevi redz, un, protams, ka tā kā viņi daudz dara, viņi parasti redz sevi augstāks par pārējiem. Ja viņiem kaut kas neizdodās, tad viņi atkal krīt pretējā grāvī un atkal sevi neredz ne par ko, bet cerot, ka tomēr kāds novērtēs. Un līdz ar to viņi atkal sevi vērtē pēc saviem darbiem. Tad, ja domātājs sevi vērtē pēc savām domām, jutējs sevi vērtē pēc savām sajūtām subjektīviem, tad darītājs vērtē pēc saviem darbiem. Teiksim, kur mēs redzam, teiksim, Bībelē to? Piemēram, Pāvils. Nu, viņš varētu būt, noteikti darītājs, bet viņš arī var redzēt liels domātājs. Bet, teiksim, Sālamans. Jā, Sālamana domas par sevi bija biznes un pilnas. Viņš, principā, sevi neredzēja neko labu esam. Iespējams, Ieieps arī bija domātājs, jo viņš saka, ah, tā vispār es nesaprotu, jā, kas ar mani ir. Un ar to tās domas viņus, nu, tā kā, nu, varētu teikt, vienkārši gremdēja iekšā. Nu, Pēters bija darītājs, viņš atkal teica, o, mani darbi ir tādi, es tur to varu, šo varu. Un tā kā viņam neizdevās viņa darbu, viņš bija atkal pilnīgi, kā saka, raga dūņās un bez jebkāda vērtējuma. Nu, jutēji, nu, kas mums tur varētu būt, teiksim, varbūt māceklis Jānis, jā, nu, ka tā viņa mīlestība, tā pieķeršanās, bet tā, ka viņam bija bailes, jā, tad arī viņš tur varēja izjust, jā, dažādos situācijās, nu, kaut kādas dusmas, teiksim, jā, kur viņi ir ar Jēkabu gribēju uz Samarijas izsaukt uguni, un, nu, tās emocijas arī reizēm ņēma, jā, tādu virsroku pār tādu saprātu. Es ar to nepietiek tikai skatīties sev ar savas dvēseles vērtēm un savu miesas acīm. Veselīgs pašvērtējums neceļās no mums pašiem. Mums jāskatās dziļāk, mums jāstāsta, kā Dievs mūs redz. Un tikai tad, kad mēs redzam ar Dieva acīm, mēs mūsu pašvērtējums ir veselīgs, paties, un tāds, kas mūs ceļ, bet tajā pat laikā mūs dara pazemīgus. Tātad, kā tad Dievs mūs redz? Nu, Dieva vārds saka, ka mēs esam grēcinieki šķirti no dievišķās godības. Respektīvi, mūsos kā grēciniekos mēs esam pēc savas dabas sabojātas egoistiskas būtnes, kas ir, par, nu, varētu teikt, vienkārši sabojāti sapuvuši augļi. Mūsu taisnība ir tik paštaisna, ka Dieva acīs tas ir kā kaut kas netīrs un ārā izmetams. Tad es tevi, jebkurš cilvēks bez Dieva, Dieva acīs ir šāds. Sabojāts grēcinieks, kurš ir lēnām iet uz izgāstuvi. Un tikai pestīšana ir vienīgā cerība šādam cilvēkam, būt Dieva pieņemtam. Nav cits veids. Ja būtu cits veids, Bībele tur runātu. Bet Bībele saka, nav cita veida. Ir jāpiedzimst no svētā gara. Ir jāpiedzimst no augšienes. Tad, respektīvi, pats sākums ir mūsu dvēseli nekad mūs nu tā nevērtē tik slikt un tik ļauni. Mums gribas teikt, nē, manī kaut kas jau bišķiņi labs tur ir, nu ir tur, nu tā ka es kaut ko labu izdarīs. Un nevar noliekt, ka mūsos Dievs ir iedevis potenciālu, nu, zināt labu, saprast labu un pat izdoties. Bet tagad tas labais izdodas, tad dvēsele to pārvērš par tādu egoistisku, sakot, redz, cik es esmu labs cilvēks, tomēr manī kaut kas labs ir. Ja? Un mēs tā kā automātiski to visu aptrēpam tādu medus mucā iemetam savu grēcīgo skatījumu. Un mēs pat nespējam izšķirt, kurā brīdī tas labs un ļauns, kāpēc.

līmenī iekāro, kas nav tavs dzīves draugs, vai tu savā sirdī gribi, ja, ienīst, tu jau esi slepkava un laulības pārkāpējs. Līdz ar to tas sākas gara līmenī. Un līdz ar to mēs ejam kopīgi ar jums uz veselīgu pašvērtējumu. Un primāri vērtējums bez pestīšanas ir traģisks. Tik traģisks, ka mēs ejam pazušanā uz elli, uz vietu, kur ļaunums tiks iznīcināts. Mēs esam ļaunuma pārņemti, mēs esam nošķirti no Dieva. Un zato mums ir liels labs potenciāls, bet mēs to nespējam realizēt grēka dēļ. Bet Dievs tomēr grib dot mums cerību, lai mēs varētu būt viņu pieņemt. Un tāpēc viņš mūs tik ļoti mīl, kā tēvs mīl savus pazudušos bērnus. Viņš sūta savu dēlu Jēzus Kristu, lai viņš paveiktu to, ko mēs nevarētu. Ka viss mūsu grēks tiek uzlikts viņam uz krusta. Un tāpēc Bībele saka, ka viņš mūs mīlē, kad vēl bijām grēcinieki. Tad viņš negaidīja, ka mēs sauksim Dievs piedod, nāc un atpestī. Viņš redzēja, ka arī tas būs diezgan sautīgi un egoistiski. Viņa sirds bija daudz lielāka par mūsu sirdi. Viņš jau vēlējās to darīt. Jo tajā brīdī, kad Ādams un Ieva sagrēkoja, jau Dievam bija pestīšanas plāns. Un līdz ar to viņš nāk un atpestīja, ka tā grēcīgā daba tā tiek iznīcināta krustā, lai mums ir svēta daba. Un tajā brīdī, kad cilvēks iemanto pestīšanu, viņš no grēcinieka kļūst par Dieva svēto. Un te es runāju pret dažām kristiešu uzskatiem, ka mēs joprojām, kas esam atpestīti, esam grēcinieki. Es to neredzu kā bībelisku principu. Es nezinu, kā to var ieraudzīt Bībelē. To var ieraudzīt Bībelē tikai tad, ja kāds garīgs skolotājs ir uzlicis tādas brilles saviem sekotājiem. Tikai tad to var ieraudzīt. Bet ja mēs noņemam šīs brilles, mēs ieraukam, kad Dieva bērnus nekur nesauc par grēciniekiem. Viņu sauc par tiem, kam ir svētā daba. Arī citurtais, ka jūs kristībā esat tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram sagrēkot. Bet mēs jau tad grēkojam vairs jau ar savu dvēseles un miesas, varētu teikt, izvēli. Bet mūsu gars iekšpusē nejūtas to laimīgs. Grēcīgam cilvēkam grēks ir bieži vien pat patīkams. No augšienas piedzimušam cilvēkam grēks ir preddabisks. Viņa daba pretojās tam. Un ja viņš ļaujās tam, tad viņš dzīvo vainas un kauna apziņā. Un līdz ar to viņš, šis grēks viņam liek redzēt sevi tā kā netīru. A pirms tam grēcinieks vispār sev neredzēja kā netīru. Šis ir normāla dzīve. Un līdz ar to atšķirās, ka no augšienas piedzimis cilvēks, viņā svētais gars liek redzēt, sajust, izprast, kas ir grēks. Un līdz ar to, kā tad Bībela sauc no augšienas piedzimušu cilvēku? Par pilntiesīgu Dieva bērnu. Par to, kurš ir vērtīgs un debes tēvam tārgs. Par tādu, par kuru Dievs ir atdevis savu dēlu. Tad Dievs sūta to, kas viņam bija dārgākais. Saprotiet, tas ir ziedot sevi tēvam būtu vieglāk nekā ziedot savu bērnu. Un tas vēl vairāk parāda Dieva mīlestības tev. Ja tu esi Dieva bērns, Jēzus ir tavs glābējs. Tu esi kādreiz pieņēmis Jēzus par savu glābēju. Tu Dieva acīs esi kļūst par pieņemamu, pieņemtu viņa bērnu. Un līdz ar to tev nekad vairs grēks nebūs patīkams. Nekad. Nekad un nevienā brīdī. Tu vari aiztaisīt savas acis uz to. Tu vari neklausīties sirdsapziņā. Tu vari ignorēt. Tu vari pateikt, nevajag būt tik fanātiskam. Bet iekšpusē tu zini un jūti, ka esi uz nepareizu ceļu. Un neviens tev to nesaka. Visi jau pārtraukuši uz tevi runāt.

Svētais Gars turpina gaidīt, ka tu atgriezīsies arī kā ticīgs cilvēks no tās lietas, ko tu zini un sen jau zini, ka tas jau nedara tev laimīgi. Un redziet, un tagad mēs sākam skatīties ar šādām gara acīm uz savu vērtību, tad mēs redzam neticamus apsolījumus. Kādus? Piemēram, ir teikts, ka vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums ir darījis viņu zināmu. Tad Jēzus patiesībā parāda, ka viņš kā dēls atradās tēva klēpī. Un pazīstot tēva klēpi, tuvumu, mīlestību, drošību, viņš ir nācis šeit virs zemes un atklāt, kāda ir tēva sirds. Es ar to parādīt, cik ļoti un patiesi un īsti ir Dieva mīlestība uz tevi, ja tu esi viņa bērns. Un ja tu esi viņa bērns, tad vai arī tu varētu sev iedomāties atrasties sava Dieva tēva klēpī? Zini, tas izklausās pārāk varbūt tā cilvēciski. Tas izklausās varbūt pārāk varbūt kādiem neticam. A kāpēc? A tāpēc, ka varbūt tu nekad neesēdēji sava tēva klēpī. Un zirto pašvērtējums, kas mūsu dvēselē ir, viņš primāri veidojas no tā, kā mūs ir redzējuši mūsu vecāki. Līdz ar to, ja mēs runājam par kompleksiem, tad kompleks ir kaut kas, kas mūsos ir atnesis vainas apziņu, kaunu vai bailes. Kaut kas, kur mēs sevi redzam kā nepilnīgu. Un primāri tā bijusi grēcīgā daba mūsos, kas mums tādu skatījumu radīs. Jo mēs taču zinām, apsolījām un neizdarījām, gribējām un nevarējām. Uz ar to pati grēcīgā daba ir padarījis mūs par kompleksainiem radījumiem. Par tādiem, kas grib slēpt to ar dažādām vīģis lapām. Tas notika ar Ādamu un Īvu. Viņa pirmie kompleksi ienāca, ka viņi pazaudēja šo Dieva klātbūtni. Tā ka viņi ēda no ļauna labāzīšanas koka. Viņai ienāca bailes, vainas apziņa un kauns. Un šīs ir trīs lietas, ko patiesībā cilvēce cenšas joprojām atrisināt. Un tāpēc jūs atradīsiet pasaulē šīs trīs veidu kultūras. Kauna kultūra, vainas kultūra un baiļu kultūra. Līdz ar to kauna kultūra, tās ir kultūras, kurās ir milzīgs kauns parādīt savas nepilnības, īpaši savas dzimtes priekšā. Un tāpēc tev ir milzīgs respekts pret senčiem, un, teiksim, tā ir Japāna, tās ir Arābu valstis, ja, kur paudžu paudzē tiek nodots vai nu darba vietas, vai kaut kāds status, vai mantojums. Un tā ir kultūra, kas tādā veidā cenšas izvairīties no kauna, bet tajā laikā likumi, tā došrīga lieta. Līdz ar to vainas kultūra tur ir tāda mazāk, teiksim, ir kauns izstāstīt tēvam, ko tu slikti darījis tādās kultūrās, bet tev nav kauns pašam, jo ja galvenais, lai viņš to nezin, un tad tu tur var darīt, ko tu gribi. Galvenais citu priekšā, kā tas izskatos, citu priekšā, un nedaudz padomu savienība bija līdzīga kauna kultūra. Jā, visiem jāizstās vienādiem. Neviens nedrīkst otru pārspēt. Visiem jāizrāda publiska cieņa, vadītājiem un viss šīs lietas. Tas ir kaut kur daudz kas labs, bet tajā laikā tā ir bēgšana no kauna, cenšanās kultūru vadīt, kontrolēt ar kauna palīdzību. Cits ir vainas kultūras. Tas varbūt ir rietumzemes, kur galvenais, lai es neesmu pārkāps nevienu likumu. Ja es likumu priekšā esmu pilnīgs, tad man ir pilnīgi vienalga, ko citi par mani saka. Man nav kauns, ko citi saka. Ja tas nepārkāp likumu, viss ar mani kārtībā. Un tā ir atkal tādas rietuma kultūras. Amerikāņi, angļi, austrāļi. Viņi tur patiesībā viens otru ir gatavi norakt, apēst, paskatīties, kas notiek pirms politiskām vēlēšanām. Vispār nekāda kauna nav. Jā, viens prezidenta kandidāts otram var norakt un pateikt tādus mēslus, ka vienkārši kauns būtu. Viņam nav kauna, jo viņi ir runā saskaņā likumu, un tas viņiem dod tiesības runāt netīrību.
Un, redziet, un tur, tur ir citas problēmas. Atkal, baiļu kultūrā tas ir meklēt kaut kādu garīgu vudu. Un tas ir bieži vien Āfrikā. Ot, kurš ir stiprākais vudu, ot, to mēs kontrolēsim pāri. Vai kam ir lielāks spēks? Un tad tās ciltis, baidoties, ka viņus kāds iekaros, viņus iekaro pirmās. Nu, un tad izveidojas šī cīņa. Un līdz ar to arī mūsu personībā var valdīt bailes, kauns vai vaiņa atkarīgs, kādā ģimenē mēs esam dzīvojuši. Un tas mūs rada šos kompleksus, iekšējās bailes, kauns vai vainas apziņa. Bet dvēselisks nav iespējams tikt vaļā no šiem kompleksiem šādā veidā. Un viņi var nākt no audzināšanas. Ja pieņemsim, ir bijis ļoti kontrolējoši vecāki, mūsos var ienākt bailes. Ja bijušas vecāki, kas izsmēja mūs, mēs piedzīvām necieņu, ja mūsos var atnākt kauns. Ja, vai mums visu laiku pārmeta par to, ka mums nekas labi ne, mums dzīvojam vainas apziņā un tā tālāk. Un līdz ar to, un mēs izaugam tādām personībām, un kad mēs kļūstam par Dievu bērniem, mēs joprojām domājam ar vecā cilvēka domāšanu. Un tad nāk šie dažādi kārdinājumi, un tad nāk tā seksualitāte klāt. Ka bieži vien cilvēki, kas ir šajās, kā pasaulīgi cilvēki, viņi ir pieraduši meklēt to piepildījumu, to baudu vai prieku, izmantojot savu seksualitāti. Un ta seksualitāte nav tikai kāds akts, tā ir vispār domāšana. Tā ir baudpilna domāšana, kad galvenā bauda ir šī. Tā sākas ar skatīšanos, ar izskatu ar, un tā tālāk. Un tas ir tāds sekls fizisks līmenis, kurā mēs varam dzīvot. Un mēs nonākam pie tā, ka mēs cenšamies to savu pašvērtējumu, to pilnību celt ar dvēseliskām miesīgām lietām, kamēr mums svētie raksts atklāja tādu atklāsmi, cik patiesībā mēs vērtīgi esam. Un kad mēs atgriežamies pie būt pie tēva labās krūts, bet būt pie tēva krūts, ja viņa klēpī, tad tas parāda, cik Dieva tā mīlestība ir emocionāli pieķērusies savam dēlam. Un tad mēs varam teikt, tas jau ir tikai Jēzum. Nē, tas nav. Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā diezgan skaidri teiks, kur Jēzus lūdz. Tēvs, es lūdzu, lai tā mīlestība, ar kuru tu mani mīlēji, arī viņi to piedzīvot, lai arī viņi saņemt, lai arī viņi tiktu mīlēt. Tieši tā pati mīlestība. Restīvi, Jēzus starp mums un sevi nenoliek kādu milzīgu atsatumu, kā mēs kristieši nosim. Tas jau ir kungs, kurš tad to var? Nē, Jēzus tā nedarīja. Viņš saka, jā, es esmu kungs, bet es jums kalpoju. Jā, jūs man saucat par kungu, bet es jūs saucu par draugiem. Jā, jūs man saucat, bet es jūs saucu par brāļiem. Kā par brāļiem? Tāpēc, ka teiks, ka mēs esam Kristus līdzmantinieki. Mēs esam nonākam uz viņa posteņa. Saprotiet, ka mūsu debesu tēvs ir tāds, kam pieder visa zeme. Viņam pieder visi cilvēki. Viņam pieder pilnīgi viss. Un tas nozīmē, ka patiesībā Dievs mūs redz daudz vērtīgāks, kā mēs jebkad varētu pat noticēt. Iedomājieties, ja mums ir teiks, ka mums ir dota vara tiesības būt par Dievu bērniem. Ko tad tas, vai mēs to saprotam? Vai mēs to spējam izmantot? Un Svētais Gars grib pacelt mūsos, īpaši mūsos latviešos, kas ir ļāvuši vieniem kungiem iet par šo zemi, otriem. Saprot, citas tautas jau sen būtu pieprasījuši kaut kompensāciju. No zviedriem, no vāciešiem, no krieviem. Nu, mēs te tā pačīkstam. Piemēram, ebreji, kas ir Dieva tauta, viņi pa katru savu pārdarījumu saka, piemenekļus jāceļ, mēs pieprasam kompensāciju, tāpēc, ka viņi redz savu pašvērtējumu. Varbūt reizēm augstāk nekā citas tavs, tā ir cita problēma. Bet mūsu problēma ir mazvērtība. Latviešu problēma ir mazvērtība. Un mēs, kad jūtamies slikti, tad mēs meklējam kaut kādus elkus vai baudas, kur tā kā pacelt to labo sajūtu, jo kaut kur justies labāk. Un tad ir meitenes vai puiši, kas uzskata, ja viņam būs draugs vai draugs, viņš kļūst vērtīgāks. Dievs tā vispār neskatās.
Un reizēm mēs vecāki varbūt nemākam pat iedot saviem bērniem to dievu skatījumu uz mūsu pusauģiem. Un tas nav nemaz tik viegli. Un patiesībā tas diezgan atkarīgs no viņu pašu attiecībām arī ar Dievu. Bet ļoti daudz mēs varam radīt savos bērnos kompleksus, ko vēlns redz, tātad mazvērtība tā meitenē, mēs atsūtīs kā draugu. Puisim ir mazvērtība. Es uz kādu meiteni, kas tāda vecāka varētu viņam uzkabināt viņu uz baudas āķa. Vai aizsūtīt kādu video, lai viņš paskatās un veidot ar savu baudpilno dzīvi klusumā, kamēr vecāki neredz. Un redzēt, Dievs grib šos kompleksus pilnībā pie krusta iznīcināt. Viņš grib parādīt, ka viņa mīlestība ir daudz vērtīgāka nekā viss, ko pasaulē jebkad varētu piedāvāt. Un to mēs varam redzēt arvien dziļāk, ieraugot, kas ir tās melu brilles, kas mums ir uzlikts, kas mums traucē redzēt Dieva mīlestību. Man kopš 2003. gada šis joprojām ir ceļš, kurā es mēģinu iet dziļāk šajās mīlestības attiecībās ar Dievu kā ar Tēvu. Jo redziet, ja man saka, ka Kristus nāca man nest mūžīgo dzīvību, tas izklausās labi, bet vientuļi. Ho, man būs mūžīga dzīvība. Bet, ko es darīšu to mūžīgo dzīvību? Visu laiku būšu viens un neiedot nekādu, saprat, kaut ko dziļāku. A Bībele runā par kaut ko dziļāku. Ja es neteicu, es esmu ceļš patiesa dzīvība, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Viņš nesaka. Viņš patiesībā parāda, kas tad ir tās mūžīgā dzīves būtība. Šeit es esmu ceļš patiesība un dzīvība, un neviens neved pie Tēva kā viens ar mani. Jēzus nav tikai ceļš uz mūžīgu kaut kādu mistisku dzīvību, ko tev iedod un tu viņu nekad nepazaudē. Patiesībā Jēzus būtība ir vest tevi atpakaļ pie tava debesu Tēva, kas tevi radīs mācamiesās, kas tevi mīl, kas tevi pazīst, kurš sūtīja pakaļ savu dēlu, tavu brāli, Jēzu Kristu. Līdz ar to Dieva mīlestība ir daudz lielāka, kā vienkārši evaņģelizēt cilvēkus, kā mēs sakam. Tie mīlestības stāstīt par Dievu, kas grib tevi atpakaļ, kas Tēvu, kas grib tevi pieņemt kā pazudušo bērnu, kā Tēvu, kas ir sagatavojis tev savu mīlestību, savu klātbūtni, savus svētības, Tēvu, kas redz tevi par vērtīgu un īpašu, ka ir gatavs zaudēt visu, lai tevi iegūtu. Un viņš cer, ka tu ieraudzīsi, ka viņa tā valstība ir pats dārgākais, ko tu varētu redzēt. Ja es to salīdzināju pērli, dēļ kuras mēs, cilvēki, esam gatavi atstāt visu. Atstāt visu. Un mēs bieži vien neredzam. Tāpēc, ka mēs esam noticējuši meliem, ka ir kaut kas vērtīgāks, ka ir kaut kas dārgāks, ka pat kāds cilvēks ir vērtīgāks par pašu Dievu, kas ir viss sākums. Līdz ar to reizēm Dievs pieļauj, ka mēs varam sastrīdēties ar savu mīļāko cilvēku. Dievs reizēm pieļauj, ka mūsu bērni nostājas pret mums. Dievs reizēm pieļauj, ka pat mācītāji mūs nesaprot. Kāpēc? Lai mēs ieraudzītu, kad ir kaut kas vairāk par cilvēcisko mīlestību, un tas ir pats Dievs. Un dziedināšana no mūsu kompleksiem sākas tur. Jā, Dievs lieto arī cilvēks, viņš lieto dzīves draugu, man daudz kompleksu dziedināt, pateicoties manai sieviņai, man tik daudz dziedināšana nāk manai sirdī dvēselē, ka nākuši ir bērni manā dzīvē, īpaši Leonora, Emma, mana mazā meitiņa, kurai drīz būs 4 mēneši, kad es viņu paņēmu kā tēvs pie savas krūts, es saprotu, vau! Tas tā tēvišķā mīlestība, kas manī parādās, tas ir kaut kas pirms tam neaprakstāms. Es saprotu, es būtu gatavs dēļ viņas,
nu, ja es esmu gatavs naktī celties dēļ viņas, ja, tad vīrietis jau daudz ko esmu gatavs, vai ne? Līdz ar to tas ir kaut kas, ka tu esi gatavs aizliegt sevi. Un tā, kad es skatos uz savu Leonoru, es pilnīgi jūtu, kā mana seja izmainās. Ka mani atnāk prieks, ka varētu teikt, mana seja spīd. Un tā, ka mēs dzirdam šos mūzu svētības vārdus, tas kungs, lai tev svētību pasaka, lai tas kungs apgaismo savu vaigu pār tev un ir tev žēlīgs. Vai tas nav par Dievu tēvu, kas tik ļoti staro par saviem bērniem, ka viņu vaigs spīd, un šī labvēlība nāk no viņu vaiga pār tevi. Un es ticu tā, kad mēs stāsimies Dievu priekšā, mēs tur neredzēsim bargu vaigu, ja esam viņa bērni, ja esam pestīti no augšienas. Mēs redzēsim šo laipnības pilno vaigu, kas nožāvēs visus mūsu asaras. Tā mīlestība būs tik spēcīga, tā būs tik pilnīga, ka visas mūsu bēdas un raizes un sāpes, ko būsim šeit izjutuši, vienkārši vienā brīdī tas dziedināsies, tas mūsu asars tiks noslaucītas. Bet kaut ko jau no tā mēs svētajā garā varam piedzīvot jau šodien, jau tagad. Un tāpēc Bībele saka, meklējiet manu vaigu, meklējiet sastapšanos ar mani. Un ja jūs sastapsiet mani, jūs sastapsiet mieru, dziedināšanu un prieku savām dvēselēm. Un tāpēc Dieva vārds un Dieva miers un Dieva prieks ir tas gara auglis. Tu nevar kaut kā vienkārši dabūt, ka kāds par tevi aizlūdz. Tas nāk no atklāsmes, ka tu redzi, kāds ir Dievs. Tā ir tava reakcija uz to, ka tu redzi, kā Dievs tevi redz, kā debes Tēvs tevi redz. Un nekas dziedinošāks par to nav. Mēs bieži vien gaidam kādu mistisku spēku, kāds svētā gara darbība mūsos notiks. Un viņi arī notiek. Bet tas viss nāk no konkrētas personības. No Dieva Tēva sirds. Un tāpēc arī Pāvils saka, ja mēs kalpojam, mēs daram daudz lietas, mēs ziedojam, mums ir visa gudrība, mums ir visas dāvanas, bet ja mums nav mīlestības, tas neko nedara. Par kādu mīlestību runa? Par kādu mīlestību runa? Par Tēva mīlestību. Citur Jānis saka, ka tiem, kuriem ir acu kārības, miesas kārības, dzīves lepnība, viņi kaut kur ir pazaudējuši Tēva mīlestību. Šeit, jo tas nav no Tēva. Bet ja jums būtu Tēva mīlestība, jūs tā neskatītos ar iekāri. Un līdz ar to, ja tevī kā kristietī ir šīs miesas acu kārības, kas visos mums ik pa laikam ir, arī manī, arī es zinu šīs sajūtas, šīs vilkmes, šīs kārības, tad tajā brīdī man pirmais jautājums ir, kur es esmu pazaudējis Dieva tūmu? Kur es esmu pazaudējis? Kur es meklēju? Prieši, kam man tas vajadzīgs? Un tas man liek mudināt atgriezties pie Tēva, pie viņa sirds, pie viņa mīlestības, un tas tev dod citu spēku. Tev nevis ir jāceņšās tagad savaldīt savu miesu, bet tavs gars pieplūst ar jaunu mīlestības spēku, ka tev pat acis vairs negrib skatīties uz zemes skaistumu, jo tu redzi daudz lielāku, skaistāku personību savā priekšā, un tas ir tavs Tēvs. Un ar to, un tad mūsu seksualitāte arī kļūst dodoša laulība, tā kļūst ar mīlestības saustravot. Tā vairs nav vienkārši fiziska iekāra, kur mēs nevaram savaldīt. Tā ir gara piepildīta, kas spējīga savaldīties, vai dot, vai kaut kādā veidā sakārto lietas. Līdz ar to, ja mēs skatāmies ar dvēseli un miesas acīm, mēs vienmēr kļūdīsimies. Bet ja mums ir Dieva gara atklāsme par savu vērtību, kā tā ir Dieva acīs, un mēs to pieņemam, un tā kļūst par mūsu pamatu, mēs spējam valdīt arī par dvēseli un miesu. Un mans novēlējums ir meklē Dieva Tēva mīlestību, meklē viņa sirdi. Lūdzu, lai viņš tev atklāja, kas ir tas, kas traucē to ieraudzīt. No kādiem meliem tev jāatsakās? Piemēram, ka viņš ir promesošs tēvs, vai nemīlošs tēvs, vai ignorējošs tēvs? Nē, viņš tāds nav. Tas varbūt bija tavs fiziskais tēvs, bet ne Dievs tēvs. Mūsu nebes tēvs tāds nav.
lai Dievs tev svētī, atrast, satvert viņa patiesību, atzīt šo patiesību, un tu būsi brīvs no visiem kompleksiem. No visiem kompleksiem. Lai Dievs tev to palīdz, staigā ar to apziņu, gremo šo vārdu, domā par šo vārdu, ļautam sevi dziedināt un izlai savu sirdi Dievu priekšā. Un debes tēvs nāks, tev samīļos, stiprinās un dziedinās. Lai Dievs ar tevi. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Visu labi.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību, mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu, ka mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Tātad 4. mūsu 32. nodaļa 18. pants. Mēs neatgriezīsimies savās mājās, līdz visi Izraela dēlni būs iemantojuši katrs savu īpašumu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tevs, kungs, tu, Kristu, mums esi sarūpējis savu valstību, tu esi karojis karu, tu esi izcīnījis cīņu, lai ievestu mūsu apsolītajā zemē, tavā valstībā, paradīzē jaunā debesī un zemē, jaunajā radīšanā, ko tu mums esi sarūpējis. Tu esi varenais karavīrs, kas ir uzvarējis un sakāvis visus dievu un mūsu ienaidniekus, nāvi, elli, grēku un pasauli, lai saraupētu mūsu mājvietu un savu valstību. Un tāpēc lūdzam, lai arī mēs cīnītos tajā cīņā, kur tu mums esi nolicis, viens par otru kopā par evaņģēlija ticību, kungs. Lūdzam, lai šis vārds, ko mēs dzirdam tagad, ir tavs vārds, ko mēs dzirdam, un viņš, lai mūs arī stiprina mūsu rokas, lai šai te cīņē tās, lūdzam, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Ziniet, kā jūs aiziesiet strādāt jaunajā startupā, fintekā, vai vienalga kaut kādā citā tekā, jums vienmēr būs misijas uzdevums, jā, uzņēmuma misija, jā, kur jums pateiks jums naktī, tev uzmodina, tev jāzina. Kāpēc mēs šeit esam, ar ko mēs te nodarbojamies? Pareizi. Par ko ir mūsu lieta? Jā. Ar ko mēs šeit nodarbojamies? Kāpēc mēs šeit esam? Un es domāju, ka draudzē dažreiz mēs tā kā varbūt tās īsti nezinām, vai ātri nevarētu pateikt, kāpēc mēs šeit esam. Kāpēc mēs šeit esam, ko mēs šeit nodarbojamies? Kāpēc mēs esam svētdienā sanākuši un ko mēs darām kā kristieši vispārējo laiku? Un tas, kas ir šajā nodaļā mums pateikts, kā mēs šeit atrodamies? Ar ko mums šeit jānodarbojās? Vismaz viens aspekts, ļoti svarīgs aspekts no kristīgās dzīves. Mēs redzēsim, ka tas ir kopā vienam ar otru, kopā vienam par otru, kā kristiešiem, cīnīties par evaņģēliju ticību. Tā daļa, kas šajā 32. nodaļā mums ir pateikta, ka mēs esam aicināti būt Dieva karapulkā. Un kopā cīnīties par evaņģēliju ticību. Ja? Ja jums jāpasaka, par ko šis ir, ka tu kā kristietis, brāli un māsa, tavs uzdevums, ja tu gadījumā kaut kādā brīdī tu aizmirsti, ir būt Dieva karapulkā. Ja? Tā ir viena būtiska tāda daļa, būtisks aspekts par to, kāds ir mūsu uzdevums. Kā tad šis stāsts attiec uz mums, tie vecā derība, mums ir Dieva tauta, viņi iet uz apsolīto zemi, viņiem ir kaut kāds karš jākarot. Ko tas nozīmē? Jā? Ko tas viss nozīmē? Kā tas attiecās uz mums? Mums taču nav tagad jāiet ņemt ieroči ar vienu rokā. Pareizi. Drusku kontekstam, kas līdz šim ir noticis, lai tā kā saprastu, par ko vispār ir Bībeles stāsts un kā mēs šajā kontekstā, Bībeles stāsts kontekstā iekļaujamies. Jūs saprotat, kas tad ir noticis? Jā? Dievs radīja pasauli, kur cilvēks dzīvoja paradīzes dārzā sadraudzībā ar Dievu. Un viens ar otru. Un ar savu vidi. Ja? Dzīvo harmonijā ar Dievu. Sadraudzībā ar Dievu, ar savu tuvāko un ar savu vidi. Un tad grēkā krišanas rezultātā, kas notiek? Notiek atsvešanāšanās no Dieva. Viņš tiek izdzīts no paradīzes dārza. Viņš atsvešanās viens no otru no savas vidis. Un viņi nonāk tuksnesī. Ja ēkšķi un daži izauga. Viņi ir Ēģiptē verdzībā grēka un nāves. Ja, un soda verdzībā. Un Dievs viņus atbrīvo. Ja, un kur viņš viņus ved? Viņš viņus ved uz apsolīto zemi, kas viņam saka, hei, klausies, Dievs tevi grib vest uz paradīzi atpakaļ. Tas arī ir savu veidu dārs. Ja, kur jūs varēsiet mājot kopā sadraudzībā ar Dievu. Jūs mīlēsiet viens otru, Dievs dod tāpēc viņiem savu likumu. Kā viņi mīlēs viens otru? Un kā šī apsolītā zeme būs kā paradīzes dārs? Ja, tas ir šis lielais glābšanas stāsts. Radīšana, krišana, glābšana un atgriešanās paradīzes dārzā. Šis te kopējais stāsts, un Izraels tagad ir pie pašas absolūtās zemes piegājuši, ja? Kur Dievs dod viņiem, lai teikt, hei, ir paradīze. Tāpatās tev šodien, ja, kungs tevi grib vest uz atjaunotu zemi, ja? Izglābt, kur vairs nebūs ne sāpju, ne bēdu, ne nāves, ne slimību, kur tu būsi sadraudzībā beidzot ar Dievu pilnībā, ja? Un Izraels tagad ir pienākuši pie šīs apsolītās zemes. Tu līdās, viņiem ir jāiet viņā iekšā šajā apsolītā zemē, ko Dievs viņiem ir devis. Kas notiek? Kur ir problēma? Ja? Divas cilts atnāk pie Mozus, Rūbena un Gāda cilts saka, hei, klausies, mums ir daudz ganāmpulku. Ja? Un pat ir, teiks, pirmajā pantā ļoti daudz ganāmpulku. Mums vispār tā kā nevajag vērsties to apsolīto. Mums šeit ir galīgi ok. Šai pus Jardāns, ja? Tai pus otrā pusē Jardāna ir apsolītā zeme, ko Dievs viņam teica, kas tā labā vieta, uz kuriem viņiem visiem jāiet. Un kur viņiem būs jācīnās. Ja? Dievs dos viņiem uzvaru, bet viņiem būs jāpiedarā. Es saku, klausies, te ir labāk. Ja? Te ir gan labi, ka mums vairs nekur nav jāiet. Un tā ir tā pirmā lieta, ko mēs noskaidrosim. No kurienes tas nāk, no kurienes Izraēlam šim divām, pret sakot, divām ciltīm, Rūbenu un Gadu ciltī, nu, kur rodas problēma, ka viņi pasaka, mums vairs nekur nav jāiet. Mums nevajag to apsolīto zemi. Bet mēs paskatījāmies, no kurienes šī problēma nāk un arī mums. Ja? Kāpēc mēs sev varētu pateikt, klasies, mums īstenībā nekur nav jāiet. Mums nekāda garīgā cīņa vairs nav vajadzīga. Ja? Mēs varam izstāties no tā un te palikt. Patiesībā pavisam vienkārši. Mēs apsīsim divas lietas, no kurienes, kur ir sākne šai domāšanai, šim skatījumam. Un mēs paskatīsimies, nu kā tad Dievs to risina, ja? Kur ir atbilde, no kurienes, kas to mūsu sirdi izmaina. Un problēma, pirmkārt, pirmā problēma ir labklājība. Šajā rakstu vietā tas, ka viņiem ir tik labi, es jau, ja viņiem nekā tur nebūtu tūkstnesī, viņiem nebūtu vēlēšanas tur palikt. Bet šeit tas slasts, kas viņiem saka, hei, klausim, mums pat nekur nav jāiet. Te ir gana labi. Te ir tik labi. Ja, ka mums nekur vairs nav jādodas. Tā ir labklājība. Paskatieties, kas ir sacīts. Pirmais pāns, kas viņiem liek nākt pie Mozes un teikt un pateikt, ka viņi nekur tālāk nedosies. 3, 2, 1. Rūbena dēliem bija daudz ganāmpulku, un Gāda dēliem bija ļoti daudz ganāmpulku. Un viņi redzēja Jaezēra zemi un Gileāda zemi un redzi, tā bija vieta ganāmpulkiem. Ja? Viņu labklājība, ka tur pirms tās Jardānas, šai pus Jardānai, tik labi, ja? Ka viņiem ir daudz viskaut kā. Ja viņi būtu pliku un nabagi, viņi teikt, neejam. Bet tas, kas šeit ir tik ok, ja? Viņam liek domāt, mums nekur nav jādodas. Pirms Dieva apsolītā zeme, šai pus Jardānai, ir gana labi. Tik labi, ka mums nekur nav jāiet. Ja? Respektīvi, kur viņu labklājība, kļūst viņiem par slazdu. Un es domāju, nu, ja ir pasaules vēsturē bijis laiks, īpaši, protams, rietumu pasaulē, bet ne tikai patiesībā. Kad mēs sakām, hei, klausies, šeit taču var būt tik labi. Mēs šeit ļoti labi varam dzīvi baudīt. Ja. Tev pat nevajag nemaz tik daudz, ja, lai tu aizbrauktu tajā foršajā ceļojumā. Mūsu dārzi svētki var būt ar bagātīgākiem galdiem kā viduslaika karaļēdi. Ja? Ar eksotiskiem augļiem, ar eksotiskiem ēdieniem, ar eksotiskiem dzērieniem no tālām zemēm. Ja? Hei, klausies, te var būt gana labi. Mēs tiešām varam šeit savu labu dzīvi. Un kur ne, tur medicīna mums palīdzēs, vai, ja teiksim, arī pēc visas tās pārpilnības. Nu, mēs jūtam, ka kaut kas nav. Nu, tad medikamenti palīdzēs, ja? Jā. Farmācijas industrija uztaisīs zāles, lai remdētu bažas tukšumu vai vēl kaut ko pareizi. Jā. Šeit var būt ļoti, ļoti labi. Un tas var mums kļūt par slazdu, kad mēs pasakām, hei, klausies, kāpēc mums kaut kur jādodas? Kāpēc ir vajadzīgs kaut kāds Dieva apsolījums par mūžīgo dzīvi? Jā? Par jauno radīšanu? Priekš grēkiem mums būs terapeiti. Es negribu, ka visam ir vieta. Jā? Priekš slikts labsajūtas būs medikamenti, baudas un tādā. Mēs te varbūt galīgi viss ok. Ja? Respektīvi, līdzīgi kā Gada un Rūbena ciltī, tas tieši tas, kad ir tik ļoti labi, mums var likt aizmirst. Kad Dievs saka, nē, šai pus Jardānai nav apsolītā zeme. Šai pus debesīm vai Dieva jaunajai radīšanai nav apsolītā zeme. Atcerieties Malkolmam Magridžam, pie mums viņš nav tik slavens, bet tajā anglosākšu, angļu un amerikāņu pasaulē viņš bija slavens rakstnieks, žurnālists, dzīves beigās viņš palūdz par kristieti, un viņam bija šie te vārdi, kad viņš teica, Zini, nu kāda ir mana dzīve, jā? Nu kāda ir mana dzīve? Es esmu dažas lietas uzrakstījis tādas, kur cilvēki man saka, tu zini, tas ir ietekmējis kultūras un sabiedrības domu. Tas ir kas? Tas ir piepildījums, jā? Ka tu kaut ko iedzīgi esi izdarījis savā darbā. Viņš saka, nu tad vēl kas. Otra lieta tā, kad man ejot pa ielu, bieži vien cilvēki man atpazīst. Tā ir slava. Nu, tad vēl kas. Nu, tad es esmu nopelnījis gana daudz, lai ieņemu dienas cieliktu augstākā nodokļu maksātāju kategorijā. Pat savā cienījamajā vecumā es varu atļauties baudīt dzīvi, izgaršot dzīvi. Tas ir kas tevi bauda. Jā, piepildījums, slāva, bauda. Man tas ir. Un tad viņš saka, bet es jums gribu pateikt vienu lietu. Un ticiet man. Paņemiet to visu. Pareiziniet ar 1000. Un tas ir nekas. Tā ir nulle, salīdzinot ar dzīvā ūdens malku, ko Kristus dod ikvienam, kas ir izslāps. Un tas ir ticības skatījums, kas saka, jā, tas viss ir ok, tas viss ir labi, ja? Tas viss ir jauki. Bet tas nav nekas, tas ir nulle, salīdzinot ar to, ko Kristus dod, ar dzīvā ūdens malku ikvienam izslāpušajam. Un to lūk, gan Gada un Rūbena cilts, gan arī mēs, ja, varam pateikt, hei, klausies, ir gan labi, kāpēc kaut kas vairāk ir vajadzīgs? Un Dievs saka, nē. Šī nav šai pus paradīzes, jā, debesim. Tā nav apsolītā zeme, uz kuras es jūs vedu. Pirmais ir tātad labklājības slasts. Un tas saistīts ar otro. Šis labklājības slasts viņiem liek aizmirst par to, ka viņu uzdevums ir kalpot viens otram. Un viņi aizmirst par to, kā viņu neticība, viņu rīcība ietekmē brājas un māzes blakā. Jā, ka viņi kļūst vienaldzīgi pret draudzi. Apsieties, ko viņu solis izdara ar apkārtējiem? Un sākot ar 6. pantu. Mozus parāda viņiem, viņš saka, tas graus apkārtējo, tas graus pārējo ticīgo ticību, tas iznīcinās pārējo ticību. Tava rīcība ietekmē pārējos. Un Mozus teica Gada dēliem un Rūbena dēliem, vai lai jūsu brāļi iet karā, bet jūs paliksiet šeit? Kāpēc jūs gribat darīt gļēvas Izraela dēla sirdis? Ka tie neiet uz zemi, ko kungs tiem devs. Tā ir viena lieta, kas, es domāju, arī mūsdien, nu tā kā mēs, kas ir tie iemesli, ko mēs bieži vien nosaucam? Kāpēc mēs esam draudzē, vai kāpēc mēs esam tur vai citur, jā? Kāpēc mēs ierodamies kaut kur, vai kaut ko daram vai nedaram? Pirmais, ko mēs sakam, nu, tā kā, ko tas dod man pareizi, ja? Ko tas man dos? Es būtu tīri individuālisti, tas man stiprinās, tas man, un ja es to negūstu, tā kā es var nebūt, var neierasties, ja? Es var neko nedarīt. Šis te moments pasaka, ka tas, ko tu dari, ja? Vai nedari, vai tu ierodies, vai neierodies, vai tu pieliec savu roku, vai nē, tas ietekmēs pārējos, ja? Tas graus viņu ticību, viņš pat šeit salīdzina, viņš saka, tāpat kā tie izlūki, kas aizgāja uz zemi un izņemot divus Kālebu un Jozo, pateica, ka nē, tā zeme ir slikta, ko

stiprināt savu māsu, kas man jādara, lai viņu stiprinātu? Vai to cilvēku es vēl nepazīstu? Kas ir tas, kas ir mans uzdevums, lai viņu stiprinātu? Cik daudz mēs neesam dzirdējuši, kad kaut kāds celebrity, slavenība par ticību izsakās, jā, man draudzē, man nav tik svarīgi tur tie cilvēki, bet man patīk, es atnāku uz baznīcu, lai pasādāt klusumā, es ceru, ka neviens man nepienāks. Es gribu būt viens pats ar Dievu, jā? Tas ir pilnīgi neevaņģēlisks, nebiblisks, nekristīgs skatījums. Mozes saka, hei, tu tur esi, lai kopā ar brāļiem un māsām karotu, jā, viņus stiprinātu. Domāt par to, kas stiprinās man brāli, kas kalpos tam cilvēkam, kas nepazīst Kristu. Tas ir patiesas garīgums, tas ir īsts garīgums, nevis klusumā personiski, individuāli piedzīvot vienatnē Dievu, kas ir daļa varbūt no tā. Ja. Drusk ieskatīsimies pirmajā nodaļā vēstulē Filipiešiem, jūs varat atšķirt. Ko Pāvils saka, ko viņš grib redzēt no draudzes, kāds ir tā draudzes uzdevums? Kāpēc mēs šeit esam? Ja? Atceļ, mēs sākām. Kas ir mission statements? Kas ir draudzes misija? Tad vēstulē Filipiešiem, pirmā nodaļa, 27. pants. Ko Pāvils saka, kāda tad ir misija? Kāda draudzes misija? Šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, esiet Kristus evaņģēlija cienīgi. Un tagad uzmanīgi klausieties. Tā kā atnākot un jūs redzot vai prombūdams, es par jums dzirdu ko? Ja? Ko par jums dzirdu? Ka jūs pastāvat vienā garā un kā viena dvēsele kopīgi ko? Cīnaties par evaņģēlija ticību. Kāpēc mēs šeit esam? Kāpēc tu brālumā šeit esi? Kā viena dvēsele kopā ar pārējiem ticīgiem cīnīties par evaņģēlija ticību. Un cīņa tā būs. Ja? Un cīņa tā būs. Tu cīnīsies ar savu vājumu. Tu cīnīsies ar savu neticību, tu cīnīsies ar grēku, bet tad arī viņš saka par evaņģēlī ticību, ja? Lai evaņģēlis tiktu zināms. Kāpēc mēs šeit esam? Kā ir tas teiciens, ja? Ka draudze ir vienīgā institūcija, ja mēs tā varam teikt, kas pastāv priekš tiem, kas viņai nepiedara. Preizi. Ja? Kopā cīnīties, lai evaņģēlis tiktu zināms, lai tas tiktu darīt zināms. Viens par otru. Domājot, kas stiprinās man brāli, kas stiprinās man māsu, kā es viņam varu kalpot. Ja tu gribi zināt, kas ir kristīgs briedums, tad tas būs tas, ka domās, kā mēs kopā varam cīnīties par evaņģēlija ticību. Ok? Nu, lūk, kad tu domās, kā tas, ko tu dari, ietekmēs tavu brāli un māsu apkārt, kā tu viņu vari celt, nevis graut. Nu, lūk. Labklājība var kļūt par slāzdu, ka tev liekas, hei, tas ir īstenībā mērķis, kāpēc mēs te dzīvojam. Ja? Dzīvo, kas saka, vienreiz. Ja? Kā cilvēks? Nu, dzīvojam taču vienreiz. Nē, tā nav. Ka mēs aizmirstam par to, ka mēs esam šeit, lai celtu savu brāli un māsu. Ka tas ietekmē apkārt, mūsu saka, tā ir problēma. Tava rīcība padarīs viņu sirds gļēvs. Ja? Tu domā par to. Lūk, kur ir problēma. Bet kur tad ir risinājums? Kur tad ir zāles? Kas mūs izvedīs no tās apsēstības ar sevi, domāšanas par sevi? Ziniet, rabīni, šo te vecos jūdu rabīni. Kā tas saucās? Fabula. Jūdu rabīns piesauc, otru piesējās saka. Viņš paņem stiklu rokā. Viņi pats noliek starp viņiem. Saka, ko tu redzi? Saka, es redzu tevi. Saka, labi. Un tad viņš paņem spogulu un noliek viņam priekšā. Un ko tagad tu redzi? Tagad es redzu sevi. Saka, redzi, cik daudz izmaina tas, ka mēs drusku sudrabu mēs noliekam pa vidu. Ja? Drusku sudrabiņu pa vidu. Un kas tad? Tu redzi tikai sevi. Bez miljonu dolāru jautājums ir, nu kas tad izmainīs tās mūsu sirds, ka tu neskatīsies tikai uz sevi? Ka tu neskatīsies uz to, kas ir te un tagad? Kur ir problēma? Kur ir problēma? Pirmajā pantā, ko viņi darīja? Rūben dēliem bija daudz ganāmpulku, un gad dēliem bija ļoti daudz ganāmpulku. Un kas ir? Un viņi redzēja Jezēru zemi un Gileādu zemi. Un redzi, tā bija vieta ganāmpulkiem. Bībelē redzēšana nekad nav laba lieta. Ja? Viņi redzēja ar savām acīm, tas, kas bija viņu priekšā, nevis tos, ko Dievs bija savā vārdā teicis. Bet viņi redzēja. Ja? Un Bībelē, tad, kad cilvēki redz, un paļaujas to, ko viņi redz, tas ir ļoti slikti. Ja? Tas ir slikts

pirmās, kas bija atceries Ieva par augu, kas bija, ko viņa redzēja, ka tas ir skaists un garts. Viņa redzēja lats ar Abrahāmu. Viņi tur savairojušies, un Abrahāms viņam saka, tā kā, kur tu gribi izvēlēties daļu zemes, ja? To ņem sev, un es iešu uz otru pusi. Un kas tur rakstīts? Lats redzēja, ka Sodoma un Gomora bija laba zeme. Tā nav, tas nekas, ka tā bija pervērs un bezdievīgs divas pilsētas, ja? Bet viņš redzēja, ka tā bija laba. Viņa redzēja, es tevi Bīblē redzēšana, nekad nav labi, ja? Jo tas pretēja tam, ko Dievs ir apsolījis savā vārdā. Un viņa redzēja, viņa paļāvas to, ko viņa redzēja. Tad kur ir zāles? Kas ir atbilde? Kas ir atbilde? Un mēs redzam šeit, ka šī paudze ir citādāka nekā pirmā paudze bija, kas palika tūkstensī. Kā mēs to redzam? Viņa saka, viņa atzīst savu grāku, viņa saka, kungs tiešām ir apsolījis dot mums to zemi. Viņa tic Dievu vārdam, ka Dievs viņiem grib dot to labo zemi. Ja? Viņa saka, mēs esam vainīgi. Ja? Un viņa ticībā pasaka, mēs iesim un karosim kopā ar brāļiem. Tas bija nepareizs lēmums. Jo, saprotiks, ja viņi neticētu, ka Dievs viņiem to zemi ir apsolījis, kā viņi tur uz mūžiem varētu palikt karot, ja? Un tā kā iepriekšējā paudzēties, nē, viņš te mūs ievedz nomirt. Dievs nedos mums to zemi. Bet viņi saka, nē, Dievs dos, viņi tic Dievu vārdam. Viņi saka, mēs iesim karot ar brāļiem. Tas, ka ir šis te apsolījums, ka Dievs viņiem dos, ir tas, kas visu izmaina. Un paskatīsimies, kāds uz mums nozīmē. Es jums nolasīšu, paskatīties viņa reakcija, ja? Viņa atbilde 16. pantā. Tad tie nāca pie viņa, tas ir pie Mozes, un teica, mēs uzcelsim tur saviem ganāmpulkiem aploks un pilsētas saviem bērniem, bet mēs paši steigsim bruņoties kopā ar Izraela dēliem, līdz būsim tos noveduši viņu novadā, lai mūsu bērni paliek nocietinātajās pilsētās šīs zemes iemītnieku dēļ. Mēs neatgriezīsimies savās mājās, līdz visi Izraela dēli nebūs iemantojuši katrs savu īpašumu. Respektīvi, viņi saprot savu grēku, viņi atgriežas un saka, nē, kungs ir apsolījis to zemi, viņš mūs tur ievedīs. Un tāpēc mēs dosimies karā ar saviem pārējiem brāļiem un māsām. Kopā ar viņiem karot, ja? Jo Dievs to ir devis. Ko tas nozīmē priekš mums? Kā tas attiecās uz mums? Kas izmainīs, ja šis te ticības vārds, ka Dievs viņiem dod apsolīto zemi, izmaina viņu sirdis? Kas mūs izmainīs no apsēstības ar tūlītējo, ka mēs iesim un domāsim, kā es kopā ar citiem varu cīnīties par evaņģēlītes? Kas to radīs? Bībele diezgan skaidri pasaka, ka paši no sevis, no savas dabas, mēs esam tik grēcīgi. Tas nevar nākt no mums. Mēs vienmēr izvēlēsimies sevi, mēs vienmēr domāsim par sevi, par savu ego, par tūlēt vai par savām acīm. Ja? Kā sākumā šeit šīs divas cilas. To, ko mēs redzam, mēs pieķersimies tūlēt. Tas nav iespējams. Kas ir tas, kas mūs izmainīs? Līdzīgi kā šeit Gada un Rūbena ciltī viņu Dieva apsolījums par to, ka Dievs dos šo zemi, priekš mums ir kaut kas labāks. Ja? Mums ir kaut kas vēl labāks nekā viņiem. Viņiem bija apsolījums, ka Dievs viņus ievedīs, viņiem bija šis te vārds. Bet mums ir kaut kas vairāk. Mums ir tas stiprais karavīrs, Kristus, kurš ir izcīnījis cīņu, kurš pie krusta samaksājis par taviem grēkiem, par tavu egoismu un savu egocentrismu, ka tu domā par sevi. Ka tu negribi nekur iet, ka tev nevajag to apsolīto zemi, ka tev Dievu nevajag. Viņš ir izcietis to grēku tavā vietā pie krusta. Viņš ir izcīnījis cīņu, ja viņš šeit saka, mēs esam cīnīsimies, Kristus ir izcīnījis to cīņu, lai tevi ievestu apsolītajā zemē. Lai tevi ievestu Dievu klātbūtnē. Lai sarūpētu tev debesis. Tev ir apsolījums, kas ir vēl lielāks nekā viņiem. Un tad, kad tu to redzi, tad, kad tu to saproti, kad tu skaties uz Kristu, kas ir tas, kas tev izmainīs? Novērsīs tās domas no sevis, no tūlītējā, ja? Ka nekur nevajag doties, pirms kā man domāt par savu brāli un māsu, kāpēc man riskēt, kāpēc man uzņemties ciešanas, kāpēc man uzņemties grūtības evaņģēlī dēļ. Kas to izmainīs, kad tu skatīsies uz Kristu? Ka viņš atstāja visu, lai iet karot par tevi. Viņš atstāja visu, sev iztukšoja, lai karot par tevi un tev padarīt par Dievu bērnu. Viņš izcies lāstu, lai tu redzi viņam Dievu svētību, Dievu apsolītajā zemē šeit, ja? Un tur nāko. Tā, ka tu uz to skatīsi, pasēties, kā Pāvils šīs divas lietas saliek kopā. Šie te vēstulē filipiešiem, viņš saka, es gribu redzēt, lai jūs kopā cīneties par evaņģēlī ticību, kā vien dvēseli. No kurienes tas nāks? Viņš otrajā nodaļā paskaidro.
No kurienes tas nāk? Viņš saka, skatieties uz Kristu. Skatieties uz Kristu. Tātad evaņģēlijs, tas, ko Kristus priekš jums ir izdarījis, jūs izmainīs. Atšķiriet tagad šo te vēstuli Filipiešiem. Pāvils 2. Nodaļā saka, piepildiet manu prieku, būdam vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienot dvēselē un domās. Neko nedarat sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Un no kurienes tas nāk 5. Pantā? Kas radīs tavā sirdī to? Tas, kas sāks 5. Pantā, tas, ko Kristus ir izdarījis priekš tevis. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu. Tāpēc pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pār visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zem zemes. Un lai katra mēle apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus, Dievam Tēvam par slavu. Ja. No kurienes tas nāk? Viņš saka, tad, kad tu kļūsi par kalpu savam brālim un māsai. Un zini, kas ir? Te nav runa par to, ka tu nepaņemsi pēdējo maizīti tur pie kafijas. Tas protams, ir labi, ja? Ka tu viņu uzskatīs augstāk par sevi, bet ka tu domāsi, kas cels man brāļam māsas ticību? Kāpēc es ieradīšos vai neieradīšos? Kad es nedomāšu tikai par sevi, es domāšu, kā es varu celt ticībā to otru šajā cīņā, šajā garīgajā cīņā. Kas to darīs? Tu kļūsi par kalpu tad, kad sapratīsi, kad Kristus, kļūdams tev par kalpu, ir atrisinājis visus tos problēmas īstenībā. Viņš kļūva par tavu kalpu, ka tev vairs nav jāpiesēdz savu muguri. Ja? Viņš kļūva tev par kalpu vislielākajā veidā, samaksādams par tevi, lai tu būtu Dieva bērns. Viņš par tevi arī parūpēsies. Un tad tu varēsi, no tā tu varēsi, tu saki, kļūt par kalpu otram. Nekas cits jau neizmainīs. Cilvēks ir tik cieta, cik egocentriska, kā izņemot evaņģēliju, kas ienāk cilvēku sirdī un rada to no jauna. Jā. Dara to dzīvu. Tikai tad, kad mēs skatāmies uz Kristu, ko viņš ir izdarījis mūsu labā.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Visvairāk tieši Kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums Rūlu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 00 6955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pašā ir tā bijusi, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ka mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un drīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nest tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespējas mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens, man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rītīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neiet uz kaut kā Dievu atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.